виразцом невірогодна. Чулим моїх рук докладних ром.

0: Рація. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 6 кастрычніка.
3: Што адбудзецца з беларускай сістэмай улады, калі Аляксандр Лукашэнка сыдзе?
5: Да каго заўгодна, паставь, будзе аддаваць загады, будуць все слухацца.
6: А не факт, што будуць все слухацца.
4: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
7: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень редко.
3: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
8: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Дігер» з галівудскай зоркай Томом Крузам стаў адным з самых вялікіх касавых правалаў у кар'еры акцёра. Стужка расказвае пра уплывовага нафтавага магната, які стаў вінаватым у экалагічнай катастрофе. Фільм зняў аскараносны рэжысёр Алехандра Гонсалеса Ньярыту. У першы тыдзень прэм'еры ў США «Дігер» сабраў толькі 8 мільёнаў долараў, а ва ўсім свеце каля 20 мільёнаў. Пры гэтым бюджэт фільма склаў да 180 мільёнаў долараў, а яшчэ каля 100 мільёнаў Warner Brothers выдаткавала на рэкламу. І цяпер, каб выйсці ў ноль, фільму трэба зарабіць каля 300 мільёнаў долараў. І паводле першага цэнак адмыслоўцаў, страты могуць скласці ад 150 да 200 мільёнаў. Цяпер галоўная надзея студыі – гэта будучы праект «Дзюна. Частка 3». Фільм выйдзе ў снежні і паводле прагнозаў можа сабраць 200-230 мільёнаў долараў у першы вікенд. Спявачка Майлі Сайрус упершыню за 13 гадоў узначаліла амерыканскі Billboard 200. На гэты момант вядома аб продажах ужо 61 тысячы копій яе новага альбома «Buzz Persuaded». А апошні раз Сайрус узначалівала гэты чарт у 13 годзе з альбомам «Bangers». На другім месцы Billboard'а апынулася Элла Лэнглі з альбомам «Dandelion». Трэцяе месца заняў Райлі Грын. Пры гэтым Лэнглі працягвае лідзіраваць у чарце песен Billboard Hot 100. Яе хіт «Choisin Texas» ўжо 24 тыдзень застаецца на першым месцы. Песня таксама ўстанавіла рэкорд па колькасці тыдняў на першым месцы чарта Digital Song Sales – 19 тыдняў. Для Майлі Сайрус «Buzz Persuaded» стаў шостым альбомам, які ўзначаліў Billboard 200. Кінакомікс «Мсціўцы. Фінал» зноў стаў самым касавым фільмам у гісторыі кіно. Кінастудыя Marvel паўторна выпустила фільм 2019 года ў пракат. У новую версію дадалі 4 сцэны пасля фінальных тытраў. І пасля другога вікенду фільм сабраў ва ўсім свеце 2 мільярды 925 мільёнаў долараў. Для параўнання, «Аватар» Джеймса Кэмерона зарабіў 2 мільярды 923 мільёны. І абодва фільмы ўжо некалькі разоў мяняліся месцамі ў гэтым рэйтынгу. Цяпер у першай тройцы таксама знаходзіцца «Чалавек-павук. Новы дзень». Ён сабраў 2 мільярды 505 мільёнаў долараў. Некаторыя гледачы крытыкуюць паўторны пракат фіналу «Мсціўцаў» і яны лічаць, што Марвел такім чынам штучна павялічвае касавыя зборы. А наступны фільм кінастудыі «Мсціўцы. Судны дзень» выйдзе 18 снежня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Уначы з 5 на 6 кастрычніка на тэрыторыі гомельскага хімзавода адбылася ўцечка аміячнага газу. Прыкладна 50 кілаграмаў рэчыва выцекла на адкрытую пляцоўку склада.
2: Пасля здарэння давялося правесці дадатковыя працы. Да ліквідацыі наступстваў прыцягнулі 13 адзінак тэхнікі і 46 супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый, а таксама работнікаў прадпрыемства.
1: Ратавальнікі нейтралізавалі аміяк, пасля гэтага правялі замеры паветра, перавышэнне дапушчальнай канцэнтрацыі рэчыва не выявілі.
2: Чым увогуле небяспечны аміяк, як сябе абараніць у выпадку здарэння, наколькі небяспечнай была ўцечка аміяку на гомельскім заводзе?
1: Сваёй экспертызай з Еўрарадыё падзяліўся хімік Сергей Бесараб. Вось ягонае меркаванне.
3: 50 кілаграм аміяку – гэта прыкладна 67 метраў кубічных чыстага газападобнага аміяку. То бок гэта не шмат вельмі. Гэта вельмі не шмат, і я б, шчыра кажучы, нават не заўважыў, што такі інцыдэнт агулам узнік. Таму што, напрыклад, па амерыканскіх гэтых планах аператыўнага рэагавання лічыцца там, што каля 250, калі не памыляюся, кілаграм павінна быць выкінута, і тады патрэбна ўжо нешта шукаць і аператыўна яго неяк нейтралізаваць. То бок 50 – гэта маленькая такая рэч, пра якую, ў прынцыпе, можна было ў раённай газеце напісаць, але не выносіць гэта ў рэспубліканскія, так бы казаць, незалежныя СМІ. То бок, ну, гэта лакальны маштаб. Гэта малы лакальны маштаб, які, в прынцыпе, лакалізуецца поўнасцю супрацоўнікамі прадпрыемства, ну, якія там працуюць на ім. То бок, і яны, ў першую чаргу, менавіта для іх гэта небяспека. Гэта для іх небяспека, для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважным. Калі агулам казаць, то аміяк – гэта такі задушлівы газ, які у свой час у любых гарадах, малых, дзе былі прадпрыемствы з аміяком, у школах заўсёды казалі, што рабіць у выпадку такога выкіда. Як бы, да, ну, звадкаванага аміяку ці газападобнага аміяку. І кожнае дзіця ведала, што патрэбна ватна-марлевую некую павязку ці кавалачак тканіны намачыць проста воцатам, прыкласці да твару і спасешся. Всё. Аміяк – гэта не радыяцыя, гэта не чума нейкая, гэта вельмі проста. І тут патрэбна ведаць некалькі такіх простых правіл. Па-першае, калі нейкі выкід, напрыклад, на прадпрыемстве, вось гэтыя павязкі, якія прапітаныя воцатам, напрыклад. Па-другое, як бы аміяк, ён лягчэй за паветра, то бок ён уздымаецца ў паветра, і патрэбна ў нейкія нізіны зыходзіць, а лепш за ўсё пакідаць месца, глядзець, як які вецер, і пакідаць гэта месца, канешне, калі месца пакінуць нельга, то трэба трошкі ў нізіны хавацца ці ў нейкія падвалы. Бо аміяк ён лягчэйшы, ён падымаецца ў паветра і раствараецца, умоўна кажучы, у паветры. Вось і ўсё. Галоўнае, як, каб чытачы, вашы гледачы разумелі, як працуюць з аміяком, як яго нейтралізуюць. Яго нейтралізуюць аэразолямі вады. Просто распыляюць вадой, і ён асаджаецца, ён ператвараецца ў нашатырны спірт. Гэта фактычна нашатырны спірт, які асаджаецца. Ён, канешне, раздражняе скуру, ён раздражняе вочы, ён знішчае расліннасць. Ну, але гэта просто нашатырны спірт. Гэта канцэнтраваны, умовна кажучы, шылачны раствор. Ось, таму як бы, ну, нічога, я не бачу тут інфанагоды для таго, каб перажываць за гэта больш, напрыклад, чым за вайну ва Ўкраіне.
2: Гэта быў хімік і папулярызатар навукі Сергей Бесараб. Эксперт распавёў, чым небяспечны аміячны газ і чаму не трэба хвалявацца праз аварыю на гомельскім хімзаводзе.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 6 гадзін 9 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Як мы чулі ў першых сёння навінах на беларускім радіо «Рація», Расія зноў моцна атакуе Украіну, масіраваныя атакі з выкарыстаннем балістычных ракет. І ў першай гадзіне якраз будзем многа гаварыць пра сітуацію ва Украіне. Настолькі, наколькі гэта магчыма, звычайнае жыццё працягвае нават пад бомбамі, беспілотнікамі, ракетамі, кажа доктар псіхалагічных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыяльнай і палітычнай псіхалогіі Нацыянальнай акадэміі педагагічных навук Украіны Вадзім Васюцінскі.
2: Стомленасць такая агульная назіраецца, але з другога боку людзі адаптаваліся да яе і ніяк працягваюць сваё, імкнуцца працягваць такое звычайнае жыццё, наколькі гэта ім удаецца. І звяртаюць увагу на вайну часцей тады, калі яна непасрэдна закранае, а калі няма таких ніяких подій, загрожаючих і так далі, то люди тоді стараються вести звичайне життя.
3: Тема мобілізації у громадстві сприймається надалі вельми востро і неоднозначно, то як з пункту глядження психології змінилося ставлення до виконання військового обов'язку з початку війни і ось до сьогоднішнього дня.
2: Здається, що ситуація вокруг мобілізації сталося крихо спокійніше. Тяжко сказати, чому. Може, так само те, що люди якби призвичайлися до цієї проблеми. Принаймні, здається, що менше стало цих відео з конфліктами вокруг затримання і так далі. І люди трохи більш абияково відносяться до таких подій. Сказать, что выросла отказность, ну, не, мабыть, тут ничего особливо не изменилось. Может, только я бы сказал, что такая официальная политика сделалась крыху адекватнейшая. Про гэтыя працоўнікі ТЦК паводзяцца больш асцярожна з аднаго боку, ну і з другога боку тыя удзельнікі канфліктаў, некаторыя з іх ўжо, значыць, панеслі адказнасць нейкую, ну і таму астатнія людзі імкнуцца не наражацца, не ведаючы, так можна сказаць па-беларуску, не наражацца на нейкія дадатковыя непрыемнасці.
3: У перамогу гэта заўсёды рухавік супраціву, але як зараз трансфармавалася гэтае паняцце? Што украінцы ўкладваюць у слова перамога, як грамадства рыхтуецца вось да гэтых сцэнараў, калі вайна яшчэ будзе ісці там месяцы і гады?
2: Узровень імкнення да перамогі высокі. Он пакідаецца высокі. Большасць адказвае на пытанне сацыёлагаў, што хочуць перамогі, але разумеюць вельмі па-рознаму. Вельмі па-рознаму. Такі аптымізм, што вось нам удасца вярнуцца з тэрыторыі, пакараць Пуціна і так далей, невысокі. Ужо не памятаю дакладна, але то можа 10-20% людзей вераць у гэта. Большасць думае пра нейкі кампраміс на трывалы час. Гэта значыць, што прыпыняцца ваенныя дзеянні, вайсковыя дзеянні, перамовы, быць можа, удасца захаваць санкцыі заходнія, еўрапейскія, амерыканскія супраць Расіі. Ну, у такім разе будзе нейкая новая іншая рэчаіснасць, і там ужо тады гэтыя погляды на перамогу будуць больш канкрэтныя. Але пакуль што я б сказаў, што масавая свядомасць не вельмі добра гэта разумее. Ну, зрэшты, я сам гэта не вельмі добра разумею, якой можа быць наша перамога. Я ведаю, якую я б хацела, якой яна можа быць, та цяжка сказаць.
3: Асабіста для вас, што сёння з'яўляецца галоўным маркерам псіхалагічнай стойкасці ўкраінцаў, а што трывожным сігналам, што ёсць выгаранне, дзе грамадству шукаць рэсурсы, каб утрымаць гэты баланс?
2: Ну, рэсурсы, мабыць, тыя самыя, што былі. Людзі, якія больш готовыя былі уцячы, саступіць і так далі, яны пераважна, ну, не большасць іх, але вялікая частка іх з'ехалі з Украіны, скажам так. І тут і пакінуліся або тыя, якія чакалі на расейцаў, бо і такія былі і ёсць, але большасць гэта людзі, якія як бы успрымаюць тое, што ёсць, як нейкую такую немянучасць, неабходнасць, і гэтага нельга пазбегнуць, нельга. І у гэтых умовах трэба будаваць сваё жыццё. Падтрымка ўзброеных сілаў таксама крыху вагаецца, большай тады, калі мае нейкія пазітыўныя рэзультаты, у прыватнасці, калі нашы вайскоўцы абстрэльваюць там нафтаперапрацоўчыя заводы в Расіі і так далі. І пад гэты энтузіазм, натуральна, спадае, калі наадварот, яны абстрэльваюць нас больш ці менш паспяхова. І што памагае тут, я б сказаў, як псіхолаг, то наши поспехи мы неяк перебольшваем, яны для нас мають большее суб'єктивне значення, ніж наші поразки. Ось неяк так. Ну і ще треба сказати, що зміняється ситуація на фронті, і ось апошні новини про те, що наші військовці визволили шмат території, це Так само натурально підтримує. Тому ось ці ареалі, в яких ми знаходимося увесь час, ну, ось, мабуть, найбільші вони знаходяться. Але і до цього вельми, вельми тяжко адаптуватися, але, мабуть, люди адаптувалися в який спосіб. Ну, і ще треба сказати, що ось опошнім часом у нас був такий великий корупційний скандал, зв'язаний з генеральним прокурором на найвищому узровні. Натурально, це нельга сказати, що це зменшило ентузіазм і оптимізм. Це додало ніякого азарту, бо більшість людей переконана в тим, що влада вельми і вельми корумпованая. Але коли это проявляется, когда такие скандалы выходят на такие публичную простору, вот это обурение выливается, проявляется, люди отрымливают основу для своей рации. Вот мы ведаем, что там есть, и вот глядите, что оказалось.
1: Про ситуацію в Україні говорив головний науковий співпрацівник Інституту соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадим Васютінський.

0: 14 хвилин застается до 7 години Польши, до 8 у Беларуси. У нас теперь Микола Бянько про то, чему так званый мирный план Гончаренки, украинского депутата, ведет не до спынения войны, а до новой капитуляции.
1: Комментар рации. Украинский депутат Алексей Гончаренко пропоновал свою формулу завершения войны не шукать одразу великого миру, а заключать с Россией шмат малых погодненняў. Не бить по школах, потом по лекарнях, затем по мостах. Дать особым краинам ролю гарантов, обменять частковое снятие санкций на спынение далеких ударов, обмерковать нейтралитет, статус российской мовы и церквы будущего Донбасса. На папере это выглядит как прагматизм. На самом деле небеспечная утопия. Бо перамовы працуют не тогда, когда баки просто знайшли агульный интерес, а тады, калі абодва признаюць суб'ектнасць адзін аднаго і баяцца парушыць слова. Путінскі рэжым не адпавядае ніводнай з гэтых умоў. Гончаренко прапануе пачаць з простага, дамовіцца не біць па школах, лекарнях, грамадзянскай інфраструктуры, але якраз гэта Расія сістэмна робіць на працягу ўсёй вайны. 1 кастрычніка на Валдаі Путін адкінуў ідэю ўзаемнага спынення ўдараў па энергетычнай інфраструктуры і грамадзянскіх суднах, назваўшы яе бессэнсоўнай. Гэта і ёсць галоўная загана плану Гончаренкі. Ён прапануе Украіне аддаваць свае інструменты выжывання, санкцыйны ціск, удары па ваеннай і нафтавай інфраструктуры агрэсара, перспектыву НАТО, адмову ад ідэнтычнасці ў абмен на абяцанні Крамля, які не лічыць абяцанні абавязковымі. Асабліва цынічна выглядае прапанова паступова здымаць санкцыі з расійскіх энергарэсурсаў. Гончаренко прызнае, у Москвы тады будзе больш грошай на вайну, але прапануе рызыкаваць менавіта гэтым, калі Расія парушыць пагадненне, санкцыі нібыта вернуць. Толькі разбураны мост, забітыя людзі і выпушчаныя ракеты назад не вернуцца. Яшчэ адна прыгожая метафара: Украіна як перакрыжы і мост, а не шчыт. Беларусы добра ведаюць цану размову пра мост паміж Усходам і Захадам. Мост – гэта не толькі месца сустрэчы, гэта яшчэ і шлях, па якім у патрэбны момант ідуць чужыя войскі. Дзяржава Беларусь, якая дзесяцігоддзямі гандлявала вобразам пасярэдніка, у 2022 стала плацдармам расійскага ўварвання. Мала прыемнага быць мостам, калі сусед лішыць цябе не партнёрам, а калідорам. Зрэшты, план Гончаренкі не выпадкова вяртае ў палітычны абарот нейтралітэт, расійскую мову, царкву, перасэнсаванне памяці. Да 2014 года сам палітык 9 гадоў быў у партыі рэгіёнаў. Выступаў за другую дзяржаўную мову для расійскай, назваў Адэсу цэнтрам Наваросіі, а Украіну штучна сшытай краінай. Пазней ён нібыта стаў праўкраінскім і прызнаваў сваю віну за ранейшы дыскурс. Але ў крытычны для украінскай дзяржаўнасці момант ён зноў прапануе саступкі менавіта там, дзе Крэмль гадамі патрабуе заступак. Асабліва небяспечна, што гэтая ідэя гучыць тады, калі украінскае войска трымае фронт і прасоўваецца на Донбасе і Харкаўшчыне. Менавіта вайскоўцы і ветэраны сёння застаюцца галоўным слупом украінскай дзяржаўнасці, таму людзі з гэтага асяроддзя назвалі прапановы Гончаренкі капітулянцкімі. Бо падчас вайны заклікі загадзя саступіць тое, што вораг не здолеў узяць сілай, забіваюць не менш эфектыўна за ракеты. Яны дэмаралізуюць грамадства, падразаюць веру ў войска і падказваюць Маскве, што ціск працуе. Бяспеку Украіны

0: Немагчыма пабудаваць на абяцаннях рэжыму, які пераўтварае кожную паўзу ў падрыхтоўку новага ўдару. Яе можна забяспечыць толькі тады, калі Маскву прымусіць выконваць дамоўленасці сілай украінскага войска санкцыямі і міжнародным ціскам.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 10 хвілін на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Пачалі мы другую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. На жаль, у навінах зноў пра атаку, масіраваную атаку Расіі на Украіну. І думаю, што гэта шмат каго з беларусаў палохае сітуацыя ва Ўкраіне. І таксама ёсць пытанне, на якое, праўда, адказаць не можам, але я думаю, што таксама многім беларусам не дае спакойна спаць, ці ёсць рызыка эскалацыі канфлікту, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта у нас цяпер былы палітвязень, блогер і грамадскі дзяяч Мікалай Дзядок.
2: Дынаміка, відавочная, звязаная з Расіяй. Я лічу, што мы знаходзімся ў досыць небяспечнай мяжы. Калі сёння якраз у Расіі скончыліся выбары, і все чакаюць у бліжэйшыя дні мобілізацыі. Вядома, ўжо аб'яўляцца яна галосная, як той раз не будзе. Гэта будзе такая гібрыдная мобілізацыя, хутчэй за ўсё асобна па рэгіёнах. Ну і далей для нас, беларусаў, галоўнае пытанне гэта, ці захоча Пуцін задзейнічаць у працягу, скажам так, пашырэнні вайны, ці захоча ён задзейнічаць Беларусь, і калі захоча, зробіць яна са згоды Лукашэнкі ці не. Тое, як пачасціліся дронавыя інцыдэнты, у тым ліку лічыцца, што адзін з дронаў, які упаў у беразе Балтыйскага мора, мажліва, быў запушчаны з Беларусі, і гэта сведчыць аб тым, што, мажліва, Пуцін не будзе пытацца Лукашэнкі дазволу перад нейкай маштабнай правакацыі. Ось такія інцыдэнты яны сведчаць аб тым, што існуе рызыка эскалацыі, тым ліку з тэрыторыі Беларусі. На канец кастрычніка запланаваны вайсковыя вучэнні, якраз якія будуць адбывацца сумеснае вучэнне АДКБ з удзелам Расіі. Яны якраз будуць адбывацца ў Віцебскай вобласці, якая прылягае да Латвіі. Вось гэта мне падаецца вельмі істотная кропка рызы.
3: На ваш погляд, засталіся рэальныя каналы сувязі якраз з беларусамі, з Беларусю, уплыву на тых, хто фізічна там застаецца, акрамя таго, што яны проста спажываюць контент за мяжы?
2: Не магу аб гэтым судзіць, таму што нават калі ёсць тыя, у каго ёсць гэтыя кантакты, яны іх хаваюць і правільна робяць. Таму што сам факт кантактавання з эміграцыяй ўжо робіць чалавека ставіць пад прыцэл карных службаў. Таму я аб гэтым не магу разважаць, але я лічу, што наймагутнішы якраз такі канал камунікацыі, гэта незалежныя медыя, якія працягваюць сотні тысяч людзей чытаць, слухаць у Беларусі, і дагэтуль існуе, і гэта самае галоўнае.
3: Ці верыце вы, што ўнутры Беларусі яшчэ існуе нейкі схаваны нізавы супраціў, які проста чакае свайго часу, вось, напрыклад, гэтага кастрычніка ці там наступнага году?
2: Ну, гледзячы, што разумець пад супрацівам, абсалютна відавочна, што абсалютная большасць людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 20-го года, яны засталіся у Беларусі, яны нікуды не падзеліся, погляды іх не змяніліся. І гэта ў вялікія ступені тлумачыць працяг рэпрэсій. То бок Лукашэнка ведае гэта, і ён баіцца якраз такі, што гэтыя людзі ў гадзіну іх змогуць падняцца. І зразумела, не можа іх пасадзіць у турму і нават выціснуць за мяжу, усіх не можа, таму ўсё, што ён можа зрабіць, это разбіваць любыя, па-першае, трымаць у страху, так, што за табой заўтра прыйдуць. Па-другое, гэта разбіваць любыя сувязі салідарнасці, любыя арганізацыйныя вузлы. Або для чаго былі разгромленыя все НДА, для чаго і ажна да забароны квізаў ўжо дайшло, да забароны ўсіх не санкцыянаваных масавых мерапрыемств. Вось што такое супраціў. Сёння ў Беларусі па-беларуску размаўляць, это ўжо супраціў. Не хадзіць на афіцыёзныя мерапрыемствы абавязковыя, ўжо супраціў. Ну, ось і ўсё, не кажучы ўжо пра тое, што ў трэці аб чымсьці не задаволяць. Уже это ўсё ўжо супраціў ягоныя даступныя метады.
3: На чым зараз, па вашаму меркаванню, робяць акцэнты афіцыйныя дэмакратычныя сілы, і дзе яны памыляюцца найбольш і чаму, як думаеце?
2: Ну, робяць акцэнты на тым жа, на чым могуць рабіць. Гэта адвакатаванне беларускай справы за мяжой, гэта каб мы заставаліся, беларусы, беларуская нацыя захоўвала сваю агент на міжнароднай арэне, каб не было як у 21-м годзе падчас рыжскага міру, каб наш лёс вырашылі без нас. Ну, ось гэта яны робяць досыць паспяхова. Што да памылак, прэтэнзій па памылках у мяне адна, это першае, што ёсць, на жаль, тэндэнцыя, што там некаторыя асобы свае асабістыя амбіцыі ці ідэалагічныя перавагі ставяць вышэй, да, нават не дзве, да, адна галоўная прэтэнзія у мяне это то, што некаторыя асобы свае ідэалагічныя перавагі і асабістыя амбіцыі ставяць вышэй за агульную справу, што прыводзіць да сварак, сваркі па асабістых прычынах, сваркі з прычыны амбіцыі падаюцца як нібыта ідэалагічныя, разыходжанні па палітычнай лініі, што насамрэч не так. Ну, альбо сапраўды ёсць ідэалагічныя рознагалоссі, ёсць там невялікія, ёсць адзінкавыя, я б нават сказаў, людзі ці маленькія групы, якія сваю ідэалогію ставяць. Я не буду зараз канкрэтызаваць, хто это менавіта, да, это не трэба, каб не распальваць ідэю канфлікту, але яны ставяць вышэй за агульную справу. Як бы колькасна гэта не большасць, гэта невялічка частка, але вось у інфармпрасторы гэтыя людзі заўважныя, яны часам уцягваюць увагу грамадскасці, перацягваюць энергію іншых людзей на тое, куды гэта зараз не трэба. І вядома, спецслужбы ўсё гэта вельмі актыўна падыграюць, дапамагаюць і раскручваюць, і мультипліцыруюць праз свае каналы, праз інтрыгі і ўсё астатняе. Ну, ось, каб было больш сварак у нас, каб накусалі адзін аднаго, замест таго, каб кусаць рэжым. Ось гэта наша галоўная праблема, нават не рэпрэсіі, галоўная праблема наша вось гэта, это уласнае глупства асобных людзей, так, якія не могуць сканцэнтравацца на галоўных мэтах, ну і інтрыгі, якія сея КДБ. Ось гэта галоўная праблема дэмакратычных сілаў на дадзены момент.
3: Калі глабальна, то дзе сёння рэальныя кропкі ўплыву менавіта на рэжым Лукашэнкі? Гэта санкцыі, унутраныя эканамічныя памылкі ці яшчэ штосьці, чаго не ўлічылі?
2: Санкцыі, дапамога Украіне і праца ў інфармацыйнай сферы. Ось гэта тры кропкі, па якіх дагэтуль ёсць куды расці.
1: Гаварыў Мікалай Дзядок з былым палітвязнем, блогерам і грамадскім дзеячам, размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Праваабаронцы не маюць поўнай статыстыкі па ўсіх асуджаных на так званую хімію. Да таго, што ў апошняй партыі памілаваных і нават вясновай партыі вызваленых маглі быць тыя вязні, якія якраз у такой форме адбывалі пакаранне. Кажа праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка. Шмат людзей знаходзіцца і на хатняй хіміі, якіх часта эксплуатуюць улады Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы в сельскай гаспадарцы і па прыборцы вуліц. І пра гэта з Леанідам Судаленкам размаўляе нашая журналістка Таццяна Смоткіна.
1: У гэтае памілаванне і нават, напэўна, у той памілаванне, якое было вялікае яшчэ вясной, уключаюць тых людзей, якія на хіміі, напрыклад, дома сідаць. Мы яшчэ дакладна это ўсё не ведаем.
2: Ну, так, так, гэта пакаранне не абавязкова, што ў іх былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, так? І безумоўна, гэтыя людзі найбольш уразліва такая група, таму што яны ведаюць, што памілаванне не здымае судзімасці, судзімасць пагашаецца, мае пэўныя тэрміны пагашэння. Калі менш цяжкая, так 2 гады, калі цяжкая, дык наогул 5 гадоў яна пагашаецца. І цягам гэтых тэрмінаў 2 і 5 чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, я ж таксама вызваліўся па даведцы пра вызваленне. І я на сабе пабачыў, як гэта адбываецца. 2 разы на дзень мне падвідарэгістратар прыходзіць правяраць па месцу жыхарства. Я павінен быў штотыднёва з'яўляцца на правядзенне туды да іх у мерапрыемства, там адзін раз кіно пра наркаманаў мне паказалі. Да, наогул, вось гэта, зноў жа, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег, прыбіраць восенню лісце, ну так на такія працы.
1: Мені брата забралі ў кароўнік чысціць.
2: Во,
1: гэта таму што ён не явіўся, забыўся.
2: Вось якраз гэта з той серыі. Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу, таму што грубая напрошваецца. Ганю яго падаляе цябе. Што вы нам тут уціраеце?
1: Вось. А вось яшчэ такое пытанне, я разумею, што пра абаронцу зараз мала вельмі інфармацыі, таму што і самі баяцца людзі, якіх там прысудзілі да нікіх там, напрыклад, тэрмінаў нават на хіміі, і іх родныя. Але ці ёсць мужыкі, хоць нейкія ускосныя дадзеныя? Вось, напрыклад, у нас той, хто сидзеў на хіміі, людзям дазволілі, ну амаль усе перайшлі, яны палову тэрміна адседзілі і перайшлі, што пасля ўжо яны як бы вольныя, але адсотак там ад свайго заробку 20 ці 30, я не памятаю, яны плоцяць, і ты ўжо як бы не сядзіш дома на хіміі, а проста выплачваеш гэтыя працэнты, але трэба адсядзець палову свайго тэрміна.
2: То есть змякчылі пакаранне.
1: Так, такім чынам. Майму, напрыклад, брату не дазволілі гэта зрабіць. Вось ёсць нейкая статыстыка, каму дазваляюць, каму не, колькі там вось працэнтным варыянце 50 на 50. Ці,
2: ведаеце, там, я магу толькі адказаць на гэта пытанне, зыходзячы за свайго ўласнага вопыту. Усе палітычныя ў калоніях, у турмах пазначаны біркай жоўтага колеру, як нас там называюць жоўтабірачнікаў. І зноў жа, да жоўтабірачнікаў не прымяняецца паложанае па закону умоўна-датэрміновае вызваленне, замена пакарання на больш лёгкае, тое, пра што вы кажаце, пастаноўка на лепшыя умовы адбыцця пакарання. Вось гэтыя ўсе плюшкі, яны не дзейнічаюць у калоніях на гэтых палітычных. Якім бы ты законапаслухмяным не быў асуджаным, табе не дадуць шанса не быць парушальнікам. Мяне толькі з карантына паднялі ў першы дзень в атрад, начальнік атрада вызывае і кажа, выбірай, ці паліў у нездазволеным месці, ці спазніўся на зарадку. Дык я кажу яму, грамадзянін начальнік, я не палю, а зарадка будзе толькі заўтра першая, як я мог спазніцца. І ён пасмяяўся і кажа, ух ты, які ты вясёлы чалавек. А потым кажа, ну ты ж носіш жоўтую бірку, у нас жоўтая бірка не можа быць без парушэння. І тут жа прыбеглі 2 кантралёры, у мяне зубачыстку знайшлі ў сумцы і саставілі рапарт пра тое, што я не ўпісаў гэту зубачыстку ў опіс. То бок і там з кожнага робіць парушальнік. Як бы ты ні стараўся, лепей можна яшчэ спрабаваць праскочыць паміж кроплямі дажджу, але вось праскочыць міма пакарання ў палітычнага вязня ў калоніях няма шансу.
1: Так, калі ёсць загад, то я не знаю.
2: А загад ёсць, загад гэта да іх ідзе прама з ДІНа, з дэпартамента выканання пакарання.
1: Вось пытанне ўсё ж такі ўдакладніць. То бок вы распавялі пра тое, што адбываецца за кратамі, а тое, што на хіміі ўсё ж такі няма дадзеных
2: такіх. Няма такіх дадзеных, таму што гэтыя людзі, як правіла, яны уразлівыя і яны знаходзяцца ўнутры краіны, яны не выходзяць. І мы разумеем, і для нас бяспека кожнага чалавека гэта вышэйшы прыярытэт.
0: Паводле ацэнак праваабаронцаў Беларусі на так званай хатняй хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Толькі за 2025 год суды Беларусі прызналі такое пакаранне не менш 550 асобам па палітычна матываваных, а як яны кажуць, крымінальных справах.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Oggi
1: Radio Racja. Всем 1:29. Польщею Беларусь на гадзіну пазней. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер будзе мяняцца ад заходняга па паўднёвы, але гэтых зменаў практычна не адчуем, паколькі вецер сёння слабы 1-2 метры на секунду. Температура 17-18 градусаў на Беласточчыне і Гарадзенішчыне, 20-21 на Берасцейшчыне і паўднёвым падаляшчы.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і падляшчы.
3: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадана. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы гость Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Зофіяй Затэльмаер, сям'я якой была дэпартаваная ў Казахстан. Сама Зофія нарадзілася ў Казахстане, куды яе бабулю і дзядулю дэпартавалі з Украіны ў 1936 годзе. Яна раскажа пра лёс сваёй сям'і, вопыт дэпартацыі і свой шлях да новага жыцця ў Польшчы. Сустрэча праводзіцца ў рамках праекту «З Казахстана ў Польшчу» «Падляшча. Месца вяртання». 7 кастрычніка адкрыецца таксама выстава «Месяца». Адбудзецца прэзентацыя памятных рэчаў Яўстафія Бербецкага, жаўнера арміі краёвай. У 1944 годзе Барбецкага затрымалі ў Люблінскім ваяводстве і абвінавацілі ў дзейнасці ў арміі краёвай. Яго адправілі ў лагер НКВД нумар 270 Йогла Баравічы. Праз год ён спрабаваў уцячы, але быў схоплены пад Псковам і адпраўлены назад у лагер. Ён вярнуўся на волю ў 1946 годзе. Яго імя было ўключана ў спіс рэпатрыянтаў з лагера Баравічы. На выставе будуць прадстаўленыя памятныя рэчы Еўстафія Барбецкага, сярод якіх шкатулка і пярсцёнак з патрыятычным матывам. Гэтыя памятныя рэчы былі перададзеныя ў калекцыю музея Міхалам Карголем, унукам Еўстафія Барбецкага. Сустрэча пачнецца а 11 гадзіне. Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святога Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, ад таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза Каралевы Нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Канцэрт пачнецца 19:30. Лялечны тэатр у Беластоку прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Казку пра рыцара без каня» 9 гадзіне і «Палько» у 11.
2: Беласток і Падляшча.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Гайнам Кабельск, Сокол, Кабира, Ставица, Сапоцкин, Скидель, 98,1 FM. Наши координаты в интернете racia.com. 23 хвилини с половой застаются до 8 годин в Польше, 9 у Беларуси. А мы теперь расскажем про конференцию белорусов и белоруса, какая прошла в Чехии, какая объединила представников громадскости демократичных сил. Поводле представницы Офиса демократичных сил Беларуси в Чехии Кристины Шиянок конференция дозволила обмерковать шерах важных для белорусов в этой краине питаний.
4: Было больше за 107 регистраций, и на конференцию пришло физично примерно 90 человек, то бок амаль усе дошли, кто зарегистрировался. Мне было вельми важно, что белорусы спонтанно, мясовые, сделали акцию солидарности с Виталем Демидчиком, гражданин Беларуси и Чехии, который был улетку затриманы в Беларуси, и напередодні конференции признаны правооборонным центром «Весна» політичним зняволеним. Йому погрожає доволі високий термін. Наскільки ми відаємо, за підтримку полка Каліновського, ми на сувязі з його булою жінкою, яка проживає на території Чехії, вона у свою чергу на сувязі з його родними. І ось гэта спонтанна солідарність у моменті, по-перше, це напомін про те, що білоруська солідарність 20-го нікуди не зникла. А по-друге, все ж таки, гэта показує, що ми готові прикладати ніякі висілки, намагання, не только для того, как полепшить свою ситуацию, как у выпадку с визами, так, але и для того, как комусь тебе помогчи.
5: Кроме этого, важная часть конференции белорусов к Чехии была и то, что вы, так бы мовить, промацали политическое поле и тех политических активистов белорусов, которые зараз есть.
4: Мели махчимость почуть, например, видеозворот Андрея Полящука, який у свой час спробовал балотоваться от партии «Стан» у Европарламент и имел довольно добрый выник, хотя не прошел. У нас особисто наведал Вацлав Веслоус, это представник пиратской партии, який наполову белорус, наполову чех, і які у 2021 годзе ініціаваў пераклад і запіс відэакліпа «Муроў» на чэшскую. Балатуецца цяпер вось падчас муніцыпальных выбараў, якія адбудуцца ў Чэхі на гэтых выходных. І зноў жа для беларусаў, калі ён пройдзе, гэта будзе такі дадатковая падтрымка, дадатковы голас у ўжо гарадской палітыцы на ўзроўні Прагі. Так само важна, я лічу, у межах гэтага блока дискусію, якая была про тое, што робіць, што не робіць Рада Беларускай Народнай Республікі і Офіс Демократычных Сіл Беларусі у Чэхі. Тут на тэрыторыі Чэхі жывае заступнік старшыні Рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. І было важна зрабіць такую асветніцкую працу і данесці, з якімі запытамі можна звертацца, дзе наша дзейнасць супадае, а дзе гэта згодність звертацца альбо у одну, альбо у другую структуру. На мою думку, вось такая інформаванасць, яна потым паляпшае і дачыненні, і прыяе нікаму паразуменню паміж інстытуцыяй, паміж структурай і супольнасцю.
5: Трэба значыць, што на конференции беларусак і беларусак Чэхіі хапіла месца нават і культурнай частцы.
4: Хоць ён па праграме быў апошні, але ў ім выступіла дакладчыца, якая была асабіста знаёмая з Алесем Пушкіным і Касцём Гарэцкім, і гаварыла пра лёс палітычных мастакоў, творцаў у Беларусі. Гэта нас зноў жа вяртае да пэўнай такой актыўнасці, да пэўнай такой ангажаванасці. Таму маё агульнае ўражанне, што гэта канферэнцыя, хоць яна і не мела фармат з'езду з мандатамі, дзе можна было прыняць пэўную рэзалюцыю, яна паспрыяла пэўным працэсам унутры супольнасці тут, такому новаму дыханню. І я гэтае новае дыханне адчуваю, таму што цяпер вось ад дыяспары паступаюць нам пэўныя прапановы аднавіць, напрыклад, традыцыю беларускага піва штомесяц, каб была магчымасць бачыцца фізічна. Ёсць цікавасць да даклада, з якім выступіў Сергей Навумчык на тэму гістарычных паралелей паміж 68-м годам у Чэхаславаччыне і 20-м годам у Беларусі. Што тычыцца пашпартоў, мы безумоўна гаварылі пра тое, якія існуюць чэшскія інструменты, чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі гэты пашпарт скончыўся, няма магчымасці паехаць на радзіму, зрабіць новы. Але таксама быў прадстаўлены пашпарт новай Беларусі з перспектывы, як, напрыклад, фракцыя «Еўрапейскі выбар» прабуе дамагчыся частковага прызнання для пэўных працэдур у асобных краінах. Это быў таксама цікавы выступ спадара Мацкевіча, з лідара так гэтай фракцыі з Каранацыйнай рады. З'явілася жаданне сярод беларускай супольнасці тут сабе такі пашпарт замовіць. Цяпер вот утвараюцца спісы тых, хто хацеў бы яго зрабіць. Я спадзяюся, мы выступім тут такім пасярэднікам і арганізуем магчымасць атрымаць такі пашпарт без неабходнасці ехаць у Варшаву ці ў Вільню.
3: Гаварыла прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок, якая расказвала пра канферэнцыю беларусаў і беларусак у гэтай краіне.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Періодично раз у некілька місяців улади заполохують білорусів серйозними наступствами за дописи в соціальних сітках. Некілька днів тому Міністерство внутрішніх справ назвало соціальну сітку «Трец» погрозою безпеці і заявило про затримання. Наталя Сахарчук, представниця МУС, відкрито погрожала білорусам кримінальною відказністю за дописи у соцсетках. Цитую. «Усі видатно зрозуміли одно, що достатково написати нейкую смс-ку у Трец, смс-ку, мені це так вона сказала. Наприклад, мені не сподобалося, які продукти на поліції, або мені не сподобалося, як поглядів на мене супрацовник ДАІ, у нас одразу все розміщається в соціальних сітках», сказала Сахарчук у ефірі СТВ. Уявіть собі, яке страшне злочинство. Люди скардяться на продукти на поліцях. А так само уявіть собі, скільки артикулів Конституції на конт правов чоловіка і свободи виказання порушила гэта представниця правоохоронців в своїх заявах. І гэта не перший раз. У липені слідчий комітет уже повідомляв про заведення справи з нагоди дописів в соцсетках. Раней, 10 красавіка, старшиня Совет Республіки Національного Сходу Наталія Качанова заявляла: «Ми працюємо над законом о зворотах громадянів. Відомо, повинно бути все ж таки у людей відказність. Коли ти вже про соціальні сітки в публічну простору викидуєш нейку проблему, то гэта інформація повинна бути абсолютно докладною. А частяком гэта абсолютно не так», каже Качанова. А вчора, 5 кастрычніка, улады паведамілі, што за актыўнасцю ў соцсетках будзе сачыць цэлы генерал. Недавно прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта былы начальнік генеральнага штаба Павел Муравейка. Кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты патлумачыў, што паступае велізарная колькасць зваротаў, у тым ліку сацыяльных сетак. І з гэтага масіву трэба вызначыць найбольш важныя тэмы, якія сапраўды патрабуюць увагі з боку Лукашэнкі. Цитую. «Думаю, что Йон Муравейка будет заниматься зворотами громадян с уликом егоных коммуникативных навыков. Звороты громадян так само сегодня вельми серьезно дополняются зворотами про сучасные сродки массовой информации. Тикток, Средс, Телеграм и иншие. Из этого массива треба вылучать некие важные темы, якія сапраўды варты уваги. Да-да, у крутой». Улады праз сваю прапаганду даводзіць, што ў так званым звычайным жыцці чалавеку, які не лезе ў палітыку і дэманструе лаяльнасць уладзе, нічога не пагражае. Спакойнае, стабільнае жыццё пад мірным небам і гэтак далей, так пераконвае беларусаў прапаганда. Вядома, палітычна адукаваныя людзі, якія ведаюць пра штодзённыя арышты, разумеюць, якой краіне жывуць, і разумеюць, што пад рэпрэсіі можна трапіць за любую крытыку. Аднак значная частка беларусаў не хоча паверыць, што ў краіне небяспечна нават апавесці пра чаргу ў паліклініцы. А былі ўжо такія выпадкі, каля пасля такіх ролікаў да аўтараў прыходзіла міліцыя. Улада балансуе паміж жаданнем даказаць, што ў краіне ўсё нармальна, што нібыта спакойнае жыццё і людзі ўсім задаволеныя, і адначасова жорстка караць тых, хто з гэтым не згодны. Тым больш зараз, на фоне паліпшэнняў адносінаў з Захадам, рэжым імкнецца хаваць рэпрэсіі. Таму яны выбралі тактыку – запалохаць беларусаў, каб людзі самі баяліся. Зрабіць так, каб грамадзяне самі ведалі, што чыноўнікаў крытыкаваць нельга, і нават намікаць, што ўлады нешта не тое робяць, таксама нельга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Працягваецца тыдзень супрацьсмяротнага пакарання ў Беларусі. У Падляшскім ваяводстве зафіксаванае масавае паведамленне пра закладзеныя выбуховыя прылады. У берасцейскіх кавярнях выявілі непрыдатныя для ежы дэсерты.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еврокамісія прапануе змяніць правіла пашырэння еўразвязу, каб паскорыць інтэграцыю новых сябраў. Як заявіла еврокамісарка па пытаннях пашырэння Марта Кус, краінам-кандыдатам хочуць даваць больш магчымасцяў паступова далучацца да асноўных праграм і сфераў дзейнасці ў еўразвязу яшчэ да поўнага ўступлення. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра энергетыку, транспарт, штучны інтэлект, бяспеку і абарону. У еврокамісіі падкрэсліваюць, што такія паступовыя інтэграцыйныя прапановы не заменяць паўнавартаснага сяброўства, а павінны проста паскорыць працэс. Адначасова Брусэль прапануе змяніць працэдуру прыняцця рашэнняў падчас перамоваў аб ступленні. Некаторыя прамежскавыя рашэнні могуць прымацца кваліфікавана большасцю, а не аднагалосна. Гэта дазволіць адной краіне менш магчымасцяў блакаваць працэс. Ва Украіне сёння ў значнай частцы рэгіёнаў будуць дзейнічаць графікі пагадзінных адключэнняў электрычнасці. Як паведамляе Укрэнерга, абмежаванні для ўсіх катэгорый спажыўцоў могуць дзейнічаць на працягу сутак. Для прамысловасці бізнесу таксама ўводзіцца абмежаванні магутнасці. Прычына – пашкоджання энергетычнай інфраструктуры пасля ракетных і дронавых удараў, а таксама неабходнасць не дапусціць перагрузкі абсталявання. Міністр замежных справ Беларусі Максім Ружанку заявіў, што Александр Лукашэнка гатовы сустрэцца з прэзідэнтам США Дональдам Трампам, але для гэтага неабходна загадзя падрыхтаваць канкрэтны парадак дня і дамоўленасці. У інтэрв'ю расійскаму агенцтву РЭА Новасці Ружанку сказаў, што сустрэча павінна быць не дзеля самой размовы, а мець практычны вынік. Паводле яго, Мінск адкрыта да такой сустрэчы і разлічвае, што яна можа адбыцца ў бліжэйшай перспектыве. Дакладныя тэрміны і месца пакуль не называюць. Рыжанко таксама паведаміў, што кантакты паміж Менскам і Вашынгтонам працягваюцца. Паводле яго, праз пасланнікаў Трампа Лукашэнку перадаваліся паведамленні, а палітыкі некалькі разоў размаўлялі па тэлефоне. Беларусь, паводле слоў міністра, зацікаўлена і ў развіцці гандлёвых фінансавых сувязяў са Злучанымі Штатамі. Пры гэтым Менск не збіраецца развіваць адносіны з Вашынгтонам за кошт сувязяў з Расіяй і Кітаем. З 5 па 10 кастрычніка ў Варшаве праходзіць тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Імпрэза падрыхтаваная праваабаронцамі Цэнтру «Весна» пад кіраўніцтвам каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супрацьсмяротнага пакарання». Андрэя Палуды. Такая кампанія ладзіцца праваабаронцамі даўно, бо Беларусь – адзіная краіна ў Европе, дзе ёсць смяротнае пакаранне, гаворыць Андрэй Палуда.
4: Інфармаванне, розповед аб тым, што такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы ведзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання.
3: Паводле Андрэя Палуды, намаганні праваабаронцам у гэтым накірунку раней ці пазней, але прывядуць да будучыні Беларусі без смяротнага пакарання. У Падляшскім ваяводстве зафіксавалі масавае і лжывае паведамленне пра закладзеныя выбуховыя прылады. Каля 20 устаноў, у тым ліку школы і суды, атрымалі учора электронныя лісты з інфармацыяй пра нібыта закладзеныя бомбы. У 4 выпадках будынкі эвакуявалі. У Беластоку дзіцячага садка на вуліцы Вашынгтона вывелі больш за 100 дзяцей дарослых. З установы на вуліцы Чэнстаховскай каля 300 чалавек, а ў комплексе школ на Кракаўскай таксама была праведзена эвакуацыя. Або ў Густове з 1 агульнага адукацыйнага ліцэя эвакуявалі каля 400 чалавек. Все паведамленні праверылі, яны аказаліся ілжывымі. Паліцыя папярэджвае, што за ілжывае паведамленне пра пагрозу, якія выклікаюць працу экстранных службаў, можа пагражаць ад 6 месяцаў да 8 гадоў пазбаўлення волі. У бірастійських кав'ярнях контролери виявили більш за 10 кілограмів десерту і іншої кулінарної продукції, яку признали небезпечною для продажу. Провірку нескольких установ провів Комітет державного контролю Бірастійської області. У кав'ярнях продавали торти і десерти без документів, які підтверджали їх якість і безпеку. Всю таку продукцію зняли з продажу. Окремо того, у некоторих установах використовували відкриті концентрати і сиропи без позначеної дати відкриття упаковки. Після відкриття термін придатності такої продукції скорочається. Після перевірки владельників кав'ярні повинні були ліквідувати виявлені порушення. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, сіноптыкі нідзе ніякіх ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер ад заходняга па паўднёвы слабы 1-2 метры на секунду. Максімальная тэмпература днём 17-18 градусаў на поўначы рэгіёну, 20-21 градус на поўдні, мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радиорация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: 10 хвилин на 9 годину Польши, 10 у Беларуси. Как мы чули у опошнем выпуску новину, в Варшаве проходит день супрацьмиротного покарания в Беларуси. Подрихтовали его правооборонцы центру «Вясна» под керовництвом координатора кампании «Правооборонцы супрацьмиротного покарания» Андрея Палоды. Тыдні супрацьмиротнага пакарання праводзяцца давно, накоплены вялікі вопыт у гэтым накірунку. І сёння з намі пра гэта падзеліцца гэтым вопытам наш госць Андрэй Палуда.
2: Госць рацыі.
3: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
4: Вітаю, шаноўнае спадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемстваў, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супрацьмиротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўкі мерапрыемстваў тыдня супрацьмиротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але, вяртаючыся да вашага пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе. Упершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір. Ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супрацьмиротнага пакарання. Гэты турнір, вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не першню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Я хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». Ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсці. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
3: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
4: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыцы пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання, лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і тое, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна. Я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтым пытанні, яна вельмі і вельмі важна.
3: У 2025 годзе ў Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рыка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
4: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесай сакрэтнасці. Заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цікл спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта нейкі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будзем спадзявацца, што яно і ёсць на насамрэч.
3: Нядаўні няўдалы прыклад пакарання смерці ў США паказаў, што беспамылковасці няма і не можа быць. Як гэтыя выпадкі ў краінах, якія лічацца дэмакратычнымі, ўплываюць на аргументацыю прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі?
4: Вельмі часта нам прыводзяць прыклад менавіта краіны, у якіх, як вы сказалі, дэмакратычная краіна, ну, пэўна, ступені так яно і ёсць, сапраўды, але тут вельмі важна адзначыць, што яна не з'яўляецца індыкатарам таго, што краіна з'яўляецца дэмакратычнай, таталітарнай, аўтарытарнай ці нейкай іншай, таму што шмат якія краіны захоўваюць смяротнае пакаранне і ў іх розныя палітычныя сістэмы. Але проста ў адзін шэраг тут можна паставіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, пра якія вы зараз узгадалі, і Беларусь, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, і Паўночную Карэю, і Іран, і Кітай, і шмат-шмат якія краіны, у якіх захоўваецца на практыкі смяротнае пакаранне.
3: Але менавіта дэмакратычнае, як США.
4: Ёсць і такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які на самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе болей за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін увесь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то дэ-юра, дэ-факта і гэтак далей, хто-то праз вядзенне мараторыяў. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у пакаранне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і выконваецца, на жаль.
3: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
4: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляджу не як палітык, я на гэта гляджу як праабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусь. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваюць вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей. З іншага боку, і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Таму любыя заклікі, я як праабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі, вельмі важны, на мой погляд.
3: Гаспадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
4: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Таму што няма шаблоннага нейкага адказу. Нема адказу звязана з тым, што от што-то мяне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мащаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне. Напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей. І там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны, індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можа быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
3: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру в лепшае?
4: Так, сапраўды, я гэтым займаюся дастаткова даўно. І, як аднойчы сказаў мой калега і сябра, праўабаронца, ён казаў, што займаючыся праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку з дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але, магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жадання для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі-вельмі важна.
3: За гады працы праз вашы рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека, чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
4: Не выкарыстоўваў бы тут слова «рукі», лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што в пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і ўплывае да сих пор. Я ўзгадаў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
3: Дзякую шчыра, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
4: Дзякую наўзаем, хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самым кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
2: Госць рацыі.
1: А жадаў гэтага наш госць, каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання з праваабарончага цэнтру «Вясна» Андрэй Палуда, з якім размаўляла Аліна Андрэевіч.

0: Сакалова на 9-ю гадзіну Польшчы, на 10-ю Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы. В дзень тэрмаметры будуць паказваць 17-18 градусаў. На поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, а ў наваколлі Берасцяй Белай Падляскай будзе цяплей. Там максімальная тэмпература 20-21 градус. Усюды пагода, усюды атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер практычна не адчувальны.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора 10 матчамі завяршыўся 4-ты тур у лігах А, Б і С футбольнай лігі нацыі. У лізе С зборная Беларусі на стадыёне Рудольф Ілаўскі ў Будапешце абгуляла каманду Фінляндыі з лікам 1-0. На 14-й секундзе голам адзначыўся 21-гадовы форвард каманды Беларусі Арцём Шуманскі. Гэты гол стаў самым хуткім у гісторыі зборнай Беларусі. Раней гэта дасягненне належала Тимафею Калачову, які 2 верасня 2006 года у кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2008 забіў Албаніі на 41-й секундзе. Акрамя таго, гол Шуманскаго стаў другім самым хуткім у гісторыі Лігі нацый. Лідзіруе француз Брэдлі Баркаля, які на 13-й секундзе забіў Італіі ў 2024 годзе. Да таго ж, на 13-й хвіліне беларусы не рэалізавалі пенальці. Усё той жа Арцём Шуманскі зарабіў 11-метровы, аднак капітан каманды Захар Волкаў не здолеў перайграць галкіпера фінаў. Зборная Беларусі ўпершыню ў гісторыі здабыла перамогу над Фінляндыяй. Усяго каманды правялі 7 матчаў. Фінляндыя мае 2 перамогі і 4 разы згуляла ў нічыю. Розніца мячоў 7-4. А вось для галоўнага трэнера беларускай каманды Віктара Ганчарэнкі гэта была 8-я гульня. З іх 5 перамог, 2 нічыі і 1 параза. Ён набраў 70,8% ачкоў. Гэта найлепшы паказчык у гісторыі зборнай Беларусі. Раней па гэтым паказчыку лідзіраваў Эдуард Малафеяў. У яго ў 22 матчах было 10 перамог, 5 нічыіх і 7 паразаў. Гэта 53% ачкоў. Астатнія матчы учорашняга дня прынеслі наступныя вынікі. У лізе А Англія абгуляла Чэхію з лікам 3-0, Харватыя саступіла Іспаніі 1-2. У лізе Б Шатландыя саступіла Славеніі 1-2, а Швайцарыя перамагла Паўночную Македонію 3-0. І у лізе С Казахстан і Фарэрскія выспы згулялі ў нічыю 2-2, Молдова саступіла Славакіі з лікам 0-4, Эстонія і Ісландыя згулялі ў нічыю 0-0, Люксембург саступіў Балгарыі з лікам 0-2. А таксама ў нашай групе Албанія ледва перамагла Сан-Марын з лікам 2-1, дзякуючы пенальці на 93-й хвіліне матча. Пасля 4 тураў у групе 1 лігі С лідзіруе Албанія, у якой 9 балаў. Беларусь ідзе другой з 7 ачкамі, столькі ж мае Фінляндыя на 3-м месцы. І замыкае табліцу Сан-Марына з 0 балаў. У Беларусі ў лістападзе яшчэ застаюцца сустрэчы з Сан-Марына ў гасцях і з Албаніяй намінальна дома. Каманда, якая заняла першае месца ў групе, пераходзіць непасрэдна ў лігу Б. Другая грае стыкавыя матчы. Ресурс «Трансфермаркт» обновил рыночный кошт футболистов чемпионату Польши по футболе. Кошт белорусского нападающего Катавицы Ильи Шкурина вырос на 250 тысяч и склал 1 миллион евро. У другой половины 2024 года «Трансфермаркт» оценивал Шкурина у 2,5 миллиона евро. Однако до снежня 2025 кошт нападающего снизился до 750 тысяч. У гульцов Вислы с Плоцка зменов нема. Оборонца Матвей Бохна по-ранейшему оценивается в 50 тысяч евро. По оборонцам Глеб Кучко у 500 тысяч. У бягучым сезоне Шкурын правёў 12 матчаў ва ўсіх турнірах, забіў 7 галоў і зрабіў адну галявую перадачу. Паўабаронца Ягор Молчан прыняў удзел у трэніроўцы моладзевай каманды «Дынама» з Заграба. Прэс-служба харвацкага клуба апублікавала фатаграфіі з занятку. Молчан перайшоў у заграбскае «Дынама» 8 верасня, але пакуль не дэбютаваў за новую каманду. Раней хаўбэк з-за пашкоджання прапусціў матчы зборнай Беларусі да 19 гадоў супраць Расіі і Магілёўскага Дняпра. Цяпер Молчан працягвае падрыхтоўку ў сістэме заграбскага клуба і трэніруецца разам з дублем «Дынама». «Дынама-2» выступае ў другім па сіле дывізіёне чэмпіянату Харватыі. Галоўны трэнер жаночай зборнай Беларусі Вячаслаў Рыгараў выклікаў 23 футбалісткі на збор і матчы першага раунда плэй-оф еўрапейскай кваліфікацыі чэмпіянату свету 2027 года. Першы матч беларускі правядуць 7 кастрычніка ў Грузіі. Сустрэча пройдзе ў статусе умоўна хатняй для зборнай Беларусі. Паядынак у адказ адбудзецца 13 кастрычніка ў Італіі. У папярэднім раундзе кваліфікацыі ў лізе С зборная Беларусі заняла першае месца ў групе С6, дзе таксама выступалі Казахстан і Арменія. Учора былі згуляныя заключныя матчы 10-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Ліда перамагла Магілёў з лікам 5-1. Гарадзенскі Нёман перамог Новапольскі Хімік з лікам 4-1. І Дынама Маладэчна саступіла Брэсту з лікам 2-3. Пасля 10 тураў на першы радок узняўся Жлобінскі Металург, у якого 16 ачкоў. Столькі ж маюць другая і трэцяя каманды Брэст і Смаленскі Славуціч. У ноч на 6 кастрычніка адбыліся матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Пітсбург Ілі Салаўёва прайграў Вінніпегу з лікам 2-3. Беларус не трапіў у заяўку. Беларускі форвард Вашынгтона Алексей Протас увайшоў у рэйтынг НХЛ па паказчыку карыснасці за апошнія 3 сезоны. Беларус з паказчыкам плюс 60 размясціўся на 6-й пазіцыі. У гэтым сезоне 25-гадовы хакеіст прыняў удзел у 2 матчах і адзначыўся выніковай перадачай. Бліжэйшы матч Вашынгтона адбудзецца 8 кастрычніка супраць Пітсбурга. Беларускі брамнік Вегаса Павел Майсевіч адпраўлены з АХЛ у ЕЦХЛ у клуб Тахо Найт. Клуб адкрые сезон 2026-27 года дома 23 кастрычніка матчам супраць Нью-Мексіка на лёдзе Тахо Блю Івент Цэнтры. Нагадаем, 22-гадовы галкіпер Майсевіч быў выбраны Вегасам на драфце НХЛ 2024 года у 3-м раўндзе пад агульным 83-м нумарам. Учора ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе Барыс Фен абгуляў Гродна 93 з лікам 85-49. Ён жа з 6 баламі зараз і лідзіруе ў турнірнай табліцы. Міжнародная федэрацыя лыжных відаў спорту прысвоіла нейтральны статус яшчэ 6 спартоўцам з Беларусі. У абноўлены спіс ад 6 кастрычніка ўвайшлі прадстаўнікі фрыстайла Ганна Гуськова, Анастасія Андрыянова, Любоў Пілипенка, Уладзіслаў Вазнюк, Сцяпан Зялёнка, а таксама гарналыжніца Марыя Шканова. Таксама допуск атрымалі новыя беларускія прадстаўнікі тэхнічнага персаналу: Арцём Башлаков, Станіслаў Гладчанка, Міхаіл Курловіч, Ягор Шамшур, Таццяна Варанова, усе фрыстайл і Алег Быкоўскі, лыжныя гонкі. Нагадаем, кастрычніка нейтральны статус ад арганізацыі атрымалі лыжніца Ганна Мачэхіна і гарналыжнік Іван Аўдзеяў. У 2025 годзе нейтральны статус ад Міжнароднай федэрацыі лыжных відаў спорту атрымалі 10 беларускіх спартоўцаў, прадстаўнікі фрыстайла, лыжных гонак і гарналыжнага спорту. Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч, нумар 11 рэйтынгу ATP, стаў чэмпіёнам турніру ATP 500 у Пекіне. У фінале ён перамог аўстралійца Алекса Дэмінаура, нумар 9 рэйтынгу ATP, 7-6-0-1. Адмова Алекса. Матч доўжыўся 1 гадзіну 14 хвілін. Аўстралієц зняўся пасля першага гейма другога сета. Пасля завяршэння першага сета ён узяў медыцынскі тайм-аут. 39-гадовы серб у 7-й раз выйграў гэты турнір. Раней ён перамагаў у 2009, 10, 12, 13 14 і 15 годах. Яго баланс сустрэч на турніры 34-0. Усяго для Новака гэта 102 тытул у кар'еры. Па іх колькасці сярод усіх гульцоў адкрытай эры ён саступае толькі Джимі Конарсу і Роджеру Федереру. Для Новака гэта першы тытул у 2026 годзе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя.

веры і прыняў новую ідэалогію. Юрый Хашавацкі даследуе гэтую з'яву, засяроджваючыся перадусім на ўзаемасувязі рэлігіі і савецкай ідэалогіі. Масква ўспрымалася як трэці Рым, а Леніну адводзілася роля новага месіі. Савецкая іканаграфія, звычаі і сама прырода кіравання ды святкаванняў абапіраліся на праваслаўныя традыцыі. Фільм Хашчавацкага выкарыстоўвае архіўныя кадры, супстаўляючы сцэны з розных этапаў гісторыі СССР, рэжысёр прапануе ўласнае бачанне падзей. У выніку атрымалася кінаэсэ, якое адначасова вылучаецца надзвычайнай дакладнасцю і глыбокай эмацыйнасцю. З часоў фільма Міхаіла Рома «Звычайны фашызм» не было створана такой жа горкай карціны гісторыі, хоць гэтым разам беларускі рэжысёр асэнсоўвае не чужое нямецкае мінулае, а ўласнае савецкае. Пасля паказу адбудзецца абмеркаванне з удзелам прадзюсера Станіслава Кшамінскага і дырэктаркі вытворчасці Алены Пятларскай. Юрый Хашавацкі пайшоў з жыцця 23 ліпеня 2026 у Мінску. У чацвер у Кракаве сустрэча з падарожнікам, блогерам і вулічным артыстам Сашам Гойшыкам. Спадар Саша раскажа пра сваю кругасветку вакол свету за 3 гады, 2 месяцы і 1 тыдзень. Абяцаюць дарожныя байкі і лайфхакі, знаёмства з беларусамі па ўсім свеце, трохі гумару і фірмовы рэцэпт цалігорскага дранік'е. У чацвер у Варшаве сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Будзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарынаў па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Література», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Усё гэта абмяркуюць. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Владзімірам Казловым. Тут чакае прэзентацыі яго кнігі «Юга-Запад». Такія падзеі адбудуцца бліжэйшым часам. Далучацеся!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: Еўразвяз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Расіі. На беларуска-латвійскай мяжы адбылася буйная правакацыя. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік радыёвядоўца.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Падчас сённяшняй масіраванай атакі Расіі па Украіне зафіксаваны трапляннем менавіта ў жылыя дамы. Найбольш сур'ёзныя наступствы паведамляюць з Кременчука на Палтаўшчыне і прылукаў у Чарніхаўскай вобласці. У Кременчуку ракета трапіла ў жылы раён. Пашкоджаныя шматкватэрныя дамы, інфармацыя пра пацярпелых пакуль удакладняецца. Акрамя таго, у Кременчуцкім раёне ракета трапіла ў адно з прадпрыемстваў. У Чарніхаўскай вобласці ракета трапіла ў пяціпавярховы жылы дом. Паводле папярэдняй інфармацыі, пад заваламі могуць знаходзіцца людзі. На месцы працуюць ратавальнікі. Пад ударам таксама апынуўся горад Днепр. Атака працягвалася на працягу ночы і раніцы. Удары таксама зафіксаваныя ў іншых рэгіёнах Украіны. Еўразвяз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Расіі. Прадстаўнікі краінаў Еўразвязу павінны ўхваліць яго сёння, 7 кастрычніка. У санкцыйны спіс могуць быць дададзены больш за 1500 новых фізічных і юрыдычных асобаў. Большасць з іх звязаная з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пасля ўзгаднення амбасадарамі спіс перададуць міністрам замежных спраў краінаў Еўразвязу. Канчаткова зацвердзіць пакет яны павінны 12 кастрычніка. Пры гэтым Еўразвяз плануе выключыць са сваіх санкцый імёны расійскіх бізнесоўцаў Алішэра Усманова і Міхаіла Фрыдмана. На латвійска-беларускай мяжы ўзброеныя людзі ў масках спрабавалі прыштурхнуць у Латвію групы мігрантаў. Пра гэта паведамляе латвійскі грамадскі вяшчальнік са спасылкай на нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі. Як мінімум 20 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з тэрыторыі Беларусі. Іх суправаджалі ўзброеныя людзі ў масках, якія пагражалі латвійскім вайскоўцам і падганялі мігрантаў у бок мяжы. Латышскія вайскоўцы спынілі спробу перасячэння мяжы. Праз некалькі гадзін гэтыя ж людзі ў масках самі незаконна перасеклі мяжу і трапілі на тэрыторыю Латвіі. Яны пашкодзілі электрашчыт, скралі дзве камеры відэаназірання, а потым пакінулі тэрыторыю Латвіі і вярнуліся ў Беларусь. Начальнік латвійскай дзяржаўнай памежнай аховы дапусціў, што гэтыя людзі могуць быць не прадстаўнікамі беларускіх дзяржаўных службаў, а ўдзельнікамі арганізаванай злачыннай групы, якая карыстаецца спрыяльным стаўленнем беларускіх службаў. У межах тыдня супраць смяротнага пакарання адбыліся онлайн-слуханні Каардынацыйнай рады, прысвечанай сітуацыі з вышэйшай мерай пакарання ў Беларусі, праваабарончым аспектам яе прымянення і неабходнасці яе поўнай адмены. Падчас слуханняў прадстаўнік фракцыі Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду Мікіта Семяненка прэзентаваў праект рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання і абазначыў надзвычайную важнасць яе прыняцця дэлегатамі Каардынацыйнай рады.
4: Кара смерці з'яўляецца рудыментам савецкай сістэмы, тучна адрывае Беларусь ад еўрапейскай сістэмы абароны правоў чалавека. А яе скасаванне наблізіць нас да ўступлення ў Раду Еўропы. Менавіта беларусы атрымаюць доступ да еўрапейскага суда па правах чалавека, да рэальнага і дзейснага механізму абароны сваіх правоў на міжнародным узроўні, калі на нацыянальным узроўні гэта зрабіць не атрымоўваецца.
3: Істотную ролю адмовы ад вышэйшай меры пакарання і выкаранення савецкай спадчыны падкрэсліў эксперт і праваабаронца Весны, а таксама віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Валентін Стэфановіч, які назваў смяротнае пакаранне рудыментам савецкай сістэмы ў Беларусі.
5: Любая правовая система любых держав не застрахована от помилки. Любых абсолютно. Демократичных, недемократичных и самых разных. А другий момент это то, что мы мусим отменить смертное покарание не для когось, не для Европы и не для Америки, а для себе, для своего громадства.
3: Летась па выніках слухання Каардынацыйная рада трэцяга склікання прыняла мемарандум адносна смяротнага пакарання, а сёлета вынікам мае стаць прыняцце афіцыйнай рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання, калі яе падтрымаюць дэлегаты Каардынацыйнай рады падчас бягучага галасавання. Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік Мішка Радавядоўца. Ён уваходзіць у праект пашырэння папулярнага гарадскога маршруту. Цяпер у Беластоку ўжо 26 фігурак мядзведзяў, якія дапамагаюць жыхарам і турыстам адкрываць менш вядомыя месцы горада. Калі праект атрымае падтрымку ў грамадзянскім бюджэце, у Беластоку усталююць яшчэ 14 мядзведзікаў. Мішка Радавядучы павінен з'явіцца каля будынка польскага радыё Беласток на вуліцы Свярковай. Ён будзе трымаць мікрафон і стане сімвалам радыё. Галасаванне за праекты грамадзянскага бюджэту працягваецца да 7 кастрычніка ўключна. Вынік залежыць ад галасоў жыхароў горада. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкам сіноптыкі нідзе не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер практычна незаўважальны, неадчувальны. Температура в день 17-18 градусов в Гародні и Белостоку, 20-21 градус у Берасті, Біла и Подляска, и минимальная температура ночью 10-11 градусов. Завтра так само, еще много солнца и навод теплее, чем сегодня. 21 градус у Гародні, 23 у Белостоку, 24 у Берасті. Такая поводля синоптиков має быть максимальная температура завтрашнего дня у регионе.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: 6 хвилин с половой уже на 10-ю годину в Польше, в Беларуси на 11-ю. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу, покольки наша раница с рацией завершилась. Усяго вам доброго, бывайте и заставайтесь с рацией.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про хвою, ці інакш сосну. Что нам вядома? Хвоя да и хвоя. Пойшел пройстися по лесе, ці парку, там яны и есть. Практично паўсюль можно сустрэць гэтае дрэва. Да и ботанічная назва, хвоя звычайная, гаворыць сама за сябе. Але чамусьці мне так не падаецца. Хвою с поўным правам можна назваць прабацькам лясоў наших. І справядліва, бо яе назвай названае цэлае дымагутнае сямейства хваёвых ці іглічных. Гэта кедр, елка, лістоўніца, піхта. У сямействе хваёвых 11 родаў, але у хвоі ёсць свой адмысловы род. У ім каля 130 відаў, якія рассеяны па ўсяе паўночнае паўгалі, ад экватара да запалярыя. І арэал кожнага віду выбраў у сябе любімы куточак на планеце. Хвоя жоўтая выбрала заходнюю частку паўночнай Амерыкі. Хвоя ладанная – паўднёвы ўсход ЗША. Хвоя карэйская выбрала паўднёва-ўсходнюю Азію і частку Японіі. А хвоя канарская – эндэмічны від, які ўзлюбіў аднайменныя экзатычныя выспы. Крымская хвоя замкнулася ў асноўным межамі паўвыспы. Піцунская таксама любіць жыць толькі на сваім мысе. А хвоя звычайная расце па ўсяе Еўразіі. У Сібіры ёй суседкай хвоя сібірская, кедровая, якую некаторыя памылкова называюць сібірскім кедрам, што няслушна, бо гэта від, які належыць хвоі, а не кедру як роду. Дарэчы, адной з найбольш марозатрывалых з'яўляецца менавіта хвоя сібірская, кедровая. Тамака тэмпературы апускаюцца ніжэй 50 градусаў паводле Цельсія. Дрэва прыстасавана да варункаў доўгага зімовага перыяду. Увогуле, хвоя звычайная таксама цудоўнае марозатрывалае дрэва. Такія дрэвы забяспечваюць асяроддзе абітання ў халодных зонах зямлі для многіх жывёлаў ды птушак. Самыя высокія хвоі – гэта ламберта. Яны могуць вырастаць больш за 80 метраў у вышкі. У смале утрымліваецца вялікая колькасць цукру. З-за гэтага ў ЗША сасну ламберта называюць цукровай. Цукровая хвоя засяляе горныя храбты ціхаакіянскага паўночнага захаду, асабліва яе багата ў Арэгоне і Каліфорніі. Яна вядомая не толькі сваёй вышынёй, але і вялізманнымі шышкамі. Ці гузамі дасягаюць даўжыні да 60 сантыметраў. Мяркую, вам вядома, што яна расце і на гарах, і сыпучых выдмах, і вечнай мерзлаце, і на поўдні марскім. Дрэва не патрабавальнае да выбару глебы. Па распаўсюджанасці плошчы лясоў з перавагай драўніны хвоя саступае толькі лістоўніцы, а па агульнай плошчы арэалу займае першае месца сярод іглічных парод. А сярод драўнінных пародаў саступае толькі таполі, бярозе, вярбе ды алешыне. Паколькі ў паўднёвай паўгалі хвоі не растуць самасевам, іх усё ж зараз ужываюць у Аўстраліі для ландшафтнага дызайну ды лясной гаспадаркі. Хвоя – даўняе дрэва, яму амаль 300 мільёнаў гадоў. Яна з палеазойскай эры. Менавіта тады з карбону суша засялялася першымі наземнымі хрыбтовымі. Менавіта тады сярод драўнінных папаратнікаў з'явіліся хваёвыя расліны. Багата хто з таго свету вымер ужо, а хвоя пераадолела час. Уласцівасці хвоі такія. Паглядзіце на хваінку, зялёную цатачную шабельку. Вузкая, вострая па краёх, шчарбінкі, пучкі і гліцы размешчаны ўздоўж пучка спіральна. Зялёныя шаты трымаюцца 2-3 гады, а затым ужо ападаюць. Гузы ці шышкі таксама адзін з ключоў для распазнання іглічных пародаў. Хваёвыя гузы звычайна з цвёрдымі і шорсткімі лускавінамі. Яны могуць быць загостранымі на кончыках. Часта маюць адкрытую шырокую форму. Дарэчы, узрост хвоі можна дазнацца не толькі па кольцах спілаў, але і па форме хваёвай шапкі. Калі дрэву да 20 гадоў, то шаты хвоі конусам. Да паўстагоддзя шаты яйкападобныя. Да 100 год акругляецца, набывае абрысы кулі. А яшчэ праз гадоў 70 ці 100 спічак дрэва становіцца плоскім, як дах. Хвоя аднадомная, падзельна-родавая расліна. Гэта значыць, мужчынскія і жаночыя шышкі размяшчаюцца на адным дрэве і размнажаецца хвоя па-свойму. Хвоі звычайна не апыляюцца казуркамі. Замест гэтага яны залежаць ад ветру, каб перанесці пылок. Гэты працэс вядомы як анемафілія. У вясновы дзень, калі неба чыстае і яснае, пачынаецца таямнічы рытуал у хвойным гаю. Гэта час, калі сама прырода абуджаецца да жыцця, раскрываючы свае таямніцы ў цудоўным танцы апылення. Мужчынскія гузы хвоі падобна сціплым і невялікім скульптурам таямніча ўздымаюцца на кончыках галінаў. Яны напоўнены пылком, драбнюткімі зярняткамі жыцця, пазалочанымі сонцам. Лёгкімі, як шэпт ветрыка, і вось з першым цёплым парывам яны пачынаюць свой старажытны рытуал, выпускаючы аблокі пылка ў паветра. Гэтыя аблокі, нібы залацісты чароўны туман, павольна плывуць між камелямі, ахутваючы гай у залацістым зянні. Вецер – небачны мастак гэтай сцэны, спрытна кіруе патокамі пылку, накіроўваючы іх да жаночых шышак, якія чакаюць свае гадзіны. Яны узвышаюцца на іншых галінках таго самага дрэва ці суседніх хвоях. Жаночыя шышкі, нібы пані леса, упрыгожаны ліпкімі кроплямі смалы. Яны гатовы злапаць і ўтрымаць залаты пылок. Кожнае зерніка, якое лучыць на жаночую шышку, дорыць ёй жыццёвую сілу, стаўшы залогам новага пакалення соснаў. Пасля апылення яны паступова развіваюцца, ператвараючыся ў спелыя гузы, у якіх фармуецца насенне. Так, у цішы лесу пад пяяннем птушак і шэпту ветра праходзіць цуда стварэння новага жыцця. Гэты чароўны працэс адбываецца мільёны год і застаецца адным з найбольш натхняльных з'яваў прыроды, сімвалізуючы аднаўленне і рух вечнага жыцця. У вёсну насенне дасць парастак. З ледзь заўважнай пупышкі вырвецца ў свет сцяблінка, і ад пупышкі да пупышкі, ад вясны да вясны хвойка будзе цягнуцца ў гору, падцягваючыся і штогод дбаючы пра чарговы атожылак на сваім сцябле. У пачатку ліпеня парастак афарбуецца ў зелень, пушыстая ігліца, якая паступова будзе цвярдзець у колкую. На маладых хвоях яшчэ ніхто не ўбачыць гузоў. Яны з'явяцца гадоў праз 30 ці 40. Паветра ў хваёвым гаі напоўнена тонкім гаючым водарам смалы, які нібы даўні эліксір пранікае ў нашыя лёгкія, чысціць розум і супакойвае душу. Кожнае дрэва ў гаі, як у старадаўні архівариус, напоўнены мудрасцю ды спакоем. Сярод хвояў найстарэйшымі да апошняга часу называлі дрэва Прамітэй узростам 4862 гады. Сечана яно было яшчэ ў 1964 годзе. На гэты час вядомы асобнік такой хвоі – гэта Мафусаіл, які знаходзіцца ў Белых гарах Каліфорніі. Яго ўзрост ацэньваюць у 4800 год. што робіць яго адным з найстарэйшых арганізмаў зямлі, чый узрост прынамсі можна вызначыць. Але ў 2010 годзе было знойдзена яшчэ больш старэйшае дрэва. Узрост яго на той момант вызначылі ў 5062 гады. Дакладнага месца размяшчэння хвоі вядома толькі адміністратарам парка і навукоўцам. Каардынаты лясная служба ЗША захоўвае ў сакрэце. Агулам хвоя дае багата чаго нам. Шкіпідар, каніфоль, камфору, але яна ж і лекарніца. Хвоя супыняе пяскі, абеззаражвае грунтовыя воды. Хвоя – сімвал моцы ды трываласці, і таму, напэўна, так горка глядзець на прамысловыя высечкі гэтай прыгажуні. Яна натхняе нас выжываць у самых суворых варунках, нагадваючы нам пра нязменныя цыклы жыцця. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі «Воды», «Центр свету» надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: В Празе прийшла конференція білорусів і білорусок Чехії. У Білорусі почалася масова вакцинація від грипу. У драматичному театрі у Городні протягується кадровий голод.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Дональд Трамп молодше вернув російському бізнесовцю Умару Крамльову гроші, які той видатковував на організацію частки його весільних урочистостей. Про гэта Крамльов заявив на прес-конференції у Стамбулі. Поводле його, ён не присутнічав на весіллі, але удільничав у організації мероприємствоў. Крамльов так само сказав, що яны з Трампом молодшим падтрымліваюць сяброўскія адносіны. Факт вяртання грошей раней пацвердзіў і президент США Дональд Трамп. Поводле його, син просто компенсаваў выдаткі Крамльова. Умар Крамльов – російський бізнесовец і кіраўнік Міжнародної асоціації боксу. Яго лічаць наближеним до Владимира Путіна. Распаўсюджання чумы і інших асабліва небезпечных інфекцій у Беларусі чакаць не варта. Про гэта заявіў беларускі эпідеміёлаг Кірил Ігнатаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Паводле яго, беларускія службы гатовыя да магчымых выпадкаў завозу небезпечнай інфекцыі за мяжы. У краіне штогод праводзяць вучэнні па лакалізацыі і ліквідацыі такіх захворванняў. Беларускі эпідеміёлаг падкрэсліў, што падстаў чакаць распаўсюджання асабліва небезпечных інфекцій у Беларусі цяпер няма. Незалежна пацвердзіць гэтую інфармацыю на сёння немагчыма. У Празе 3 кастрычніка адбылася канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі, якая аб'яднала прадстаўнікоў грамадскасці і дэмакратычных сіл. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, на самое правядзенне канферэнцыі прыпала стыхійная акцыя беларусаў у Празе.
4: І тут на тэрыторыі Чэхіі жывае заступнік старшыні рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. Было важна зрабіць такую асветніцкую працу і донести, с якими запытами можно звертаться, где наша деятельность супадая, а где это сгодність звертаться альбо у одну, альбо у другую структуру.
3: Сярод іншых ключавых пытанняў парадку дня Крыстіна Шэнок узгадала тэму паўнамоцтваў і ролі Рады БНР, якую на канферэнцыі прадстаўляў Сергей Навумчык.
4: Было больш за 107 рэгістрацый. На канферэнцыю прыйшло фізічна прыкладна 90 чалавек. Мне было вельмі важна, што беларусы спантанна мясцовыя зрабілі акцыю салідарнасці з Віталем Дзіміччыкам, гэтнін Беларусі і Чэхіі, які быў улетку затрыманы ў Беларусі. То беларуская салідарнасць 20-га нікуды не знікла.
3: Акрамя таго, на канферэнцыі абмеркавалі праект пашпарта новай Беларусі як альтэрнатыўнага дакумента для беларусаў. Удзельнікі сустрэчы таксама закранулі пытанні міжнароднай абароны, захавання культурнай ідэнтычнасці і выпрацоўку супольных крокаў па падтрымцы беларусаў у Чэхіі. Паліцыя затрымала 15-гадовага падлетка з-пад ляжскага ваяводства, які паведаміў пра бомбу ў адным з самалётаў у варшавскім аэрапорце імя Шапена. Званок паступіў напрыканцы верасня. Падлетак заявіў, што разам з сябрам заклаў выбуховку ў самалёце, але не змог сказаць, у якім менавіта. Паведамленне аказалася лжывым, аднак службы запусцілі ўсе неабходныя працэдуры бяспекі. Паліцыя ўстанавіла, што званок быў зроблены з закрытага нумара, а названы падчас размовы нумар тэлефона быў выдуманым. Падазраванага знайшлі ў адным з устаноў для непаўналетніх у падляскім ваяводстве. Паліцыя таксама канфіскавала яго тэлефон. Цяпер справа перададзеная ў суд па справах непаўналетніх. Ён вырашыць, якія меры прымяніць да падлетка. У Гарадзенскім абласным драматычным тэатры пачала працаваць 23-гадовая актрыса з Расіі. Яна пераехала ў Гародню з Масквы пасля таго, як знайшла вакансію ў мясцовым тэатры і прайшла праслухоўванне. Як паведамляе Грудна Лайф, прыход расійскай актрысы адбываецца на фоне кадравых праблем у тэатры. Тут ужо 6 гадоў застаецца вакантнай пасада галоўнага рэжысёра. Акрамя таго, тэатр шукае акцёраў, галоўнага мастака, мастака па святле, інжынераў і іншых супрацоўнікаў. Раней у Гарадзенскі драмтэатр з Расіі прыйшла рэжысёрка са Смаленска. Пры гэтым частка гледачоў у соцсетках задаецца пытаннем, куда падзеліся ранейшыя мясцовыя артысты. Пасля звальнення ў 2020 годзе з тэатра сышлі ў прыватнасці рэжысёры Геннадзь Мушперт і Сергей Курыленка, а таксама актор Ігар Уланаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановні, середа сьогодні на календарі 7 кастрычніка. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зычуть усім Беларускай радіо рацыі Діяліс Дубавец. Дякую за тое, што трымаеце наші хвалі. Ну і што тычыцца музыкі, дык цягам бягучай гадзіны тут у нас Ван Хален, мысловец, крама, цукероды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў пра тое, чаго не хапае, ну, прынамсі, большасці з нас. Даведаецеся, што дрэнны сон – гэта больш небяспечна, чым лічыцца.
0: Радыо Рацыя. Першае трансгранічнае радыо FM.

0: Трансгранічне радіо Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 14 сакавіка 1976 года. Кожны з нас ведае, колькі бывае хлопатаў, калі прыходзіцца купіць падарунак. А купляць здараецца часта. У кожным большым горадзе ёсць спецыяльныя крамы з падарункамі. Нядаўна такую краму адкрылі пасля рамонту ў Бельску на вуліцы Міцкевіча. Кожны можа купіць тут адпаведны падарунак. У гэтым можна пераканацца, ўжо глянуўшы на вітрыну. Вельмі прыгожыя прадметы ляжаць тут і прыцягваюць увагу прахожых. Нічога дзіўнага, што наведвальнікаў ніколі не бракуе. Задумаў і я заглянуць. Заглянуў і чуць не закрычаў. Думаеце, ад захаплення? Не, ад болю. Так. А ўсё ад таго, што ўваходзячы забыў схіліцца і стукнуўся галавой аб верхнюю раму дзвярэй, бо праз дзверы спакойна можа прайсці толькі асоба сярэдняга ці нізкага росту. Людзі вышэйшыя, а такіх у нас не так ужо мала, павінны схіляцца. Кожны, хто вышэй за 180 сантыметраў, калі не схіліцца, то выйдзе з крамы, можа і з падарункам, але апрача таго з шышкай на галаве. Пад ваходнымі дзвярыма крамы ёсць папярэчнае акенца. Каб ліквідаваць гэтае акенца і коштам яго павысіць дзверы, ніхто не падумаў. А шыбу ставіць таксама можна ў верхняй частцы павышаных дзвярэй. А можа аддзел ВСС у Бельску да часу, калі гэта зробіць, павесіць на дзвярах вывеску «Пры ўваходзе схіляйце галаву». Я на всякий выпадок наступным разом, коли буду выбираться в гэтую храму, захаплю с собой мотоциклетную каску.
5: Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, пишу до тебе письмо и спадзяюся, что ты мне параешь у моим тяжким становище. Живу я в городе, мне 26 годов. Як была молодейшая, хлопцев было немало, але в ней як замуж выйти не удалося. А теперь боюся, каб у старых девках не застаться. Покахала я Мирка. Не за прыгажости, але за характеру. Спокойный, ветливый. Подумала я, с таким уже тенят дрэнна будзе. Прызнаюся, што і іншыя хлопцы былі. Мірак нават і прыкмеціў гэта. Мы паспрачаліся. Ён пагневаўся і нейкі час не прыходзіў. Але ўсё наладзілася. І тады я зацяжарыла. Я не прызналася. Прайшло 2 месяцы. І думаю, няма чаго стаіць. Скажу. І што? Мірак увогуле больш да мяне не прыйшоў. Чакала, выглядала. Урэшце пайшла да яго на работу. Расплакалася, прасіла, каб узялі мы шлюб. А ён і слухаць не хоча. Кажа, дзіця не маё, не адзін я да цябе хадзіў. Прыехала мама, і мы разам з ёй пайшлі да яго на кватэру. Але ён і гаварыць з намі не захацеў. Сэрцайка, як вярнуць мне яго? Ірэна з Б. Адказ сэрцайка. Які ж спосаб табе падказаць, калі практычна на хлопца, калі ён сам вярнуцца не захоча, спосабу няма. А ты і сама не ў парадку. Не маладзенькая, замуж выйсці хацела. Хлопца адпаведнага знайшла, дык трэба. Ужо было яго трымацца. Можа, каб з іншымі не круціла, дык і ён бы інакш сябе паводзіў. А так, бадай, самой дзіця выхоўваць прыйдзецца. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва нагартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Мысловец на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я абяцаў пра тое, чаго не хапае, чаго бракуе часамі, пра сон. Дрэнны сон аказаўся больш небяспечным, чым лічылася. Аналіз дадзеных 1 300 000 чалавек паказаў, што дрэнны сон звязаны не толькі са стомленасцю. Вось, зараз буду пужаць тых, хто не дасыпае. Людзі з бессонню часцей пераносяць інсульт. До такой высновы прыйшлі навукоўцы, аб'яднаўшы дадзеныя 6 даследаванняў, але сувязь паводле лекараў больш складаная, чым здаецца. Пра гэта паведамляе выданне Prevention, спасылаючыся на агляд у часопісе Sleep Medicine Reviews і каментары лекараў таксама. Аўтары агляду сабралі дадзеныя 6 ранейшых даследаванняў, у іх вывучалі фактары рызыкі інсульту, траўмы на працы і шпіталізацыі. Усяго ў працах удзельнічалі, як я сказаў, 1 300 000 чалавек. У людзей з бессонню рызыка інсульту аказалася вышэйшай на 26%. Рызыка трапіць у бальніцу па любой прычыне была вышэйшая на 28%. Гэта не першая праца, дарэчы, на такую тэму. У 2023 годзе часопіс Neurology апублікаваў аналіз дадзеных 31 126 дарослых. Тыя, хто скардзіўся на сімптомы бессонні, часцей пераносілі інсульт за 9 гадоў назірання. Асабліва прыкметная сувязь была ў людзей маладзей за 50 гадоў. Вось тут, канешне, цікава. Лекары лічаць бессонню цяжкасці з засынаннем, абуджэнне сярод ночы або дрэнную якасць сну. Калі гэта паўтараецца 3 ночы на тыдзень і часцей, гаворка ідзе менавіта пра яе, пра бессонь. З прычыны дрэннага сну арганізм выпрацоўвае больш гармона стрэсу кортызола. З часам гэта можа падвышаць ціск і пачашчаць пульс. Гэтыя змены могуць спрыяць утварэнню бляшак у артэрыях і патэнцыйна падвышаць рызыку сардэчнага прыступу і інсульту. Бессонь таксама ўплывае на абмен рэчываў, за гэтага растуць шансы на набор вагі, дыябет, высокі ўзровень халестэрыну. Усё гэта таксама фактары рызыкі інсульту. Лекары ўпэўненыя, клопат пра сон дапамагае зменшыць частку фактараў рызыкі. Бессонь трэба лячыць, а не ігнараваць, і чым раней, тым лепей. Паводле лекараў, бессонь і сардэчна-сасудзістае захворванне лягчэй кантраляваць на ранняй стадыі. І, дарэчы, пра сон мы з вамі яшчэ пагаворым. Ну, як пра сон? Можа, не пра сон, а пра тое, што рабіць, калі ноччу не ўдалося нармальна выспацца. Бывае? Бывае. Як вярнуць мозгу працаздольнасць вось пасля недасыпання? Вось пра гэта даведаецеся праз гадзіну.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1

чита. Цукеру на хвалях беларускага радыё рацыя. Бачыце, штосьці салодкае ў эфіры, чаму не? А я пра надвор'е абяцаў расказаць, што там напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні у Беларусі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 8 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, месцамі да 13 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным усходзе да 25 цяпла па поўдні краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. А вось потым пойдзе цікавей. У пятніцу 9 кастрычніка надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклонаў з цэнтрам над поўначчу Балтыйскага мора, услед за якімі ў дзённы час на тэрыторыю рэспублікі пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 10 да 17. Па паўднёвым усходзе краіны месцамі да 19 цяпла. У суботу 10 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі працягнецца паступленне халодных неўстойлівых паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу ў асобных раёнах па поўначы моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 9, а максімальная днём ад 10 да 17 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-е у Польшчы.
3: США заклікаюць сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію. Вызваленыя палітвязні атрымалі легалізацыю ў Літве. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: США заклікалі сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Расію праз магчымую ўспышку чумы. Амбасада выпусціла асобнае медыцынскае папярэджанне. Амерыканскія ўлады прызнаюць, што амаль не змогуць дапамагчы сваім грамадзянам па-за Масквой і параілі рыхтавацца да самастойнай эвакуацыі. На мінулым тыдні амбасада Расіі ў Ірландыі распаўсюдзіла заяву, што ў выпадку блакады Калінінграда Расія можа ўжыць ядзерную зброю. Блакада Калінінграда магла б адбыцца ў выпадку нападу Расіі на краіны НАТО, найперш на краіны Балтыі. На гэтым фоне адбываецца канцэнтрацыя беларускіх войскаў у Гарадзенскай вобласці, у прыватнасці на Горшскім палігоне. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу Радыё Рацыя падкрэслю аналітык і грамадскі дзеяч Сергей Бульба.
4: Я не здзіўлюся, калі Лукашэнка паддаецца і калі ўсё ж такі Пуцін будзе спрабаваць дацягнуць Беларусь у нейкую вайну. Это факт. Да, на Горшскім палігоне якраз найбольш концентрация вагнеровцев, да, в Беларуси. Их там инструкторов около 60 человек, это так. Я не сдарма сказал, что 30 годов вот этих совместных научаний разом с рузаками, и они не могли пройти даром.
3: Паводле гэтай версіі, беларускія прафесійныя вайскоўцы таксама могуць неафіцыйна невялікімі падраздзяленнямі атрымліваць баявы досвед на баку Расіі. Гаворка ідзе пра магчымы ўдзел у баявых дзеяннях разам з расійскімі вайскоўцамі. Фактычна, пра тое, каб беларускія вайскоўцы вучыліся ваяваць ужо ва ўмовах рэальнай вайны. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ужо легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Пра гэта кіраўнік віленскага офіса арганізацыя Freedom House Віціс Юрконіс паведаміў Святлане Ціхановскай. Freedom House дапамагае вызваленым палітвязням з легалізацыя і адаптацыя ў Літве. Ціхановская падзякувала арганізацыі за падтрымку, а таксама літоўскім уладам, Міністэрству замежных справ, Міністэрству ўнутраных справ і Дэпартаменту міграцыі за аператыўнае афармленне дакументаў. Беларуская дэмакратычная лідарка адзначыла, што Літва працягвае падтрымліваць беларусаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій альбо былі вымушаныя пакінуць Беларусь праз пераслед. Беларуская тэма ў міжнародных СМІ апошнім часам амаль знікла, таму актывістам і валанцёрам за мяжой трэба ўзмацняць свой рух. Нягледзячы на інфармацыйнае зацішша, цікавасць замежнікаў да беларускіх суполак расце, і гэты шанец варта выкарыстоўваць, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валеры Нескардзяны.
5: Што тычыцца нашай дыяспары вось тут, у Славачыне, канкрэтна у Браціславе, ды і не толькі ў Браціславе, то мне здаецца, што патрошку ў нас наш голас знікае, ўсё трымаецца на нейкіх валанцёрах, якія яшчэ не выгарылі, якія яшчэ маюць вось гэты ідэалістычныя настроі на нешта. Вось, але штосьці адбываецца, амары ёсць, людзі прыходзяць.
3: Валеры Нескардзяны дадаў, што таксама важным у Славакіі застаецца такія кірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымка рэпрэсаваных палітвязняў і інтэграцыя беларусаў у славацкае грамадства. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Бесплатна прышчапляюць людзей з групаў рызыкі, маленькіх дзяцей, людзей сталага веку, цяжарных пацыентаў з хранічнымі захворваннямі, а таксама медыкаў і некаторыя катэгорыі дзяржаўных службоўцаў. Для бясплатнай вакцынацыі выкарыстоўваюць расійскі препарат Грыпол плюс. За ўласныя грошы можна будзе зрабіць прышчэпку замежнымі вакцынамі. Склад вакцын на гэты сезон абноўлены ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Яны абараняюць ад актуальных варыянтаў вірусаў грыпа А і Б. Істотны рост захворванняў чакаюць у канцы студзеня, пачатку лютага. Пік, паводле прагнозаў беларускіх медыкаў, можа прыпасць на люты, калі адначасова будуць цыркуляваць грып, каранавірус і іншыя рэспіраторныя вірусы. Медыкі нагадваюць, вакцына не гарантуе поўнай абароны ад заражэння, але зніжае рызыку цяжкага працягу хваробаў і ускладненняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

без дня на хвалях беларускага радыё Рацыя. На пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай ці інфармацыйна-музычнай гадзіны сёння вось у сераду 7 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ нас з вамі чакаюць Род Стюарт, Лаунскейдж, Дубі Брадэрс, Барановскі ды іншыя. Ну і як абяцаў, ну не ведаю, хвілінак праз якіх там 12, даведаецеся, як вярнуць працаздольнасць пасля недасыпання. Бывае такое. І, як вядома, недахоп сну негатыўна адбіваецца на нашай памяці, і не толькі на памяці, аднак навукоўцы знайшлі спосаб аднавіць працаздольнасць мозга. Там, канешне, больш пытанняў, чым адказаў, але пагаворым вось акурат мы пра гэта.

Лаунскей на хвалях беларускага радио рация. Витаю всех, особливо тех, кто может только-только до нас долучился. Обяцаю вам рассказать, что на кшталт такого лайфхаку. Не ведаю, если потребится тени, але бывает так, что ночью, ну, не удалось нормально выспаться. А напереди насыщенный там и некий, может, складанный день. Аднавіць канцэнтрацыю, памяць і працаздольнасць можа дапамагчы не толькі дзённы сон, але і непрацяглая фізічная актыўнасць. Вось такое адкрыццё. Новае даследаванне паказала, што абодва падыходы здольныя паляпшаць працу памяці пасля сур'ёзнага недасыпання, хоць і ўздзейнічаюць на мозг зусім па-рознаму. Пра гэта піша выданне Science Alert. Калі што. Эксперымент правялі навукоўцы з канадскага ўніверсітэта Макгіла. У даследаванні ўдзельнічалі 54 здаровыя добраахвотнікі. Хто там ведае, здаровыя ці не? Яких наумысна пазбавілі сну на 30 гадзін. Пасля перыяду няспання удзельнікаў падзялілі на тры групы. Першая група на працягу 20 хвілін займалася на велатренажоры. Удзельнікам другой каманды дазволілі паспаць паўтары гадзіны. О, шчаслівая. А трэця група, ну, кантрольная, фізічныя нагрузкі і сну не мела. Затым усім добраахвотнікам прадэманстравалі некія там выявы. І праз тры дні даследчыкі правялі тэст, каб ацаніць, наколькі добра удзельнікі захавалі вось гэтую інфармацыю ў памяці. Высветлілася, што сон і фізічная нагрузка далі прыкметна лепшы вынік у параўнанні з кантрольнай групай. Здольнасць памятаць раней убачаную інфармацыю была прыкладна на 23% вышэй ва ўдзельнікаў, якім удалося паспаць, і на 21% вышэй у тых, хто выконваў практыкаванне. Розніца паміж двума актыўнымі метадамі, там 23 і 21%, з пункту гледжання статыстыкі аказалася нязначнай. Падчас эксперыменту даследчыкі выкарыстоўвалі электраэнцэфалаграфію, каб адсочваць змены актыўнасці мозгу. Атрыманыя дадзеныя паказалі, што аднолькавае паляпшэнне памяці фармавалася за кошт розных працэсаў. Пасля дзённага сну ва ўдзельнікаў назіраліся прыкметы памяншэння так званага ціску сну і агульнай стомы. У прыватнасці зніжалася павольнахвалевая актыўнасць мозгу. Гэта паказвае на тое, што сон дапамагаў часткова кампенсаваць наступствы працяглай адсутнасці начнога адпачынку. У людзей, якія выконвалі фізічныя практыкаванні, падобных зменаў не знайшлі. Узровень прыкмет стомленасці ў іх заставаўся падвышаным і быў супастаўны з паказчыкамі кантрольнай групы. Пры гэтым паляпшэнне памяці пасля трэніроўкі было звязана з тым, наколькі эфектыўна мозг апрацоўваў візуальную інфармацыю ў момант яе прад'яўлення. Як адзначаюць аўтары працы, недасыпанне здольна парушаць практычна ўсе бакі мыслення і паўсядзённай дзейнасці. Аднак далёка не ў кожнага чалавека ёсць магчымасць, ну, проста адкласці справы і паспаць некалькі гадзін. Пагадзіцеся. Вынікі эксперыменту паказваюць, што нават кароткая фізічная актыўнасць можа дапамагчы падтрымаць некаторыя важныя кагнітыўныя функцыі ва ўмовах недахопу сну. Аўтары працы лічаць, што вынікі асабліва актуальныя для людзей, якія па родзе заняткаў не заўсёды могуць дазволіць сабе дзённы сон. У гэтую катэгорыю, напрыклад, уваходзяць медыкі, пілоты і бацькі маленькіх дзяцей. Вось такая прафесія. Фізічная актыўнасць не патрабуе спецыяльнага нейкага абсталявання, адносна даступная і можа быць выканана за кароткі час. Таму непрацяглая трэніроўка патэнцыйна здольная стаць практычным спосабам часова падтрымаць увагу і памяць у сітуацыі, калі паўнавартасны адпачынак недаступны. Ну і вядома ж, навукоўцы падкрэсліваюць, ні 20-хвілінная трэніроўка, ні дзённы сон не здольная паўнавартасна замяніць нармальны начны адпачынак. Такія меры могуць дапамагчы справіцца з наступствамі канкрэтнай бессоннай ночы, але не з'яўляюцца вырашэннем праблемы хранічнага недасыпу. Ну, а мы гадзіну таму казалі пра хранічны недасып і пра сувязь з інсультам. Там пужа ў вас таксама. Карацей кажучы, сон гэта вельмі важна. Трэба пра гэта памятаць.

Водарна хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Варшаве прэзентуюць беларускую грамадскую раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі паставіў спектакль на рускай мове. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік радыёвядоўцам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: бутылка было порося, из наука мне вечер было. Зрила, а мясо продала. Жена что закинчила, ста песня щены все, а бутоны мало бабы хлопоты. Эй, можно вас! Из наука маневровец кормыла. Зрила, а мясо продала. Жена что закинчила, ста песня щены все, а бутоны...
1: У эфиры трансграничная радиорация.
2: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1806-га у Англіі была запатэнтавана першая капіявальная папера. Першы патэнт на паперу для стылаграфічнага пішучага прыбора для сляпых быў атрыманы Ральфам Веджвудам. Ягоная капірка была прамаканая звычайнай друкарскай фарбай і была двухбаковай. Капіявальная папера на аснове сажы стала вырабляцца прамыслова ў 20-х годах 19-го стагоддзя, але атрымала значны распаўсюд толькі ў 70-х годах таго ж стагоддзя ў сувязі са з'яўленнем масавых пішучых машынак. Капірку сталі пакрываць сажай, змяшанай з адмысловай масцікай, што дазволіла пазбавіцца асноўнага недахопу папярэдніцы, схільнасці забруджваць усё, да чаго яна датыкалася. Найбольшы распаўсюд атрымала капіявальная папера чорнага колеру для пішучых машын і фіялетавага для рукапісаў, аднак выпускалася капіявальная папера і іншых колераў.
2: Нагоднік!
4: 7 кастрычніка 1919-го была заснаваная найстарэйшая авіякампанія галандская КЛМ, ці Каралеўская авіяцыйная кампанія. Былая нацыянальная кампанія Нідерландаў з 2004 года з'яўляецца дачыннай кампаніяй Air France КЛМ. Штаб-кватэра КЛМ размяшчаецца побач са сваім вузлавым аэрапортам з Хіп-Хол. Зліццё з Air France у траўні 2004 прывяло да стварэння Air France КЛМ, хоць абедзве кампаніі лётаюць пад сваімі імёнамі. Авіакампанія КЛМ абслугоўвае сетку маршрутаў, якая злучае больш за 360 городов у 78 краинах на 5 континентах.
2: Нагодник!
4: 7 кастрычника 1947-го у свой 62-й день нараджэння один из заснавальников атомной физики Нильс Бор атрымал от короля Дании Фредерика IX высшую национальную узнагороду Орден Слона. Гэты орден, напэўна, самый оригинальный из усіх узнагород свету. Усе орденские знаки задумывались, як больш-менш плоские, каб одним своим боком яны могли шчыльно прилягать да адзення, але ордэн слана уяўляе сабой пакрытага белай эмаллю і ўпрыгожанага брыльянтамі слана з баявой вешкай, перад якой сядзіць цемнаскуры паганяты. Лічыцца, што экзатычны ордэн быў заснаваны дацкімі рыцарамі пасля перамогі ў трэцім крыжовым паходзе над сарацынамі, якія змагаліся на сланах. У геральдыцы гэтая эмблема сімвалізуе мудрасць, справядлівасць, велікадушнасць ды іншыя высакародныя якасці. Нільса Бора адзначылі не толькі як патрыярха навукі, але як гуманіста, які імкнуўся прадухіліць ядерную гонку.
2: Нагоднік!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Падпівалі, вядома ж, гэта Лявон Вольскі, аб-аркестр, ды, як кажуць, нятленка НРМ на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'я, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па берасце яшчэ да 21 цяпла, но вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

Беларускае радыё рацыя. Вітаю, шановнае спадарства. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», зрабіць невялічкі анонс. Ну а сама праграма «Кола «Дзён з барадой», праграма, дзе нібы гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстан, Аланіс Морысет, а таксама гурты TenCC, Kansas, Bon Jovi, The Radiohead. Далучайтеся, будзе цікава, музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

Сад за дом. Подумаешь, як бы мать.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: США закликают своих громадян неоткладно покинуть Россию. Вызволенные политвязни отримали легализацию у Литве. У Беларуси почалася массовая вакцинация от гриппу.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: США закликали своих громадян неоткладно покинуть Россию про змахчумую успышку чумы. Амбассада выпустила особное медицинское попередження. Американские улады признают, что амаль не смогут допомогти своим громадянам поза Москвой и пораяли рыхтоваться до самостойной эвакуации. На минулом тыдні амбасада Росії у Ірландії розповсюдила заяву, що у випадку блокади Калінінграда Росія може ужити ядерну зброю. Блокада Калінінграда могла б відбитися у випадку нападу Росії на країни НАТО, найперш на країни Балтії. На гэтым фоні відбувається концентрація білоруських військ у Городзенській області, у приватності на Горшцькім полігоні. Про гэту у інтерв'ю ютуб-каналу Радіо Рація підкреслю аналітик і громадський діяч Сергій Бульба.
2: Я не здивлюся, коли Лукашенко піддається і коли все ж таки Путін буде спробувати дотягнути Білорусь у нейкую війну. Це факт. Да, на Горшцькому полігоні якраз найбільше концентрація вагнеровців, да, у Білорусі. Їх там інструкторів коля 60 чоловік. Це так. Я не здарма сказав, що 30 років от цих сумісних навчання разом з рузаками, вони не могли пройти даром.
1: Поводле гэтай версіі, беларускія прафесійныя вайскоўцы таксама могуць неафіцыйна невялікімі падраздзяленнямі атрымліваць баявы досвід на баку Расіі. Гаворка ідзе пра магчымы ўдзел у баявых дзеяннях разам з расійскімі вайскоўцамі. Фактычна, пра тое, каб беларускія вайскоўцы вучыліся ваяваць ужо ва ўмовах рэальнай вайны. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ўжо легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Пра гэта кіраўнік віленскага офіса арганізацыя Freedom House Вітіс Юрконіс паведаміў Светлане Ціхановскай. Freedom House дапамагае вызваленым палітвязням з легалізацыяй і адаптацыяй ў Літве. Тихановская подзяквала организации за подтримку, а так само литовским уладам, Министерству замежных справ, Министерству внутренних справ и Департаменту миграции за оперативное оформление документов. Белорусская демократичная лидерка отзначила, что Литва протягивает подтримливать белорусов, которые потерпели от репрессий альбо были вымушены покинуть Беларусь праз пераслед. Беларуская тема у международных СМИ апошним часам амаль зникла, тому активистам и волонтерам за межой треба узмацнять свой рух. Не глядячи на информационное затишье, цікавость замежнику до белорусских суполок расте, и гэты шанец варто выкарыстоўваць, каже белорусский громадский дзеяч Валеры Нескардзяны.
3: Что тычется нашей диаспоры вот тут, у Словаччине, конкретно у Братиславе, да и не только у Братиславе, то мне сдаётся, что потрошку у нас наш голос зникает, все трымается на неких волонтерах, которые еще не выгорели, которые еще имеют вот эти идеалистичные настрои на нечто. Вот. Але что-то отбывается, амары есть, люди приходят.
1: Валеры Нескардзяны дадаў, што таксама важным у Славакіі застаецца такія кірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымка рэпрэсаваных палітвязняў і інтэграцыя беларусаў у славацкае грамадства. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Бесплатна прышчапляюць людзей з групаў рызыкі, маленькіх дзяцей, людзей сталага веку, цяжарных пацыентаў з хранічнымі захворваннямі, а таксама медыкаў і некаторыя катэгорыі дзяржаўных службоўцаў. Для бясплатнай вакцынацыі выкарыстоўваць расійскі препарат Грыпол плюс. За ўласныя грошы можна будзе зрабіць прышчэпку замежнымі вакцынамі. Склад вакцын на гэты сезон абноўлены ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Яны абараняюць ад актуальных варыянтаў вірусаў грыпа А і Б. Істотны рост захворванняў чакаюць у канцы студзеня, пачатку лютага. Пік, паводле прагнозаў беларускіх медыкаў, можа прыпасць на люты, калі адначасова будуць цыркуляваць грып, каранавірус і іншыя рэспіраторныя вірусы. Медыкі нагадваюць, вакцына не гарантуе поўнай абароны ад заражэння, але зніжае рызыку цяжкага працягу хваробаў і ускладненняў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, серада сёння на календары 7 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыёрэцы, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем гэтую справу прыкладна хвілінак праз 5. Зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадана. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы госць Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца о 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святога Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, ад таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза каралевы нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Канцэрт пачнецца 19:30.
4: Беласток і Падляшша.

0: Трансграничная радиорация. Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.ком.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 7 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстон, Аланіс Морэсет, а таксама гурты 10CC, Канзас, Бон Джові ды Радіохэд. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 7 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Кевін Годлі, брытанскі музыка і прадзюсер, найбольш вядомы як бубнач і вакаліст гурта 10CC ў перыяды з 72-го па 76-й і з 91-го па 93-й год. Гэты квартэт манчэстерскіх музыкаў Грэма Голдмана, Эрыка Стюарта, Кевіна Годлі і Лола Крыма выступаў і запісваўся на працягу 3 гадоў пад назвай Хотлекс, перш чым змяніць шыльду на 10CC. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на два раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагера – камерцыйны Стюарт Голдман і артыстычны Годлі Крым. Першыя двое напісалі асноўныя хіты гурта, другі тандэм займаўся ў большай ступені гукавымі, паэтычнымі і канцэптуальнымі эксперыментамі. Кожны ўдзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Дэйв Хоуп, амерыканскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Кэнзас» ад 70-го і да першага расколу калектыву ў 83-м годзе. У 99-м зноў далучыўся да «Кэнзас» і запісаў з імі некалькі песень для плыткі «Somewhere to Elsewhere». А што тычацца «Кэнзас», дык яны ўвайшлі ў гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага «стадыённага року».

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 7 кастрычніка 1951-го нарадзіўся Джон Меленкамп, амерыканскі рок-музыка, які пачынаў сваю кар'еру пад навязаным прадзюсарамі псеўданімам Джоні Кугар. Першыя плыты Меленкампа не былі ўспрынятыя сур'ёзна музычнымі крытыкамі, якія ўбачылі ў ім чарговага клона Спрынгстіна. Але Меленкамп не здаваўся і працягваў распрацоўваць свой асаблівы гібрыд хард-рока і фолк-рока, які ў поўнай меры склаўся да моманту выхаду ў 82-м годзе альбома American Fool. Дзякуючы відэакліпам, песні «Heart So Good» ды «Jack and Diane» сталі буйнымі хітамі, прычым апошняя нават выбралася на першае месца ў Billboard Hot 100.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Тіко Торрес, сапраўднае імя Эктор Самуэль Хуан Торрес, бубнач амерыканскай каманды «Бон Джові». Займае 44-е месца ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса «Класік Рок». Да, «Бон Джові» граў з многімі музыкамі, самымі знакамітамі з якіх з'яўляюцца Чак Берры і Майлз Дэвіс. Да 83-го года ён запісаўся ў 26 альбомах. Самымі любімымі напрамкамі ў Тіко Торреса з'яўляюцца джаз, кубінская, лацінаамерыканская і гішпанская музыка. Граць рок-музыку пачаў з-за жадання стаць пачутым, актыўна прыўносячы ў яе джазавыя прыёмы. У 85-м годзе ён прыклаў намаганні для напісання песні «Secret Dreams» гурта «Бон Джові». Пасля гэтага больш не пісаў, палічыўшы, што ў гэтай справе вялікіх поспехаў не даб'ецца. У першыя два гады існавання «Бон Джові» Тіко Торрес быў бэк-вакалістам, але неўзабаве адмовіўся, аргументуючы гэта тым, што яму не падабаецца адначасова спяваць і граць на барабанах, і наогул ён не любіць перапрацоўваць.

7 кастрычніка 1967-го нарадзілася Тоні Мішель Брэкстон, амерыканская спявачка ў стылі рытм-н-блюз, поп і соул, аўтар песень і актрыса. Уладальніца 7 прэмій Грэмі і іншых прэстыжных музычных узнагарод, адна з самых паспяховых выканаўцаў 90-х.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 7 кастрычника 1968-го народился Томас Эдвард Йорк, британский рок-музыка, вокалист и гитарист гурта Radiohead. Як спявак ён вядомы дзякуючы свайму характэрнаму голасу, вібрата, частаму прымяненню фальцэту, уменню дасягаць і выцягваць вельмі высокія ноты. У Radiohead Том Йорк грае на гітары і клавішных, а таксама валодае ударнымі інструментамі і бас-гітарай.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1963-га Rolling Stones запісалі ў лондонскай студыі песню «I wanna be your man», напісаную Ленанам і Маккартні. У такі ж дзень 1971-га лейбл Motown выпусціў першы сінгл Майкла Джексона «Got to be there». Хлопцу тады было 13 гадоў. 7 кастрычніка 1975-га суддзі дазволілі Джону Ленану атрымаць так званую грын-карту – дакумент, які дазваляе чалавеку, які не з'яўляецца грамадзянінам ЗША, жыць і працаваць у гэтай краіне. Раней урад ЗША прадпрымаў шматразовыя спробы дэпартаваць Ленана. У такі ж дзень 1989-га Tears for Fears зарабілі сабе другі нумар адзін у Вялікабрытаніі за альбом «The Seeds of Love». 7 кастрычніка 1995-га Аланіс Морысет заняла першае месца ў ЗША з альбомам «Jagged Little Pill». На той час дыск стаў самым прадаваным з прыбыткам каля 30 мільёнаў даляраў. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на радиорація.
2: Вітаю, господарство. Мене зовут Марина Савицкая, і на хвалі Белорусского радиорація программа «Мы бачим». Сегодня у центра передачи будет былый политвязень, музыка и экс-удельник гурта «Старый Ольса» Олесь Чумаков. Не так давно, 16 вересня, он вышел на волю разом с іншими 24 зняволенными. Теперь он находится у Варшаве, живе у шелтера для творчих людей и уже починає займатися музикою. Про його адаптацію на волі сьогодні і гуторим.
3: У мене не було ресурсу прийняти рішення, щоб з'їхати з країни. Не було нерозуміння. Ось в цьому тиску, коли психологічний тиск, ти з усіх боків там, ти не можеш зрозуміти причини, так, і слідство, що, за чим, що до чого. Треба було все там продавати, кидати, валити. Терміново.
2: Ви так само є ще відомі тим, що з Тетяною Ячною ладили колядні тури. Причому отримувалася ситуація, що ти живеш у Білорусі, при цьому виїжджаєш на гетей самої тури. Коли ти вертався з заміжжя, які у тебе були відчування, ставлення, відносини до Білорусі? Чи відчував ти, що, окей, можливо, там у прямому сенсі ти не знаходишся за кратами, але все одно ти затиснутий?
3: Все це ніяк було на фоні, так? Відчування, що там тиск, що країна перетворюється в ніякий концлагер, так, де з'їхали амаль усі мої слухачі, амаль всі творчі люди, з якими я стосувався. Залишився тільки невеличкий там відсоток, там, може, там, відсоток 15, да, моїх сябров і людей, з якими ми ніякі творчі стосунки мали. Але перед усім, тоді при кожному вертанні було, що у мене є місія відновити для Білорусі гуслі. Це для мене було одне важливе. Все остатнє доходило на другий план.
2: Ти відомий не тільки як гусляр, але ж ще і співак, і праз у тим ліку каверы, на мой погляд, вельми значны ў 2020 годзе, сярод якіх і цуевская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
3: Перамен я в зняволенні не спяваў. Але Цоя узгадывалі, канешне, бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тема для перакладаў і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як до мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову з Дмітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага універсітэта. Ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разом в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мене было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Врэшце-рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, чому Здобши Здуб, вядомый культовый гурт, спевая Цоя не на своей родной румынской, так, а в российскую, так? И он таким мне каже, а давай спробуем перекласть, ну давай. Вырашим, може калісьці зробім калабарацыю са Здобши Здубом і заспеваем іх перапевку Цоя, гэту хітовую. «Ведзям ноаптя» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу кветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо шчыткі ў мне, канешне, забралі, але самае галоўнае ружыкветку і тое я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сядзіш, а там гэтых установах следчых, там папраўчых, самае што цісне, гэта неведанне. Ты не ведаеш, што будзе заўтра, не ведаеш, што будзе праз год, не ведаеш нават, што будзе пасля заканчэння тэрміна. Калі ўсё там па законе, там дзень у дзень там адсядзіш, усё роўна велізарная верагоднасць, што гэта працягнецца, бо ёсць прыклады людзей, якія прайшлі праз тэрмін, яны ўжо вызваляліся з калоніі, іх сустракалі на выхадзе і казалі: «Давай па другім коле, всё». Ніякага дадому. І зноў акрэсціна, і зноў СІЗА, і зноў калонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін аднаму гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на акрэсціна, які заехаў ўжо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі: «Мяняйся», я яшчэ спадзяваўся, можа, там неяк там дамовімся, в Беларусі ціхенечка пасіжу, гуслі свае пастрагаю. Кажа: «Не, ні чорта такога зараз не можа быць. Так ці не, і ўсё». І нагой пад зад, калі так, з краіны, і ўсё. Без варыянтаў. Я, канешне, згадзіўся. На душы было неспакойна, што згадзіўся. Але чым далей, тым больш прыходзіла ўсвядомленне, што ні аб чым не шкадую, што жыццё пачынаецца нанова, вольнае, тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў: «Ай, гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім». Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на цой альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу, ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры. Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мяне для гэтага ўсё ёсць.
2: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары ў доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
3: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Але я не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на сталах, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі ў Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось за гэты час, што я правёў, я ще вельмі нешмат часу правёў у доме творцу, я ўжо толькі-толькі-толькі тут з'явіўся, ўжо прайшлі праз знаёмства са мной цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя. С такімі працамі я ўражаны. Разглядаць, перажываць, супержываць, супер. Рок-музыка тут заезжаў, адзін з Вроцлава, вельмі добры Алесь. Карцей, ёсць тут натхніцца ад каго.
2: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая вось гэтай сустрэчы ў вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку там?
3: Зараз ідзе афармленне папер усіх, дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграма з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
2: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ярчнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным?
3: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды, як мага раней сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. ідзіце ў беларускі дом, кажыце, я хачу. Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі, ну давай, давай, калісь. Там же не просто так калядный концерт был, там же политики собрались, а там же все было. Я кажу, ну вам лепш вядома, кто там собрался, у вас свои информаторы. Карацей, традиция добрая, сапраўды концерт был вельми, вельми, вельми запоминальный. И сегодня размовляли с Белорусским домом, и думаю, что... Все отбудется, это будет традицией, сделаем такой же концерт еще лучше зараз. Этот снежень начнется с калядного концерта в Белорусском доме в Варшаве.
2: До всего иного студийные працы рыхтуются, при уліку, что есть у планах только змен.
3: В планах альбомов, я не ведаю, уже из десяток. Может, все анонсовать навод не будем, каб не заблытать слухача. Самый первый релиз, який выйдет, обовязково, это будет той альбом, за який я трапил за краты. Я трапил за краты за альбом белорусских народных спевов под белорусские народные инструменты. Это был альбом... Будзе, ён выйдзе зараз хутка. Альбом памяці в узкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петровны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, 10-годдзі, можа, болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось. Яна лічыла сабе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто у яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная, вясковая, і яна нібыта ад яе всяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё, непасрэдная перадача традыцыі. Але... Гэту праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба ф'южана этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, у большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі. Вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітары Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат-шмат-шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, рознаперкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю і запісаў некі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць проста неверагодна.
2: Дзесьці тут побачыкнулася драм экстазі.
3: Так, программа гучыць вельмі багата, вельмі яскрава, так як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домар, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнно-щепковую, эту ритмичную базу, и на их уже идут весь остатний народный оркестр. Приемно, что то, что я лечу справа из своего життя, драджение гуслев белорусских, какие были у нас популярные, как просто зразумели нас всех, кто слухает, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давяраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Ўкраіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
2: Гость программы мы бачим. Музыка Алесь Чумаков сегодня склал компанию нам на хвале белорусского радиорация. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
1: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.

выйду в туалет, я зарачу гэты кольт.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Сибіга і Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1.5 года. Прадстаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Светлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Светлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стало вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1.5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званым экстрэмісцкім злачынствам, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дмітрий Гара. За 1.5 года пракуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па большым 2 тысячам крымінальных спраў гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд у парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзяць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-26 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнні Міністэрства ўнутраных справаў. Ідэолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем. Удзельнікаў культурных мерапрыемстваў загадзя праверяюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юры Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцах працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма ўзгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах, абавязковых пасадаў гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзеныя ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання за межамі краіны. на кримінальную тематику. Об затриманні двух литовских помежников Варенского отряда, что на мяжи с Беларусью, поведомила сегодня служба аховы державной мяжи Литвы. Ранее у Пагеяйским помежным отряде было почато досудовое расследование по справе об незаконном распоряджении под акцизными товарами и злоуживании службовыми полномоцтвами. Затримание двух помежников стало одним из процессуальных деяний у рамках этого расследования. Ободва подозреваются у злоуживании службовыми полномоцтвами. Литовская служба аховы держмяжи отзначає, что сёлета по выниках расследования 13 службовым особам были предъявлены подозрения у здесьнении злочинствов коррупционного характера. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Сегодня у нас середа, 7 кастрычника, 2026 год. Дякую, что бавите час разом с белорусским радиорацией. Меня зовут Стась Дедерка. Ближайшие 3 годины буду вести наш эфир, який зовется «День з рацией», где мы подсумовываем основные подеи, знакомимся с материалами наших корреспондентов, чуем аналитику, прогнозы и так далее. Про 4 хвилины аккурат сустренем гостя рации.

0: Вашынгтоне заўсёды высокі ўзровень зацікаўленасці ў сітуацыі ў Беларусі да нашых падыходаў і новых прапановаў. Так піша ў сацыяльных сетках беларускі палітык Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцыі еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Ён кажа, што было праведзена больш за 50 сустрэчаў і галоўная тэма вызвалення беларускіх палітвязняў. Працоўныя візіты ў Брусэль, Нью-Йорк і Вашынгтон з Валерам Кавалеўскім абмеркаваў мой калега Ўлад Грыняўскі.
1: Гость рации. У сваіх сацыяльных сетках вы пішаце пра вынікі з 4-тыднёвага працоўнага тура. Гэта быў і Брусэль, і Нью-Йорк, і Вашынгтон. Павестка вызвалення палітвязняў у Беларусі. А раскажыце, кратка, так інфармацыйна пра гэтыя сустрэчы, якія тэмы закраналіся. Напэўна ж, пагутарам так пра тое, што палітычная дыскусія знову завязалася, троху крытыкуюць вашу пазіцыю. А гэта нармальная справа ў палітыцы, калі палітыкі адзін аднаго крытыкуюць між іншым. Ну, але гэта наперадзе, давайце зараз вось канкрэтна пра гэтыя паездкі, пра гэтыя сустрэчы, на чым вы са свайго боку акцэнтавалі ўвагу.
2: Так, сапраўды, гэта быў досыць працяглы тур, было праведзена больш за 50 сустрэч і ў Брусэлі з еўрапейскімі інстытутамі, з дыпламатычным корпусам, таксама з экспертамі, журналістамі. У Нью-Йорку гэта былі сустрэчы падчас сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Быў тыдзень высокага ўзроўню, куды з'язджаліся кіраўнікі, прадстаўнікі высокапастаўленых розных дзяржаў, і гэта быў той час, калі беларускую павестку трэба было абавязкова заяўляць, абмяркоўваць розныя нашыя задачы з тымі партнёрамі, якія могуць нам дапамагчы. У Вашынгтоне, канешне, была больш такая выразная ўжо краінавая праграма, то бок у нас быў акцэнт на сустрэчах з амерыканскімі афіцыйнымі асобамі, дзярдэпартамент найперш, але таксама мы, знаходзячыся ў Вашынгтоне, зараз вельмі шмат надаем увагі і камунікацыям, сустрэчам з еўрапейскімі партнёрамі. Быў адмысловы брыфінг у дэлегацыі Еўрапейскага звязу пры Злучаных Штатах, дзе яны запрасілі дыпламатаў, прадстаўнікоў усіх еўрапейскіх місій. Былі таксама і краінавыя сустрэчы з некаторымі ключавымі місіямі з амбасадамі, дзе ўжо ў двухбаковым фармаце ў нас была магчымасць прагаварыць больш дэталёва, глыбока нашу праблематыку. Самая галоўная тэма, цэнтральная тэма для нашай паездкі было вызваленне палітвязняў і спыненне крымінальнага пераследу ў Беларусі па палітычных матывах, якая з'яўляецца адной з самых такіх цяжкіх формаў рэпрэсій, якая вядзе да турэмнага заключэння для беларусаў. Ну і фактычна гэта тое, што не дазваляе дасягнуць мэты таго, каб у Беларусі было ноль палітычных зняволеных. Таму гэтыя дзве задачы, вызваленне і спыненне крымінальнага пераследу, яны ідуць побач. Для нас вельмі важна, каб менавіта еўрапейскія партнёры звярнулі на гэта ўвагу, бо ўсё ж такі Злучаныя Штаты ад самага пачатку казалі пра тое, што яны будуць займацца менавіта праблемай вызвалення. Яны не гаварылі пра тое, што будуць таксама дадаваць туды і пытанні рэпрэсіі. У гэтым сэнсе яны застаюцца досыць паслядоўнымі. Хаця ў сакавіку Джон Коул, калі было значнае вызваленне ў Беларусі, ён казаў пра тое, што трэба звярнуць увагу таксама і на пытанні рэпрэсій. Тым не менш, практычнай працы па таму, каб спыніць крымінальны пераслед у Беларусі, да гэтага часу замежнымі партнёрамі не пачыналася. Тая сфера, якая патрабуе асаблівай увагі, вельмі патрэбны беларускі голас, трэба падштурхваць да гэта еўрапейскіх партнёраў, заахвочваць іх, надаваць ім упэўненасць у тым, што гэта сапраўды можа дасягнуць поспеху. Бо часта мы чуем гэтую крытыку, што вось адных вызваляюць, а іншых саджаюць, але вызваляюць дзякуючы намаганням. А там, дзе саджаюць людзей, там такіх намаганняў на сённяшні дзень няма. Мы верым у тое, што Мінск можа быць дамоваздольным, што паказаў ужо амерыканскі перамоўны працэс, што сапраўды Мінск здольны дамаўляцца, здольны выконваць свае вось гэтыя дамоўленасці, і мы лічым, што такі падыход можа быць таксама ўжыты і да пытання спынення крымінальнага пераследу. Канешне, мы абмяркоўвалі і іншыя падыходы, якія, напрыклад, санкцыі маглі б быць ужыты на сённяшні дзень для таго, каб спрыяць больш хуткаму вызваленню палітвязняў Беларусі. Адна з тэм, якая вельмі папулярная, вельмі на слыху на сённяшні дзень, гэта санкцыі супраць Беларускалі. Мы бачым, што Злучаныя Штаты пайшлі досыць далёка у гэтым пытанні, цалкам знялі гэты санкцыі, аднак Беларусь не можа пастаўляць іх на сённяшні дзень праз краіны еўрапейскага звязу, пастаўляе толькі праз Расію, што робіць, скажам так, гэтую дамоўленасць не да канца рэалізаванай. У гэтым сэнсе ёсць пэўныя прапановы, якімі мы падзяліліся з амерыканскімі, еўрапейскімі партнёрамі, з з Організацією Об'єднаних Націй, так само з іншими установами, для того, каб вирішити гэтую проблему. Але знову ж у центрі гэта завсёды повинно бути питання визволення політв'язнів, спинення репресій у Білорусі. Санкції на Білорусь калі гэта моцны інструмент, вельмі важны для Мінска, і у гэтым сэнсі у європейців ёсць вельмі моцны рычаг уплыву на ситуацию, яким треба користатися, не чекаючи того, що ситуація вирішиться сама собою.
1: Спадар Валерій, пробачте, Градська, я вас трохи бігу в очами, так? Покольки сьогодні мені трапилося виказування Рижанкова, я хотів знайти, каб докладно процитувати, але прикладно це виглядало таким чином. Він прокоментував, сказав, що КОЛ виконує слязливі просьби європейців, визволяючи білоруських політв'язнів. Як це увогалі зрозуміється, ось такий подихот у Мінську?
2: Я тут отзначу таку цікаве назірання, що Максим Рижанков, міністр заміжних справ Білорусі, протяглий час не удзельнічав ніяк у перемовах з Злученими Штатами, звичайно, його надсутнічав. Помошні некалькі тижнів.
1: Дариш, його ніколи не було.
2: Його ніколи не було. Замість його був Валентин Рибаков і присутнічав на перемовах так само Іван Серцель, старшиня КДБ. Адметно, що він почав заходити на гэтую територію, виказуватися на гэтую тему. Ну, і треба значити, що виказування його традиційно таке досить токсичне, досить конфронтаційне, там, де уже, я б сказав, що тональність заяв з обох боків, з білоруського, з американського, яна вже інша. Тобто все ж таки устримлюються від деяких таких випадків критичних, токсичних боки. Ну і розмова отримлюється більш-менш професійною і спокійною. Тут Рижанков знову вийшов з такими досить жорсткими, без особливої потреби, якими кпінами, заявами, образами і на адрес європейців, і на адрес громадянської супольності і білорусів, які живуть за межою на сьогоднішній день. Тут виглядає, що ну, його все ж таки, йому віддалі ніяку територію. В цій темі на білорусько-американським перемовному процесі виглядає, що він буде значно більше з'являтися тут. Ну, але його заяви зараз дотично того, що європейці нібито просять американців визволяти, вони не відповідають речаїсності, не тому, що європейцям це все одно, а тому, що все ж таки головні голоси, які зверталися до американців з просьбою об практичних діяннях по визволенню політв'язнів Білорусі, це були громадянська супольність, це були правооборонці, це були свояки, родні тих людей, які в турмах, такі ініціативи, як коаліція за визволення політв'язнів Білорусі, так само. Ну, інші сили, які довгий протяглий час розмовляли з американцями про те, що вони могли б щось зробити для вирішення цієї проблеми. Тобто у цьому сенсі Максим Рижанков скажає речаїсність, і він викидує білорусів з гэтага ланцужку. Нібито гэта відповідає речаїсності, насамрэч гэта зусім не так.
1: Спадар Валерій, пам'ятаєте, у дзяцінстві була така дзіцячая забава. Калі і лжеш, і схрестиш пальці, то думали ми, що гэта не існує гэтага, так? То можна і лгаць. Правда, ти калі схрестив пальці. Вам не здається, що у Білорусі, у Мінску зараз докладана така позиція, що яны з одного боку ведуть гэтыя перамовы про вызваленне палітв'язню, ну, але, умовно кажучи, схрестили пальцы, але просто і лгуть, і выпускаюць палітв'язню, бяруць новых палітв'язню, і, мне здаецца, ну, ніхто не ведае адказу на пытанне, як гэта пераламаць. Разумеюць, усе ж гаворыць про тое, што чакаюць нейкіх пераменаў паводзінаў у Мінску, а іх няма і не будзе. Бо выпускаючы палітв'язню, Лукашэнка схрэсціў гэтыя пальцы, а адпаведна гэта не лічыцца.
2: Ну, по-перше, треба сказати, що, звісно, не повинно бути ілюзії про те, що ми можемо змінити природу режиму у Білорусі на сьогоднішній день. Ці люди залишаються вірними своїм підходам, вони так ставляться до людей, до інститутів, до певних національних інтересів. Це те, що ну, треба улічувати і не тішитися ілюзіями. Разом з тим, є підходи, які можуть впливати на їх дії, на їх рішення, на те, щоб все ж таки обмежовувати ось ці репресії у самій країні, про ті інтереси, які існують у їх в відносинах з західними державами. Тобто я не бачу цю ситуацію як абсолютно безнадійною, безперспективною. Якраз таки американський трек, знову ж я повторю, тут він показує свою дієздольність. Є цей ефект від того, що вони розмовляють, є позитивні зрухи. Вони не системні, ці зрухи. І знову ж на цьому етапі казати про системні зміни у Білорусі вельми зарано. Разом з тим ми все ж таки про це взаємодіяння з Мінськом можемо домагатися вирішення самих болючих, самих термінових проблем. Може, повторюся, це визволення політв'язнів, спинення кримінального переслідку по політичних мотивах у Білорусі. І я б тут не став, знову ж, опускати руки. ёсць гэтая прастора, ёсць ужо пэўная дынаміка, якая створана амерыканцамі. Бачу, што таксама еўрапейцы пачынаюць паступова наладжваць кантакты з Мінскам. Гэта яшчэ не дыялог, гэта яшчэ не перамовы, далёка да гэтага, хаця ёсць інструменты, не хапае палітычнай волі.
1: Валерый Кавалёўскі сваімі дзеяннямі нармалізуе беларускі рэжым. Напэўна, вы гэта чулі ўжо не аднойчы, а хто я такі, каб да гэтых дыскусій не далучыцца і проста не спытаць у вас. Вядома справа, што гэта мае быць нейкая такая палітычная дыскусія. Таксама там крытыкавалі выказванне Марыі Калеснікавай, так, якая казала пра змякчэнне гэтых санкцый і так далей, і так далей. Ну, відавочна, вы ж таксама вельмі часта гэту крытыку чуеце, і вось там былі ў вас такія перапалкі з Паўлом Павловичам Латушкам. Не ведаю, гэта дапамагае вам, перашкаджае вам працаваць, і вы ўвогуле на гэту палітычную дыскусію не звяртаеце ўвагу, як гэта вы рэагуеце на гэта?
2: Не, ўвогуле я вітаю такую дыскусію. Канешне, гэтыя абмены меркаваннямі вельмі важны. Гэта вельмі не хапае для нашай працы ўвогуле, у ўсяго руху. Пра тое, каб быў некі адкрыты і шчыры абмен меркаваннямі, таксама і крытычнымі меркаваннямі. Я таксама на свой адрас атрымліваю немала крытыкі, стараюся на яе змястоўна адказваць, бо лічу неабходным. Нават на сваім гэтым індывідуальным узроўні ставіцца з павагай да крытыкі, калі яна змястоўная і калі яна таксама выказваецца з павагай. Пэўна, ну, прынамсі, з некім палітэсам. Канешне, я абсолютна катэгарычна адрынаю такія закіды, што я тут нармалізую рэжым Лукашэнкі. Не, канешне, не. Але ў нас было 6 гадоў на тое, каб памяняць сітуацыю кардынальна ў Украіне, каб прайшлі дэмакратычныя перамены і каб менавіта мы вярнуліся ў Беларусь і мы выпускалі гэтых людзей з турмаў, сустракалі іх як герояў, рэабілітавалі, аднаўлялі іх месца на месцах працы, вучобы і гэтак далей. Але тым не менш гэта не адбылося, і пакуль не бачна, якім чынам мы маглі б рэалізаваць тую стратэгію, якая была запланавана яшчэ ў 2020-2021 годзе. Не атрымліваецца, сказаў адзін дасведчаны еўрапейскі палітык, калі вы не можаце іх перамагчы, вам трэба з імі размаўляць. І гэта тая самая сітуацыя. Рэжым Лукашэнкі працягвае кантраляваць сітуацыю ў краіне, ён прымае рашэнні самага рознага ўзроўню і лёсы вызначальнасці для нашай краіны, і з гэтым трэба лічыцца. Проста стаяць на ўзбочыне і працягваць, крытыкаваць усё гэта ці там паліваць нейкім брудам, гэта не канструктыўна, гэта нічога нам не дасць, гэта нам не дапаможа вырашыць гэтыя праблемы. На сённяшні дзень фокус маёй дзейнасці менавіта гуманітарная праблематыка. Тыя людзі, якія сядзяць у турмах, працягваюць сядзець ўжо шмат гадоў, не заслугоўваюць таго, каб яны заставаліся прыярытэтам, не заставаліся, шчыра кажучы, станавіліся прыярытэтам для намаганняў палітычных структур. Палітычныя структуры працягваюць змагацца за дэмакратыю Беларусі, хаця на сённяшні дзень важней было б змагацца з людзей. І змагацца з людзей, і за суверэнітэт нашай краіны, які апынуўся ў вельмі складаных умовах, дзе рэгіянальная бяспека, дакладней, ўжо небяспека, цягнецца 5-й год, і гэта ўсё пагражае нашай краіне. Таму, канешне, я зноў жа паўтаруся, я адрынаю катэгарычна такія абвінавачванні, я нацэльваюся на тое, што можна зрабіць практычнага ў сённяшніх вельмі складаных умовах з дапамогай нашых партнёраў, з дапамогай міжнародных арганізацый і ўрадаў іншых краін. Мы бачым, што гэта не бессэнсоўная праца, што гэта не бесперспектыўны нейкі накірунак і надзея на тое, каб вырашаць гэтыя праблемы. Вельмі павольна, але тым не менш гэты прагрэс значна большы ў вызваленні людзей, чым мы бачылі да пачатку вызвалення, да пачатку амерыканскага перамоўнага трэку з Мінскам. Усё ж такі на сённяшні дзень 926 чалавек вызваленыя, і гэта прагрэс, і яго нельга абесцэньваць.
0: Госць рацыі. Гостем рацыі быў Валер Кавалёўскі, з ім камунікаваў Улад Грыняўскі. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу паем эканамічныя навіны.
3: Радыё рацыя.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнём з мэты рэкордаў, зафіксаваных у Беларусі цягам усёй гісторыі мэты назірання ў такую самую дату, як сёння, 7 кастрычніка. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1893 годзе, амаль плюс 28 градусаў. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1979 годзе, амаль мінус 10, а больш за ўсё ападкаў выпала Костюковічах ўжо ў нашым стагоддзі, 2003 год, 43 міліметры. Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература плюс 17-19. Заўтра будзе нават крыху цяплей. Пераменлівая воблачнасць таксама без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. А вось далей сыноптыкі 9-10 прагназуюць пахаладанне.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Под Берастем китайцы будуют теплицу со штучным интеллектом. Новую теплицу будуют на территории комбината Берастя в Берастейском районе. Проект реализуют разом с китайскими партнерами. Сама теплица площадь 1,6 гектара мая повстать до конца бягучего года. Обсталявание для ее замовлено в Китае. Сачить за ростом рослин, температурой да иншими показчиками будет штучный интеллект. У теплицы плануют круглый год вырошчваць агуркі і памідоры. Мяркуецца, што аўтаматызацыя дазволіць атрымліваць больш прадукцыі з кожнага квадратнага метра і знізіць выдаткі. Цяперашняе будаўніцтва – пробны этап праекту. Калі ён будзе паспяховым, цяплічны комплекс могуць пашырыць яшчэ на 10 гектараў. На трэцім этапе разглядаецца далучэнне пляцоўкі да свабоднай эканамічнай зоны «Брэст». Нявестка Лукашэнкі кантралюе траціну вонкавай рэкламы. У верасні Александр Лукашэнка публічна заявіў, што яго сям'я не звязаная з рэкламным бізнесам, але выявілася, што вялікая доля рынку вонкавай рэкламы ў Беларусі кантралюецца кампаніяй яго нявесткі Ганны Лукашэнка «Я наш сялук». Пра гэта пішуць журналісты, расследвальнікі бюро. Звязаная з Ганнай Лукашэнка фірма «Крэатыўны код» стала ўласніцай адной з буйных сетак вонкавай рэкламы ў Беларусі. На балансе крэатыўнага кода цяпер лічацца амаль 3000 рэкламных канструкцый. Паводле звестак бюро, рынак вонкавай рэкламы ў Беларусі ў 2024 годзе ацэньваўся мінімум у 10 000 канструкцый, а агульны аб'ём рынку вонкавай рэкламы летась склаў амаль 8 мільёнаў еўра. Польшча адзначае зніжэнне паставак яблыкаў у Беларусь. У верасні Польшча экспартавала за межы еўразвязу 15,5 тысяч тонн яблыкаў. Гэта на 42% больш, чым годам раней, паведамляе спецыялізаваны партал «Сады Огроды». Пастаўкі ў Беларусь склалі 772 тонны, а 5 гадоў таму было амаль 3 тысячы тонн. Больш за ўсё польскіх яблыкаў набыў Егіпет 2,5 тысячы тонн, другой стала Індія, на трэцім месцы Манголія. Беларусь страціла лідарства сярод пакупнікоў польскіх яблыкаў яшчэ ў жніўні, перамясціўшыся на другое месца і закупіўшы 527 тонн гэтай садавіны. У Варшаве звязалі гэта з умяшаннем дзяржавы і палітыкай абароны ўнутранай вытворчасці з боку Менска напярэдадні збору ўраджаю. У Літве знайшлі кантрабандныя беларускія цыгарэты. Пра выяўленне чарговай партыі кантрабандных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Груз быў перакінуты праз агароджу на мяжы з Беларуссю, паведамляе позірк. Кошт кантрабанды склаў больш за 22 тысячы еўра. Пачата дасудовае расследаванне. Звяртаецца ўвага, што за такое злачынства ў Літве прадугледжаны штраф або нават пазбаўленне волі на тэрмін да 6 гадоў. Меркаван атрымальнікі кантрабанднага грузу па яго не прыйшлі. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 88 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.

0: выживання і мост, а не шчыт. Беларусы добра ведаюць цану размову пра мост паміж усходам і захадам. Мост – гэта не толькі месца сустрэчы, гэта яшчэ і шлях, па якім у патрэбны момант ідуць чужыя войскі. Дзяржава Беларусь, якая дзесяцігоддзямі гандлявала вобразам пасярэдніка, у 2022 стала плацдармам расійскага ўварвання. Мала прыемнага быць мостам, калі сусед лічыць сябе не партнёрам, а калідорам. Зрэшты, план Ганчарэнкі не выпадкова вяртае ў палітычны абарот нейтралітэт, расійскую мову, царкву, перасэнсаванне памяці. Да 2014 года сам палітык 9 гадоў быў у партыі рэгіёнаў. Выступаў за другую дзяржаўную мову для расійскай, назваў Адэсу цэнтрам Наваросіі, а Украіну штучна сшытай краінай. Пазней ён нібыта стаў праўкраінскім і прызнаваў сваю віну за ранейшы дыскурс. Але ў крытычны для украінскай дзяржаўнасці момант ён зноў прапануе саступкі менавіта там, дзе Крэмль гадамі патрабуе заступак. Асабліва небяспечна, што гэтая ідэя гучыць тады, калі украінскае войска трымае фронт і прасоўваецца на Донбасе і Харкаўшчыне. Менавіта вайскоўцы і ветэраны сёння застаюцца галоўным слупом украінскай дзяржаўнасці, таму людзі з гэтага асяроддзя назвалі прапановы Ганчарэнкі капітулянцкімі. Бо падчас вайны заклікі загадзя саступіць тое, што вораг не здолеў узяць сілы, забіваюць не менш эфектыўна за ракеты. Яны дэмаралізуюць грамадства, падразаюць веру ў войска і падказваюць Маскве, што ціск працуе. Бяспеку Украіны немагчыма пабудаваць на абяцаннях рэжыму, які пераўтварае кожную паўзу ў падрыхтоўку новага ўдару. Яе можна забяспечыць толькі тады, калі Маскву прымусіць выконваць дамоўленасці сілай украінскага войска, санкцыямі і міжнародным ціскам.
1: Каментар рацыі.
2: Тут можна правесці паралелі з тым, што адбываецца ў Беларусі паміж дэмсіламі афіцыйным Менскам. Вось гэтыя заявы, якія можна палічыць таксама капітулянцкімі ці згодніцкімі. Але пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Больш за 10 палітвязняў рыхтавалі да вызвалення па амерыканскім трэку, але яно не адбылося. Латвія падоўжыла аперацыю па барацьбе з нелегальнай міграцыяй на мяжы з Беларусю. У Польшчы за дачыненне да той жа нелегальнай міграцыі затрыманыя трое замежнікаў. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у

0: крыцца і палітыка з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Больш за 10 палітвязняў рыхтавалі да вызвалення па амерыканскім трэку, але яно не адбылося. Латвія падоўжыла аперацыю па барацьбе з нелегальнай міграцыяй на мяжы з Беларусю. У Польшы за дачыненне да нелегальнай міграцыі затрыманыя трое замежнікаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 16 верасня больш за 10 палітвязняў у адной з беларускіх калоній падрыхтавалі да вызвалення, але ў выніку яны так і не выйшлі на волю. У гэты дзень пасланнік прэзідэнта США Джон Пэл наведаў Беларусь і вёў перамовы з Лукашэнкам. У выніку 25 чалавек дэпартавалі з Беларусі ў Літву. Перад гэтым візітам выказваліся прагнозы, што вызваленых будзе ў некалькі разоў больш. Як даведаліся праваабаронцы вясны, у адной з калоній палітвязням паведамілі, што іх вызваляюць, падрыхтавалі дакументы, сабралі разам з рэчамі ў актавай залі і загадалі чакаць транспарт. Некаторыя мужчыны нават паспелі раздаць частку сваіх рэчаў іншым вязням. Аднак пасля абеду падрыхтаваным вязням паведамілі, што вызваляць іх не будуць і вярнулі ў атрады. Прычыны такога рашэння не патлумачылі. Пасля гэтага псіхалагічны стан вязняў пагоршыўся, а некаторым спатрэбілася медыцынская дапамога, адзначаюць праваабаронцы за спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на так званай хатняй хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек. Але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
4: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег, прыбіраць осенню лісце.
3: Шмат людзей, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, эксплуатуюць улады ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкой працы ў сельгаспрадпрыемствах. Напрыклад, іх прымушаюць чысціць кароўнікі.
4: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу. Што вы нам тут уціраеце?
3: За 2025 год суды Беларусі прызначылі пакаранне хіміі не менш як 555 чалавекам па палітычна матываваных крымінальных справах. Да памежных тэм. Латвія падоўжыла да 31 снежня 2026 года аперацыю «Пераварацень», накіраваную на барацьбу з нелегальнай міграцыяй на беларуска-латвійскай мяжы. Такое рашэнне латвійскі ўрад прыняў 6 кастрычніка. Акрамя таго, памежная служба ўзмацняе свае магчымасці, у тым ліку пашырае выкарыстанне беспілотнікаў. Кантроль за бяспекай на беларуска-латвійскай мяжы вырашылі і далей узмацняць, каб не дапускаць нелегальнага перасячэння мяжы мігрант. С пачатку аперацыі латвійскія памежнікі спынілі больш за 1400 чалавек, якія спрабавалі незаконна перайсці мяжу. Таксама былі затрыманыя некалькі перавозчыкаў мігрантаў. Акрамя таго, латвійскія службы знайшлі і ліквідавалі два тунэлі, якія вялі з беларускага боку мяжы. Пра затрыманне за дачыненне да нелегальнай міграцыі траіх грамадзян замежных дзяржаў паведамляе ў сваю чаргу памежная ахова Польшы. Затрыманыя грамадзяне Узбекістана, Малдовы і Грузіі. Яны арганізоўвалі для мігрантаў незаконнае перасячэнне беларуска-літоўскай мяжы. Ім выстаўленыя адпаведныя абвінавачванні. Рашэннем суда грамадзянін Грузіі арыштаваны на 3 месяцы. Да двух іншых фігурантаў ужытыя меры стрымання ў выглядзе паліцэйскага нагляду і забароны на выезд з краіны. Абвінавачаным пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98,1 FM, хваля беларускага радыёрацыю Беластоку і Гародні. Яшчэ адна хваля 99,2 FM у Берасці да Белай Падляскі у прыватнасці. Онлайн нас можна слухаць праз сайт racia.com. Выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт. Ёсць мы таксама ў сацсетках і месенджерах. У стужцы у мінулай гадзіне украінка, якая распавядала пра гуманітарную сітуацыю ў Алешках, назвала Путіна чумой 21-га стагоддзя. Акурат вось пра чуму і пра канкрэтна гэты вірус, выяўлены ў Расіі, пагаворам з экспертам праз 3 хвіліны.

0: Такім чынам, пасля загадкавай смерці 28-гадовай даследчыцы ў Расіі ў Іркуцкім супрацьчумным інстытуце чутак пра ўцечку чумной палачкі на ўсходзе Расіі вялі медычны нагляд і маскавы рэжым, а сітуацыя адразу зацікавіўся Вашынгтон. Гаворка можа ісці пра працу з вайсковымі штамамі біялагічнай зброі, якой гістарычна займаўся Іркуцкі цэнтр у межах савецкай праграмы «Біяпрэпарат». Дарэчы, вельмі нагадвае вось тую сітуацыю з пандэміяй, з каранавірусам. Усё ж пачалося з Кітая, таксама з нейкай сакрэтнай лабараторыі. Паслухаем меркаванне хіміка, даследчыка глабальных катастрафічных рызыкаў Сергея Бесараба.
1: Я як бы разумею, чаму там узняўся такі вэрхал. Тут рэч заходніх даследчыкаў, заходніх вось гэтых журналістаў, для яны ж патагенез пэўнай хваробы глядзяць. Яны больш глядзяць на гісторыка-палітычны кантэкст. Вось, увесь гэты заходні маніторинг, там у тым ліку санітарны, ён гэтыя падзеі зараз бачыць также на праз праграму стварэння савецкай наступальнай біялагічнай зброі. Той же, наприклад, ну, Іркутський супрачумний, он притягувався до реалізації проєкту «Проблема 5». Отбирали, довго отбирали високоустойливі мікроорганізми. Так, гэта навіна, яна вышла з анонімнага телеграм-канала, што там нешта агулам здарылася, як бы нават не пацверджана пра гэту разбітую прабірку, але пры гэтым амерыканцы ўжо прапануюць сваю дапамогу, афіцыйна прапануюць сваю дапамогу у ліквідацыі вспышак чумы.
2: Ну, напомню, тут ще така політична подоплека, тут може бути навіть така подзьовка з боку США, що вони можуть там самі справитися навіть з таким, то...
1: Ну, так, так, це може бути як і іронічний такий контекст з одного боку, але з іншого я меркую, що є люди, які так само і пам'ятають, що нехай офіційно Росія знищила, як бицем би, гэту програму зачинила і знищила, з високою вірогодністю там десь у депозиторіях засталіся гэте штами. Ну, я маль упевнены, што яны засталіся, яны замарожаныя, вось гэта ўсе там лихарадка ку, эбала, якая-то звышустойлівая чума, напрыклад.
2: Ну, тут я чытаю, вось, то, што перадае ТАСС з пасылкай на Роспатрэбнадзор, сапраўды выявілі сатрудніцы супрацьчумнага інстытута пнеўманіі, несталёнай этыялогіі, але ці можа сапраўды адна разбітая прабірка выклікаць захворванне такой хваробай?
1: Ну, не, гэта в принципе, калі разглядаць праз сучасную архітэктуру безпекі лабараторій мікрабіялагічных, як бы, да, праз гэта ўзроўні біябезпекі, то, ну, стрымліваючая інфраструктура, яна в принципе такую магчымасць выключае, разупакова разбітую ампулу. Ну, гэта больш такі мастацкая падача, як з фільма якогось амерыканскага, да.
2: Чытаем у Forbes і ведамасцях, што ў Іркутскай області былі прыняты ўсе неабходныя аператыўныя меры для лакалізацыі небяспечнай інфекцыі. Агула, можна уявіць, што нават калі там нешта выявілі, ці можа уявіць, што чума дойдзе да Беларусі і, можа быць, у Беларусі маць основу, хто таксама займаецца гэтым пытаннем?
1: Ні, гэта выключана. Гэта выключана, калі мы разглядаем прыродную пагрозу захворвання чумой, як бы эпідэміялагічны профіль дзікай альбо так бы казаць занознай вось гэтай бактэрыі чумы, ён прынцыпова разыходзіцца з лабараторнымі штамамі высокакантагіознымі вайсковымі. Казаць менавіта пра звычайна чому, якби, яна блыхвой пераносіцца. Вельмі лёгка лакалізуецца і лёгка адсочваць. Яна лёгка знішчаецца там звычайнымі антыбіотыкамі, гэтымі привычнымі нам амінагліказідамі ці фторхіналонамі, які без рецепта нават можна купіць. Але мы кажам пра бактэрыялагічную зброю, пра ось гэтыя спеціальныя ізаляты, якія фарсіраваліся менавіта з допомогою біотехнологій для применення вайскового, то тут уже зусім другая гісторія.
2: У другім годзе, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, і, ў прынцыпе, як і зараз, з боку Расіі афіцыйна гучаць так наша абвінавачванне Ўкраіны ў распрацоўцы біялагічнай зброі, у тым ліку Эбола, чума і сібірская язва. Ці можам у гэтым углядзець нейкі след, і калі, напрыклад, такая вспышка чумы здарылася не ў Іркутскай вобласці, а бліжэй да лініі фронту?
1: Ну, гэта, дарэчы, такая вельмі цікавая іронія, што расійцы абвінавачвалі ўкраінцаў ў распрацоўцы вайсковай зброі, але ўсе асноўныя вайсковай біялагічнай зброі, але ўсе асноўныя вось гэтыя, скажам так, арганізацыі, якія мелі кампетэнцыі ў савецкія часы, яны знаходзіліся менавіта ў Сібіры. Калі гэтыя заявы расейцаў, ізноў жа, яны, то калі такія інцыдэнты здараюцца ў Расіі, то, канешна, тут пра гэта можна задумацца. Асабліва, калі такія інцыдэнты здараюцца каля былых цэнтраў распрацоўкі, буйнейшых былых цэнтраў распрацоўкі наступальнай біялагічнай зброі. Вось. Ну, я не выключаю, што калі, напрыклад, з'явіцца такая высококонтагіозная чума дзесьці на вайсковых на тэрыторыях боясутыкненняў, то гэта прымусіць задумацца пра тое, ці не выкарыстоўваюцца ізноў, ці не дасталі з нейкіх скронаў савецкія штамы і ці не спрабуеце на іх выкарыстаць і ўзнавіць. То бок тут трэба быць уважлівым, безумоўна.
2: Адзіна, напэўна, што само біялагічнае зброя не будзе разбірацца, да, як у нас жаўнеры на лініі фронта, так ці інакш, напэўна, усіх будуць паражаць, як то выглядае.
1: Ну, чаму гэта менавіта ўсё і зачынілася пасля распаду Савецкага Саюза, і ў першую чаргу чаму быў акцэнт на тым, каб знішчыць гэту поўнасцю праграму. Бо так, тут няма ізбіральнасці, няма ніякай. Зразумелы гэты розгалас з амерыканскага боку, бо сапраўды, калі нешта са старых некіх сховішчаў маглі дастаць, а людзей, якія ў гэтыя сховішчы гэты штамы клалі, якія ведалі, як яны працуюць, якія ведалі іх характарыстыкі, людзей гэтых ўжо няма, таму што прайшло ці не паўстагоддзя болей. А зараз, як бы, вы бачыце, які калапс адукацыі, які калапс у навуцы, які калапс нават з абсталяваннем, і ўсё гэта можа быць катастрофа. Яны таксама зараз мітусяцца, не ведаючы, што сказаць, бо гэта грае не на іх руку, таму што вось як я і казаў, украінцы, біялабараторыі, то бок гэта быў такі наратыў, які прасоўвала расійская прапаганда, а тут ўсё павернулася супраць іх, таму яны зараз мітусяцца, валтузня нейкая, не ведаюць, што сказаць.
0: Паводле Сергея Бесараба, расійская сістэма біябяспекі сёння перажывае глыбокі крызіс. Эксперт адзначае правакацыйны парадокс. Расія, якая з 2022 году актыўна абвінавачыла Украіну ў стварэнні мітычных біялабараторый, у выніку сама стала ахвярай халатнасці, развалу і скрывання інцыдэнтаў унутры уласных заканспіраваных НДІ.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
4: Несломанное, нестрымное.

0: 17:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску і паступлення цёплай паветранай масы. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, кажуць сіноптыкі, удзень будзе падаць.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве вечар памяці рэжысёра дакументаліста Юрыя Хашчавацкага. Пакажуць яго дакументальны фільм «Багі молата і сярпа». Пасля распаду камунізму ўсё больш людзей у Расіі пачалі наведваць праваслаўныя храмы і звяртацца да традыцыйнай культуры краіны – праваслаўнага хрысціянства. Узнікае закономерное пытанне – як расійскі народ змог пакінуць камунізм гэтак жа хутка, як у 1917 годзе адрокся ад веры і прыняў новую ідэалогію. Юрый Хашчавацкі даследуе гэтую з'яву, засяроджваючыся перадусім на ўзаемасувязі рэлігіі і савецкай ідэалогіі. Масква ўспрымалася як трэці Рым, а Леніну адводзілася роля новага месіі. Савецкая іканаграфія, звычаі і сама прырода кіравання ды святкаванняў абапіраліся на праваслаўныя традыцыі. Фільм Хашчавацкага выкарыстоўвае архіўныя кадры, супастаўляючы сцэны з розных этапаў гісторыі СССР, рэжысёр прапануе ўласнае бачанне падзей. У выніку атрымалася кінаэсэ, якое адначасова вылучаецца надзвычайнай дакладнасцю і глыбокай эмацыйнасцю. З часоў фільма Міхаіла Рома «Звычайны фашызм» не было створана такой жа горкай карціны гісторыі, хоць гэтым разам беларускі рэжысёр асэнсоўвае не чужое нямецкае мінулае, а ўласнае савецкае. Пасля паказу адбудзецца абмеркаванне з удзелам прадзюсера Станіслава Кшамінскага і дырэктаркі вытворчасці Алены Пятларскай. Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 23 ліпеня 2026 у Мінску. У чацвер у Кракаве сустрэча з падарожнікам, блогерам і вулічным артыстам Сашам Гойшыкам. Спадар Саша раскажа пра сваю кругасветку вакол свету за 3 гады, 2 месяцы і 1 тыдзень. Абяцаюць дарожныя байкі і лайфхакі, знаёмства з беларусамі па ўсім свеце, трохі гумару і фірмовы рэцэпт цалігорскага дранік'е. У чацвер у Варшаве сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Будзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарынаў па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Усё гэта абмяркуюць. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Владзімірам Казловым. Тут чакае прэзентацыя яго кнігі «Юга-Запад». Такія падзеі адбудуцца бліжэйшым часам. Далучацеся!

0: Далей паговорам пра лёсы Еўропы і асобных краінаў на гэтым кантыненце. Беларусь застаецца адзінай краінай ў Еўропе, дзе дагэтуль прымяняюць смяротнае пакаранне. Прысуды выконваюцца ў таямніцы, а целы расстраляных не аддаюць родным. Чаму гэты савецкі рудымент дагэтуль існуе і ці ёсць яму месца ў 21 стагоддзі? У межах тыдня супраць смяротнага пакарання ў каардынацыйнай радзе прайшлі анлайн-слуханні, ініцыяваныя фракцыя Кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Прадстаўнік фракцыі Мікіта Сямёненка прэзентаваў праект рэзалюцыі супраць вышэйшай меры пакарання і падкрэсліў важнасць яе прыняцця.
1: У межах фракцыі Кааліцыя Латушка і Рух за свабоду была падрыхтаваная па маёй ініцыятыве рэзалюцыя каардынацыйнай рады аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Большасць маёй фракцыі вылучыла на агульнае галасаванне прапанову аб гэтай рэзалюцыі. Патлумачу, чым адрозніваецца рэзалюцыя ад мемарандума, які быў прыняты год таму каардынацыйнай радай, менавіта тым, што мемарандум – гэта тлумачальная нататка, апісанне пазіцыі бакоў. А рэзалюцыя – гэта афіцыйнае рашэнне, прынятае агульным сходам, каардынацыйнай радай, некім міжнародным органам. І таму я лічу прынцыпова важным прыняць гэтую рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Яе асноўныя пункты – гэта тое, што права на жыццё – гэта абсалютны фундамент, які вызначае межы любой улады, нават калі яна карае за найцяжэйшыя злачынствы. Тое, што для рэжыму Лукашэнка, відавочна, гэта палітычнае пытанне, і менавіта таму, будучы напужаным протестами 2020 года, у 2022 і у 2023 годах режим свядома пашырыў меру применення смяротнага пакарання, уключыўшы туды такія пункты, як замах на тэрарызм ці дзяржаўную здраду. Ва умовах тотальнага палітычнага контролю і палітычна-матываванага пераследу гэта патэнцыйная зброя супраць яго апанентаў палітычных, якімі мы і з'яўляемся, не гледзячы на нашы погляды ліберальныя, лібертарыянскія ці кансерватыўныя. Кара смерцю з'яўляецца рудыментам савецкай сістэмы і штучна адрывае Беларусь ад еўрапейскай сістэмы абароны правоў чалавека. А яе скасаванне наблізіць нас да ўступлення ў Раду Еўропы і да паўнавартаснага ўдзелу ў яе органах. А менавіта беларусы атрымаюць доступ да еўрапейскага суда па правах чалавека, як да рэальнага і дзейснага механізму абароны сваіх правоў на міжнародным узроўні, калі на нацыянальным узроўні гэта зрабіць не атрымоўваецца.
2: Важнасць адмены вышэйшай меры пакарання Беларусі і прыняцця прапанаванага дакумента падкрэсліў і спікер Кааліцыйнай рады Арцём Брухан, які выказаў поўную падтрымку праекту рэзалюцыі.
3: Кааліцыйная рада прадстаўлена зараз афіцыйнай дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Менавіта Рады Еўропы мы робім першыя, як кажуць, крокі, і мемарандум быў першым. Зараз будзе зацвярджэнне, калі дэлегаты прагаласуюць. І мне падаецца, гэта вельмі важна. Зразумела, што сама рэзалюцыя на дадзены момант вельмі шмат патэнцыйных рэчаў там закладзена, але гэта вельмі важна задэклараваць у тым ліку гэты намер.
2: На неабходнасць адмовы ад вышэйшай меры пакарання і выкаранення савецкай спадчыны нагадаў пра абаронца вясны і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі з правы чалавека Валентын Стэфановіч, які назваў смяротнае пакаранне рудыментам савецкай сістэмы ў Беларусі.
4: Любая прававая сістэма любых дзяржаў, яна не застрахавана ад памылкі, любых абсалютна, дэмакратычных, недэмакратычных і самых розных. А другі момант – это тое, што мы мусім адмяніць смяротнае пакаранне не для кагосьці, не для Еўропы і не для Амерыкі, а для сабе, для свайго грамадства. Таму што мы людзі, а людзі не павінны забіваць людзей, нават калі это робіцца ад імя дзяржавы. Дэлегаванне дзяржаве, права забіваць сваіх суграмадзянаў, ну, гэта вельмі рызыкоўная рэч. Это, як ведаеце, джын бутылкі, які потым вылазіць і пачынае шукаць сабе новых і новых ахвяраў. Можна згадаць нашу мінулую, савецкае мінулае, дарэчы, шмат чаго перекачувала нашу практыку і крымінальнае законадаўства з Савецкага Саюза, тая ж працэдура выканання смяротных прысудаў, невыдача цел, это все старая савецкая практыка. Таму смяротнае пакаранне для нас – гэта наше мінулае, а не наше будучыня, я спадзяюся.
0: Слухані па пытанні смяротнага пакарання прайшлі ў межах агульнага пасяджэння КР, былі адкрытыя для ўсіх онлайн. Гэта ўжо не першая падобная дыскусія. Летась па выніках слуханняў рады трэцяга склікання быў прыняты мемарандум адносна смяротнага пакарання. Гэтым разам вынікам сустрэчы мае стаць прыняцце афіцыйнай рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання, за якую ў бліжэйшы час праз галасаванне выкажуцца дэлегаты каардынацыйнай рады.

0: А зараз життя діаспори. Треба узмацняти волонтерський активістський рух, каб голос білорусів був почути у заміжжі, бо білоруська тема у інформаційному плані за апошній час амаль што не згадується. У той же час шмат заміжнікаў цікавяцца справами білоруської суполки. Гэта позитивная тенденція, каже білоруський громадський діяч у Словакії Валери Нескардяни.
1: Что тычется нашей диаспоры вот тут, у Словаччине, конкретно у Братиславе, да и не только у Братиславе, то мне кажется, что потрошку у нас наш голос зникает, все тримается на неких волонтерах, которые еще не выгорели, которые еще имеют вот идеалистичные настрои на нечто. Вот. Але что-то отбывается, омары есть, люди приходят, все больше становится не самих белорусов у нашем асяроддзе, а людзей, якім проста цікава, што робіць беларуская суполка, гэта самі славакі, канешне, ды іншыя народнасці, якія тут жывуць, там украінцы, расейцы, ды іншыя. Вось. Недавно у нас бывалася ў Браціславі адзінае мерапрыемства, якое такое больш-менш мала дозву ад людзей. Гэта к нам прыязджала Наста Кудацева з камунікатам, з кніжкамі, і за гэта мы вельмі ўдзячныя. Была у нас. Вось. З такіх мерапрыемстваў пакуль вельмі-вельмі ціха, штосьці рыхтуецца, гатуецца, але, як я ўжо казаў, гэта ўсё на плечах там адзінкавых валанцёраў, таму мерапрыемстваў не шмат, на жаль.
2: Про что частей за все догрукаться до мясцовага насельніцтва в плане беларускай повестки? Про политичные пикеты, заявы, ці там про культуру, вось як Наста Кудасова приезжала, про выставы, про літаратуры? Где больше разумения беларускага контексту?
1: Мне здаецца, что больше разумения, конечно, про культуру, потому что лаваки, яны сами по себе, як мне здаецца, я тут уже знаходжуся 7 годов, не вельми разумеют вось гэтых, наш регион увогуле, потому что яны все успрымаюць па сваім нейкім лікавам, па сваім меркам. Гэта тое, што правільна б сказаць, каб нікога не пакрыўдзіць, што яны думаюць, што пратэсты, ну і вось сама рызыка пратэстаў, яна мінімальная, і калі ў нас не адбываюцца гэтых пратэстаў, таму што ў Еўропе свабодныя пратэсты, то значыць усё добра, усё нармалёва, і вось гэты выбух 20-го года, яны думаюць, ну усе пра яго забыліся, канешне, і мы можам пра гэта нагадваць вось толькі праз нейкія культуры, праз фільмы, праз стужкі, праз мерапрыемствы, але вельмі-вельмі, мне здаецца, не трэба на гэта ціснуць. Адзінае, што зараз дапамагае вось у прасоўванні гэтай павесткі, вось палітычных зняволеных і так далей, гэта тое, што мы з'яўляемся дапаможнікамі вось у суагрэсарамі ў вайне супраць Украіны, Расіі, таму гэта таксама вось актуальная тэма, таму што шматлікі нават гэтага не ведаюць у Славаччыне, вось паміж простых людзей, калі мы сустракаем на неких сустрэчах, вось, что там наш военно-промысловый комплекс працуе на Россию, что шмат все ж таки добровольцев больше идуть, белорусских добровольцев идуть больше воевать на российский бок, а не на украинский, с тех, кто отважился на гэты крок, конечно. Вось, то бок, вось так бы я сказал, вельми скорочен.
2: А у целом ці меняется неким чином агульная риторика словацкого урада, уставлені до белорусских организаций, до белорусов, ці стала больш перашкодаў для працы грамадскіх ініцыятываў, ці наадварот дзяржава мае такі нейтральны курс?
1: Я б сказаў, што насамрэч гэта вось зараз улада, якая ёсць у Славаччыне, вось улада Роберта Фіца, якая мінімальна будзе да яшчэ да будучага года, яна робіць усе магчымыя крокі насустрач сучаснаму беларускаму рэжыму, то вот бок рэжыму Александра Лукашэнкі. Вось, і калі я не памыляюся, ўжо ў поўным рэжыме ў нас адновіцца і консульства беларускае ў Браціславе. Вось, адкрываюць усе дарогі вось для гэтых службаў таемных, якія працуюць у гэтых консульствах. І для нас, канешне, як для арганізацый, якія незалежна працуюць ад консульства, ад усялякіх іншых звязаных з дзяржавай арганізацый, яны нічога не ўставляюць, яны не перашкаджаюць. Але агульная атмасфера непрыемная, што ідзе такая падтрымка. Адзіная цікавая рэч, што, напрыклад, я ведаю, што что открываются праз консульства некие культурные нават инициативы по перекладу неких книг белорусских на словацкую мову и так далее. И вельми добрые, я удячны людям, якія застались еще в Беларуси, яны карыстаюцца гэтай магчымасцю и перакладаюць насамрэч добрые книги нават праз вось такие державные организации, якія не повинны были падтрымліваць вот незалежную белорусскую культуру и увогуле что отбываецца, але яны карыстаюцца гэтай магчымасцю и тым, что словаки, напэўна, и словацкая влада не разбираются, что вось, скажем так, у конечно у косках экстремистская, а что не экстремистская, вось и перакладаецца ўсё. То бок гэтага пункту гледжання гэта вельмі добра. Але вось, канешне, яшчэ адна уласцівасць, так скажам, для гэтай улады Роберта Фіца вось сённяшняй у парламенце, гэта тое, што яны перашкаджаюць працы дробных арганізацый, вось, і гэта не толькі тычыцца нейкіх беларускіх, гэта ўвогуле такая славацкая тэндэнцыя, што НГО рознага тыпу зачыняюцца, цяжка з фінансаваннем для них, усё скарачаецца, таму мы нават вось таксама як культурныя дзеячы мы хацелі адкрыць штосьці чыста беларускае, некі беларускі дом у Браціславе, але сёння гэта не тыя палітычныя ўмовы, калі мы можам сабе гэта дазволіць, гэта было б для нас вельмі дорага тым, што тут вельмі невялікая дыяспара.
2: Якую вы бачыце галоўную задачу перад беларускімі актывістамі ў Славакіі да канца гэтага года, на чым павінна засяроджвацца ваша дзейнасць?
1: Ну мы засяроджваемся на тым, каб галоўнае захаваць хаця б тое, што маем, то бок і захаваць нашу культуру, каб яна нікуды не пропала, гэта вось каляды мы гатуем, купалі гатуем, наши галоўныя святы. Вось таксама мы будзем пашыраць і пашыраем вось супрацоўніцтва напэўна з галоўнай дыяспарай, тут якая магла нас падтрымаць, якая разумее нас, гэта украінская дыяспара. Всё больш і больш маладых украінцаў прыходзяць і на нашыя мерапрыемствы, тым што яны вельмі падобныя, таму мы будзем пашыраць гэтае супрацоўніцтва. Правядзенне дня волі, гэта для нас просто як абавязковы пункт кожнага года і з наша галоўнае свята, якое

0: Нацягваецца нават на цяжкія ўмовы і будзем рабіць усё, каб вось праз гэтую soft power, мякую сілу, штосьці рабіць тут у Славаччыне.
1: Валерий Нескарадзяна дадаў, што таксама важна ў Славакіі пакідаць такія накірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымліваць рэпрэсаваных палітвязняў, інтэграцыю беларусаў у славацкае грамадства. Тэму беларусаў за межа працягнем на пачатку наступнай гадзіны. Пакуль яшчэ можам пранансаваць бліжэйшы выпуск навінаў, які пачнецца літаральна праз 8 хвілінаў. Праверка органаў кіравання тэрабароны пачалася ў Магілёўскай вобласці Беларусі. М'янма хоча ўзяць крэдыт зноў жа ў Беларусі, а знакамітага партугальскага пісьменніка выдадуць на нашай роднай мове.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага

0: Перед тым, як мы пачуем палітхіт з Віталём Цыганковым, гэта адбудзецца праз 10 хвілінаў прыкладна, на тэму, ці можа Лукашэнка перабуцца і пайсці ад Расіі, ад Расіі. Давайте дазнаемся навіны ад беларусаў Чэхі. У Празе адбылася канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхі, якая аб'яднала прадстаўнікоў грамадскасці і дэмакратычных сілаў. Паводле прадстаўніцы офіса дэмсілаў Беларусі ў Чэхі Крыстіны Шэнок, конференция дозволила обмерковать шэраг важных пытанняў.
1: Было больш за 107 регістрацый, і на конференцию прыйшло фізічна прыкладна 90 чалавек, то бок амаль усе дайшлі, хто зарэгістраваўся. Мне было вельмі важна, што беларусы спантанна мясцовыя зрабілі акцыю салідарнасці з Віталем Дзіміччыкам, гэтнін Беларусі і Чэхіі, які быў улетку затрыманы ў Беларусі, і напярэдадні канферэнцыі прызнаны праваабарончым цэнтрам «Вясна» палітычным зняволеным. Яму пагражае даволі высокі тэрмін. Наколькі мы ведаем, за падтрымку палка Каліноўскага мы на сувязі з яго былой жонкай, якая пражывае на тэрыторыі Чэхіі, яна ў сваю чаргу на сувязі з яго роднымі. І вось гэтая спантанная салідарнасць у моманце, па-перша, это напамін пра тое, што беларуская салідарнасць 20-га нікуды не знікла, а па-другое, гэта ўсё ж такі, гэта паказвае, што мы гатовыя прыкладаць нейкія высілкі, намагаюцца ганні не толькі для таго, каб палепшыць сваю сітуацыю, як у выпадку з візамі, так, але і для таго, каб камусьці дапамагчы.
2: Акрамя гэтага, важная частка канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі была і тое, што вы, так мовіць, прамацалі палітычнае поле і тых палітычных актывістаў беларусаў, якія зараз ёсць.
1: Мелі магчымасць пачуць, напрыклад, відэазварот Андрэя Палешчука, які ў свой час спрабаваў балатавацца ад партыі Стан у Еўрапарламент і меў даволі добры вынік, хаця не прайшоў. У нас асабіста наведаў Вацлав Віслоус, гэта прадстаўнік пірацкай партыі, які напалову беларус, напалову чэх, і які ў 2021 годзе ініцыяваў пераклад і запіс відэакліпа «Муроў» на чэшскую, балатуецца цяпер вось падчас муніцыпальных выбараў, якія адбудуцца ў Чэхіі на гэтых выходных. І зноў жа для беларусаў, калі ён пройдзе, гэта будзе такі дадатковая падтрымка, дадатковы голас у ўжо гарадской палітыцы на ўзроўні Прагі. Таксама важна, я лічу, у межах гэтага блока дыскусію, якая была пра тое, што робіць, што не робіць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі і Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі. Тут на тэрыторыі Чэхіі жывае заступнік старшыні Рады БНР, спадар Сергей Навумчык, іншая радная. І было важна зрабіць такую асветніцкую працу і данесці, з якімі запытамі можна звяртацца, дзе наша дзейнасць супадае, а дзе гэта згодніць звяртацца альбо у одну альбо ў другую структуру. На маю думку, вось такая інфармаванасць, яна потым паляпшае і дачыненні, і прыяе нейкаму паразуменню паміж інстытуцыяй, паміж структурай і супольнасцю.
2: Трэба значыць, што на канферэнцыі беларусак і беларусак Чэхіі хапіла месца нават і культурнай частцы.
1: Хоць ён па праграме быў апошні, але ў ім выступіла дакладчыца, якая была асабіста знаёмая з Алесем Пушкіным і Касцём Гарэцкім, і гаварыла пра лёс палітычных мастакоў, творцаў у Беларусі. Гэта нас зноў жа вяртае да пэўнай такой актыўнасці, да пэўнай такой ангажаванасці. Таму маё агульнае ўражанне, што гэта канферэнцыя, хоць яна і не мела фармат з'езду з мандатамі, дзе можна было прыняць пэўную рэзалюцыю, яна паспрыяла пэўным працэсам унутры супольнасці тут, такому новаму дыханню. І я гэтае новае дыханне адчуваю, таму што цяпер вось ад дыяспары паступаюць нам пэўныя прапановы аднавіць, напрыклад, традыцыю беларускага піва штомесяц, каб была магчымасць бачацца фізічна. Ёсць цікавасць да даклада, з якім выступіў Сергей Навумчык на тэму гістарычных паралелей паміж 68-м годам у Чахаславаччыне і 20-м годам у Беларусі. Што тычыцца пашпартоў, мы безумоўна гаварылі пра тое, якія існуюць чэшскія інструменты, чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі гэты пашпарт скончыўся, няма магчымасці паехаць на радзіму, зрабіць новы. Але таксама быў прадстаўлены пашпарт новай Беларусі з перспектывы, як, напрыклад, фракцыя «Еўрапейскі выбар» прабуе дамагчыся частковага прызнання для пэўных працэдур у асобных краінах. Это быў таксама цікавы выступ спадара Мацкевіча, з лідара так гэтай фракцыі з Каранацыйнай рады. З'явілася жаданне сярод беларускай супольнасці тут сабе такі пашпарт замовіць. Цяпер вот утвараюцца спісы тых, хто хацеў бы яго зрабіць. Я спадзяюся, мы выступім тут такім пасярэднікам і арганізуем магчымасць атрымаць такі пашпарт без неабходнасці ехаць у Варшаву ці ў Вільню.
0: Удзельнікі форумных дыскусій абмеркавалі пытанні міжнароднай абароны, адаптацыі да працяглай міграцыі, таксама захаванне беларускай культурнай ідэнтычнасці ў Чэхіі. Арганізатары падкрэсліваюць, што такія сустрэчы змацоўваюць супольнасць і дапамагаюць выпрацоўваць супольныя стратэгічныя крокі. Ну я нагадаю навіну апошніх дзён, тое, што чэшскі ўрад 5 кастрычніка прыняў рашэнне пашырыць магчымасць для некаторых грамадзянаў Беларусі атрымліваць кароткатэрміновыя чэшскія візы для сваіх блізкіх сваякоў. Ну і пад блізкімі тут разумеюцца бацькі, дзяды, бабулі, дзеці, унукі. Ніхто на паседжанне ўрада чэшскага супраць гэтай прапановы не запярэчыў.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

0: повернулася до стал Беларуська нація, заховала свою агент на міжнародной арене, каб не было як у 21 годзе падчас рыжскага міру, каб наш лёс вырашылі без нас. Ну, ось, это яны робяць, робяць досыць паспіхова. Што да памылак, прэтэнзій па памылках у меня одна, это першая, што ёсць, на жаль, тэндэнцыя, што там некаторыя асобы свае асабістыя амбіцыі ці ідэалагічныя перавагі ставяць вышэй, да, нават не две, да, одна галоўная прэтэнзія у меня, это то, што некаторыя асобы свае ідэалагічныя перавагі і асабістыя амбіцыі ставяць вышэй за агульную справу, што прыводзіць да сварак, сваркі па асабістых прычынах, сваркі з прычынай амбіцыі падаюцца як нібыта ідэалагічныя, разыходжанні па палітычнай лініі, што насамрэч не так. Ну, альбо сапраўды ёсць і ідэалагічныя рознагалоссі, ёсць там невялікія, ёсць адзінкавыя, я б нават сказаў, людзі ці маленькія групы, якія сваю ідэалогію ставяць. Я не буду зараз канкрэтызаваць, хто это менавіта, да, это не трэба, каб не распальваць ідэй канфлікту, але яны ставяць вышэй за агульную справу. Як бы колькасна гэта не большасць, гэта невялічка частка, але вось в інфармпрасторы гэтыя людзі заўважныя, яны часам уцягваюць увагу грамадскасці, перацягваюць энергію іншых людзей на тое, куды гэта зараз не трэба. І вядома, спецслужбы ўсё гэта вельмі актыўна падыграюць, дапамагаюць і раскручваюць, і мультипліцыруюць праз свае каналы, праз інтрыгі і ўсё астатняе. Ну, ось, каб было больш сварак у нас, каб накусалі адзін аднаго, замест таго, каб кусаць рэжым. Ось гэта наша галоўная праблема, нават не рэпрэсіі, галоўная праблема нашага вось гэта, это уласнае глупства асобных людзей, так, якія не могуць сканцэнтравацца на галоўных мэтах, ну і інтрыгі, якія сея КДБ. Ось гэта галоўная праблема дэмакратычных сіл на дадзены момант.
1: Калі глабальна, то здесь у нерэальныя кропкі ўплыву менавіта на рэжым Лукашэнкі. Гэта санкцыі, унутраныя эканамічныя памылкі, ці яшчэ штосьці, чаго не ўлічылі.
0: Санкцыі, дапамога Украіне і праца ў інфармацыйнай сферы. Ось гэта тры кропкі, па якіх дагэтуль ёсць куды расці.
2: Мікалай Дзідок перакананы, што до канца бягучага году вайна ва Украіне будзе працягнутая, больш за тое можа быць пашыраная ейная геаграфія. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусь перавязуць асфальтабетонны завод з Расіі. Бягучы год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў, гаворыць Павел Усаў. Менскага чыноўніка судзілі ў гародні за карупцыю. Пра гэта да іншае падрабязней ўжо праз паўтары хвіліны.

0: захляне сонца у цёмныя часы.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
4: У Беларусь перавязуць асфальтабетонны завод з Расіі. Бягучы год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў, лічыць беларускі палітолаг. Менскага чыноўніка асудзілі ў гародні за карупцыю.
3: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Асфальтабетонны завод з Расіі плануецца перавесці ў Гомельскую вобласць Беларусі. Гаворка пра вытворчасць у кантэйнерным выкананні, сабраную нямецкім брэндам Бенінгхофен. Цяпер завод знаходзіцца ў Ліпецку. Гомельскі дарожна-будаўнічы трэст нумар 2 шукае, хто б узяўся перавесці яго ў Беларусь. На працэдуру закупкі звярнула ўвагу выданне «Флагшток». Адрасам пастаўкі указваецца Калінкавіцкі район, Сыроцкі сельсавет. Мяркуючы па ўсім, туды і плануюць перамясціць завод. Каб зрабіць гэта, спатрэбіцца 11 рэйсаў Еўрафур для зборнага грузу і 33 рэйсы пляцовак. У склад грузу ўваходзяць шматтонныя габарытныя канструкцыі, прыёмны бункер, сушыльны барабан, элеватар і іншыя. І яшчэ інфармацыя датычная Расіі. Выпадак у Іркуцкім супрацьчумным інстытуце, дзе пасля імавернага інцыдэнту са штамамі чумы памерла даследчыца, устрывожыў Вашынгтон. Адмыслоўцы заўважаюць, што прыродная эпідэмія чумы да Беларусі праз геаграфію і адсутнасць прыродных ачагоў дайсці не можа. Аднак асноўная занепакоенасць ЗША звязаная з тым, што гаворка можа ісці пра выпрабаванне або захоўванне спецыяльных штамаў чумы для вайсковых патрэб. Гэта значыць біялагічна зброі, распрацоўкамі якой гістарычна займаўся Іркуцкі цэнтр, кажа хімік, даследчык глабальных катастрафічных рызык Сергей Бесараб.
5: Гэта выключана, калі мы разглядаем прыродную пагрозу захворвання чумой, як бы.
6: Калі ў такія інцыдэнты здараюцца ў Расіі, то, канешна, тут пра гэта можна задумацца.
5: Тут рэч заходніх даследчыкаў, заходніх журналістаў, для яны ж патагенез пэўнай хваробы глядзяць. Яны больш глядзяць на гісторыка-палітычны кантэкст, чыць праграму стварэння савецкай наступальнай біялагічнай зброі. З гэтай бактэрій чумы ён прынцыпова разыходзіцца з лабараторнымі штамамі, высокакантагіознымі вайсковымі.
4: Як падкрэслівае Сергей Бесараб, Расія, якая ад 2022 года рэгулярна абвінавачвала ўкраіну ў стварэнні біялабараторый і біялагічнай зброі, у выніку сама стала ахвярай глыбокага крызісу і развалу ўласнай сістэмы біялагічнай бяспекі ды халатнасці ўнутры сваіх заканспіраваных НДІ. Да іншых тэм. 2026 год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў. Тры падзеі – латвійскія і нямецкія выбары, французскія пагромы – не проста суседнія навіны. Яны ўзаемазвязаныя і разам малююць трывожную карціну лёсу Еўропы, гаворыць доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў.
7: Каланізацыі Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы – гэта становіцца выклікам. І гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі проста. Да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваны адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі.
4: Паводле Паўла Усава, пакуль еўрапейскія чыноўнікі не разумеюць поўнасцю ўзнікшай пагрозы, таму незаўважна выпрацаваных механізмаў яе спынення. Такая сітуацыя ў Еўропе на руку Расіі, адзначае ён. На крымінальную тэматыку. У Гародні судзілі 50-гадовага кіраўніка аднаго са структурных падраздзяленняў сталічнага выканаўчага і распарадчага органа ўлады. Па матэрыялах следства мужчына браў хабары з лютага 2024 па травень 2025 года. Ад прыватнай кампаніі атрымаў не толькі грошы, але і будматэрыялы, а таксама бясплатнае аздабленне дома. Хабары падаваліся за арганізацыю і забеспячэнне закупак абсталявання установамі аховы здароўя у канкрэтнай камерцыйнай структуры, а таксама садзейнічанне па выдзяленні на гэтыя мэты бюджэтных сродкаў. За год абвінавачаны прыняў для сябе звыш 40 тысяч рублёў, адзначае гарадзенская пракуратура. Мінчука прызналі вінаватым у хабарніцтве, у асабліва буйным памеры. Асудзілі да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і 27 тысяч рублёў штрафу. Пазбавілі звання маёра медыцынскай службы запасу. Прысуд пакуль у законную сілу не ўступіў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер 8 кастрычніка пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за 0. Далей перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
8: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
9: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 кастрычніка.
9: Шпіёнскі скандал у Германіі. За што затрымалі былога кіраўніка разведкі?
10: Мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі.
8: 2,5 тысячы палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
11: А кол ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тэрэза з гуманітарнай місіяй?
9: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
12: Это дыверсія. Дыверсіі делают і, в том числе, государственные органы, государственные службы.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Life just gives me lemons, and I don't like lemonade.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Германії затримали былога кіраўніка федэральнай разведвальнай службы Аўгуста Ханінга. Яго падазраюць у шпіянажы, атрыманні дзяржаўных сакрэтаў і спробе дзяржаўнай здрады.
2: Па версіі следства, былы супрацоўнік нямецкай разведкі на працягу многіх гадоў перадаваў Ханінгу сакрэтныя дакументы. Гаворка ідзе амаль пра 2000 матэрыялаў, частка якіх датычылася ядзернай праграмы Ірана і расійскай арміі.
1: А паводле інфармацыі нямецкага выдання Der Spiegel, следства таксама правярае магчымыя кантакты Ханінга з прадстаўніком азербайджанскай разведкі. У баку гэтую інфармацыю ўжо назвалі беспадстаўнай.
2: Чаму справа былога кіраўніка нямецкай разведкі стала адным з самых гучных шпіёнскіх скандалаў у Еўропе? І што яна кажа пра уразлівасць еўрапейскіх спецслужбаў?
1: З падрабязнасцямі гэтай цікавай гісторыі да нас завітаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Ну, гэта гісторыя цікавая, там, канешне, яшчэ далёка не ўсё вядома. Сёння вырашаецца ў пэўным сэнсе лёс спадара Ханінга, то бок суддзя павінен прыняць рашэнне, што будзе далей, ці застанецца ён за кратамі, ці ён будзе выпушчаны. Ну, пакуль не выглядае так, што ён будзе выпушчаны, бо тыя абвінавачанні, тыя падазрэнні, якія ёсць, пакуль гэта яшчэ не абвінавачанні, яны выглядаюць вельмі сур'ёзна, то бок мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі. Гісторыя насамрэч вельмі цікавая. З кім мы маем справу? Гэта чалавек ужо досыць сталым, вельмі сталым узросце. Ён 46-го, калі не памыляюся, года нараджэння. Гэта юрыст. Ён зрабіў добрую дыпламатычную кар'еру, зрабіў добрую кар'еру ў спецслужбах. Дарэчы, цікавыя пасады займаў. Напрыклад, у другой палове 80-х гадоў ён працаваў у пастаянным прадстаўніцтве Федэратыўнай Рэспублікі Германіі ў ГДР. І ў якасці прадстаўніка спецслужбаў ён адказваў за вось тую тэму, якая часта, дарэчы, уздымаецца менавіта ў беларускім кантэксце. Гэта вядомы прыклад Федэратыўнай Рэспублікі, якая выкупляла палітычных вязняў у ГДР. І бок за вось у апошнія гады існавання ГДР, а гэтае супрацоўніцтва яно працягвалася яшчэ да канца 80-х. Гэтыя здзелкі паміж уладамі ГДР і Федэратыўнай Рэспублікі, то важную ролю адыгрываў у гэтым кантэксце менавіта Ханінг, бо ён як бы быў практычна прадстаўніком заходненямецкіх спецслужбаў у ГДР, знаходзіўся ў ГДР, ну, у якасці супрацоўніка гэтага пастаяннага прадстаўніцтва свайго кшталту амбасады Федэратыўнай Рэспублікі. Потым ён працягнуў сваю кар'еру менавіта ў спецслужбах, ну і вяршыня гэтай кар'еры стала прызначэнне ў 98 годзе на пасаду кіраўніка знешняй выведкі Федэратыўнай Рэспублікі БНД. Чаму ў 98 годзе? У 98 годзе ў Германіі прайшлі выбары, на гэтых выбарах перамаглі сацыял-дэмакраты, і да ўлады прыйшло каліцыйны ўрад сацыял-дэмакратаў і зялёных на чале з Герхардам Шродэрам. І вось менавіта ў часы Шродэра з 98 па 2005 год Ханінг займаў сваю пасаду. Чаму гэта цікава? Бо ізноў жа Шродэр належыць да тых федэральных канцлераў, якія досыць шчыльна супрацоўнічаюць і супрацоўнічалі і прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Гэта не заўсёды было так. Напрыклад, у часы Ангелы Меркель усё выглядала толькі і трохі інакш. Яе было вельмі такое дыстанцыянаванае стаўленне да спецслужбаў, яна асабліва да іх меркаванняў не прыслухоўвалася. У часы Шродэра справа выглядала інакш, і гэта асабліва цікава ў тым кантэксце, што менавіта ў эпоху Шродэра ідзе шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй, вось гэтыя альянсы Шродэра-Пуціна, энергетычнае супрацоўніцтва і гэтак далей. Тут, канешне, цікавае пытанне, у якой ступені тыя выкладкі, якія давала БНД на чале з Ханінгам, якім чынам яны паўплывалі на рашэнні Шродэра і на ягоную палітыку ў дачыненні да Расіі. Ну, пра гэта вядома не так шмат, таму не будзем давацца ў спекуляцыі, проста пакіну гэтае пытанне адкрытым. Зноў жа 2005 год, і зноў змяняецца ўлада. Шродэр прайграе выбары, да ўлады прыходзіць Ангела Меркель, і тут кар'ера Ханінга на пасадзе кіраўніка БНД скончылася, бо Меркель не пажадала з ім далей супрацоўнічаць. Ён быў адпраўлены ў адстаўку, але гэта, так бы мовіць, яшчэ не канец ягонай кар'еры, дзяржаўнай кар'еры. Ён быў накіраваны ў Міністэрства ўнутраных справаў і там працаваў у якасці статс-секретара. Ну, гэта вельмі ўплывовая, канешне, таксама пасада, але ўсё ж такі не ідзе ў ніякае параўнанне з кіраўніцтвам выведкі БНД. І ў 2009-10 годзе ягоная кар'ера, дзяржаўная кар'ера скончылася, ён сышоў у адстаўку, і далей ён займаўся ўжо такімі прыватнымі справамі, прыватным бізнесам, кансалтынгам, палітычнай галіне, у галіне бяспекі. І тут працаваў ён па зусім розным напрамкам. Досыць сумнеўны напрамку. У яго былі сувязі з Расіяй. Ён бываў там у Расіі. Ён уваходзіў у з разнага кшталту наглядальныя рады вялікіх банкаў, напрыклад, аднаго з буйных латвійскіх банкаў у 10-е гады. Банк далежаў расійскаму бізнесу. І там былі таксама сувязі з Расіяй. Ён заняў адказную пасаду у форуме, так званым форуме, азербайджанска-нямецкім форуме. Гэта такая, ну, свайго штату лабіцкая арганізацыя, якая займаецца прасоўваннем азербайджанскіх інтарэсаў у Германіі. Далей ён супрацоўнічаў з азербайджанам, ужо згаданая гісторыя, з Казахстанам, таксама былі сувязі на постсавецкай прасторы. У яго былі вельмі добрыя стасункі з калегамі ў Ізраілі. То бок ён працаваў па зусім розным напрамкам, але галоўнае было вось гэтыя паслугі ў галіне кансультавання.
1: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
3: Ну, як высветлілася, тут было яшчэ куды больш. Недзе з 2000, што вядома на дадзены момант. Прыкладна з 10-го году, калі ён сышоў з дзяржаўнай службы, ён арганізаваў наступную схему. Былы кіраўнік ягонага апарата з часоў ягонага кіраўніцтва БНД, ён заставаўся і працаваў далей у БНД, прычым таксама на той жа пасадзе, і Ханінг проста прапанаваў яму такога кшталту здзелку. Ён перадае гэтаму супрацоўніку грошы, у адказ атрымлівае сакрэтную інфармацыю, альбо, ну, там розныя ж ёсць ступені, канешне, сакрэтнасці, але галоўнае, гэта тая інфармацыя, да якой ён ніякага дачынення не меў, і атрымліваць ён гэтую інфармацыю быў не павінен. Тут ёсць важная, дарэчы, акалічнасць. У Германіі гэта так. Калі чалавек сыходзіць з вось такога кшталту пасады, ён больш не мае аніякіх доступаў да дзяржаўных таямніцаў. У Злучаных Штатах гэта выглядае трошкі інакш. Там, напрыклад, былі прэзідэнты Злучаных Штатах, яны і надалей атрымліваюць інфармацыю ад спецслужбаў. У Германіі гэта не так. Усё, Ханінг сышоў, і, значыцца, ніякай інфармацыі ён атрымліваць не павінен быў. А ўсё ж такі атрымліваў. Гаворка зараз ідзе пра прыкладна 2000 дакументаў розных, якія ён з 2010 па 2022 год набыў. То есть, ну, тобук не атрымаў, ён іх набыў, ён за гэта плаціў. Гаворка не ідзе пра такія вялікія грошы, але ўсё ж такі ён іх набыў. І каб проста нашы гледачы і слухачы разумелі, пра якога кшталту інфармацыю ідзе справа, набываў Ханінг пераважна тыя справаздачы, якія БНД, знешняя разведка, накіроўвала ведамству федэральнага канцлера. Тобок ён атрымліваў тыя справаздачы, якія былі накіраваны канцлерам, то бок у свой час Меркель, потым накіроўваліся Меркель, потым Шольцу і іншыя. То бок гэта вельмі эксклюзіўная інфармацыя. Цяпер перахожу да абвінавачвання. Чым яго абвінавачваюць? Тым, што ён гэтую інфармацыю набываў і, першае, выкарыстоўваў гэтую інфармацыю у сваіх уласных аналітычных справаздачаў для іншых краінаў. І таксама другое, тое, што яго былі асабістыя кантакты з прадстаўнікамі іншых замежных дзяржаў, з якімі ён, ну, выглядае так, падзяліўся гэтай інфармацыяй, хутчэй за ўсё гэтую інфармацыю перадаваў, ну, хутчэй за ўсё не проста так за грошы. Галоўнае пытанне, якое ўжо ў гэтым кантэксце ёсць, хто былі тыя людзі, якія замаўлялі і атрымлівалі гэтую інфармацыю ад Ханінга. І першая, канешне, была версія, што гэта маглі быць альбо ягоныя кантакты ў Расіі, альбо ў Кітаі. Бо ізноў жа, ёсць у БНД, ёсць вельмі, вельмі важная кампанента. Традыцыйна яна спецыялізуецца, нямецкая знешняя выведка спецыялізуецца на Расіі. І ў іх вельмі добрыя крыніцы інфармацыі ў Расіі. Я просто ў якасці прыклада прывяду. Вельмі важнай крыніцай, якая дазволіла заходнім краінам зразумець, што адбываецца ў Расіі ў кантэксце мяцежа Прыгожына, быў перахоплены БНД, перахопленая БНД размова паміж Лукашэнкам і Прыгожыным. Бо яны была інфармацыя пра тое, што яны гэтую размову перахапілі, і гэта дазволіла зразумець, у якім накірунку ідзе гэтая змова прыгожынская, гэты прыгожынскі мяцеж. І гэта толькі адзін з прыкладаў. Насамрэч, добрых крыніцаў у БНД хапае, БНД ведае, як працаваць на расійскім напрамку, поспехі ў них сапраўды ёсць. То бок, можна зыходзіць з таго, што важная, вялікая колькасць той інфармацыі, якую перадаваў Ханінг, якую атрымаў Ханінг, яна тычылася Расіі, яна тычылася расійскай арміі, яна тычылася расійскай ваеннай прамысловасці, яна тычылася расійскай ўнутранай палітыкі і іншае. То бок у гэтым кантэксце, канешне, першае, што прыходзіць у галаву, ну, крыніцы, каго гэта магло зацікавіць, гэта магло зацікавіць Расію, гэта магло зацікавіць, канешне, таксама Кітай, бо там і азіяцкага рэгіёна шмат чаго хапала ў гэтых справаздачах. Але што зараз у прэсе прасочваецца, тыя журналісты, якія змаглі атрымаць нейкія інсайды, яны ўсе сцвярджаюць, што гэта не Расія і гэта не Кітай. Сярод тых краінаў, якія называюцца ў якасці тых, для каго Ханінг ствараў справаздачы, перш за ўсё узгадваецца Азербайджан. То бок справаздачы, паводле, напрыклад, інфармацыі выдання Шпігель, яны ішлі ў Азербайджан. Таксама ў гэтым кантэксце называецца Казахстан, як яшчэ адзін магчымы замоўца гэтай інфармацыі. Гэта, аднак, не азначае, што праз Казахстан альбо праз Азербайджан гэтая інфармацыя не патрапіла, напрыклад, у тую ж Расійскую Федэрацыю, асабліва калі гаворка ідзе пра Казахстан. Азербайджан там усё ж такі, ну, там пэўныя не такія ўжо добрыя стасункі з Расіяй. Казахстан гэта іншая гісторыя. Што тычыцца інфармацыі, каму ён яе перадаваў напрамую, не праз аналітычныя справаздачы, гэта пакуль адкрытае пытанне. У якасці магчымага пакупніка, так бы мовіць, называюцца кантакты Ханінга ў Ізраілі, але я, шчыра кажучы, сумняваюся таму, што з ізраільскага пункта гледжання, прынамсі для афіцыйных ізраільскіх асобаў, займацца такога кшталту здзелкамі сэнса вялікага не было. У БНД і ізраільскіх партнёраў вельмі добрыя стасункі, яны шчыльна супрацоўнічаюць, і набываць вось такога кшталту інфармацыі, яна, канешне, вельмі цікавая, быць інфармаваным на ўзроўні федэральнага канцлера Германіі, ну, гэта сур'ёзна, але ўсё ж такі, гэта магло б вельмі моцна сапсаваць стасункі паміж Ізраілем і Германіяй. Я думаю, што вось на такую рызыку ізраільскі бок хаць і не пайшоў. Хаця і зноў жа, пакуль мы яшчэ не ведаем, можа нешта цікавае ў гэтым напрамку яшчэ і даведаемся.
1: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які распавёў падрабязнасці гісторыі пра былога кіраўніка нямецкай разведкі, якога падазраюць у шпіянажы.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
4: А кол ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
2: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
5: Это дыверсія. Дыверсіі делают і, в том числе, і государственныя органы, государственныя службы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 103-м годзе жыцця памерла амерыканская актрыса Эва Мэры Сэйнт. Пра гэта паведамляе выданне Variety. Актрыса памерла ў аўторак у сваім доме ў Лос-Анджэлесе. Прычыны і абставіны смерці не ўдакладняюцца. Эва Мэры Сэйнт нарадзілася 4 ліпеня 24 года ў Нью-Джэрсі. У 55-м годзе актрыса атрымала прэмію Оскар за лепшую жаночую ролю другога плана ў фільме «У порце». Яна была найстарэйшай з жывых уладальніц гэтай узнагароды. Адной з самых яркіх стала роля ў фільме Альфреда Хічкока «На поўнач праз паўночны захад». Яна сыграла Эву Кендал. Таксама актрыса здымалася ў такіх карцінах, як «Вяртанне Супермена», «Прадавец дажджу», «Каханні пад вязамі», «Маска Лінкольна» і «Першы панядзелак кастрычніка». За працу ў серыяле «Людзі як мы» яна атрымала прэмію «Эмі». Корпорация Paramount, якая належыць Дэвіду Элісону, завершила набыццё Warner Brothers. Новая кампанія атрымала назву Skydance. Яна аб'яднала дзве кінастудыі, вялізны кангламерат тэлесетак, два буйныя стрымінгавыя сервісы і некалькі навінавых арганізацый. Цяпер перад Элісонам і сугенеральным дырэктарам Інанам Крейцам стаіць задача пагасіць доўг у памеры 80 мільярдаў долараў. Сёння гістарычны дзень не толькі для Skydance, але і для ўсёй нашай галіны. З самага пачатку нашай мэты было аб'яднаць гэтыя дзве легендарныя студыі і стварыць мацнейшага канкурэнта з талентамі, рэсурсамі і ахопам, каб расказаць захапляльныя гісторыі ва ўсіх жанрах, на ўсіх платформах і для аўдыторыі па ўсім свеце, гаворыцца ў заяве Элісона. Сума здзелкі дасягнула 110 мільярдаў долараў. Паводле звестак Bloomberg, гэта адно з найбуйнейшых зліццяў у медыяіндустрыі. Сякеру, якая была рэквізітам на здымках фільме Стэнлі Кубрыка «Зянне», выставяць на аукцыён, які арганізуе аукцыёны дом Бонхармс. Пра гэта паведамляе The Guardian. Культавая зброя трапіць на таргі разам з іншымі прадметамі з асабістага архіва Кубрыка. Сякеру разлічваюць прадаць за 30-50 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Усяго на аукцыёне прадставяць сотні лотаў. Сярод іх нябесна-блакітныя сукенкі «Двайнят» са «Зяння» і арыгінальная хлапушка, якая выкарыстоўвалася на здымках фільма. Таксама калекцыянеры змогуць набыць артэфакты, звязаныя з іншымі стужкамі Кубрыка. 2001 «Касмічная Адысея», «Барри Ліндон» і «З шырока заплюшчанымі вачыма». Найбольшы прыбытак, як чакаюць арганізатары таргоў, прынясе мадэль касмічнага эмбрыёна. З фінальнай сцэны 2001 год «Касмічная Адысея». За яе просяць не менш за 800 тысяч фунтаў. Аукцыён адбудзецца 3 лютага пасля публічных выстаў, якія пачнуцца ў сярэдзіне кастрычніка. Яны пройдуць у Нью-Йорку, Лос-Анджэлесе, Парыжы і Лондоне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Суперніцтва за Каўказ, якое зараз адбываецца, цалкам можна разглядаць як працяг іншых войнаў, якія ідуць па еўразійскім кантыненце. Ёсць канфлікт ва Ўкраіне, ёсць канфлікт у Заходняй Азіі. Гэта суперніцтва праяўляецца і на Каўказе. Памяркуем пра барацьбу за каўказскі калідор і еўразійскі канал. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Гэтак прапаноўвае трып маршрут Трампа дзеля міжнароднага міру і працівітання узнікла пасля мірнага саміту Арменіі і Азербайджана, які прайшоў у верасні летась у Вашынгтоне. Гэта была прапанова пра стварэнне мультымадальнага транспартнага калідору для чыгункі і аўтамабіляў, які ўладкаваны мусіць быць лічбавай інфраструктурай і злучыць Чорнае мора з Каспійскім. У асноўным ён мусіць праходзіць праз Арменію і Азербайджан. Па сутнасці, гэта калідор, які працягнецца ад еўразвязу праз Турцыю і далей праз Каўказ. І відавочна яўна накіраваны на тое, каб пераарыентаваць каўказскі рэгіён, аддаліўшы яго ад традыцыйнай сферы ўплываў Расіі ды Ірана. На гэта таксама можна глядзець як спосаб размясціць амерыканскую прысутнасць проста між Расіяй і Іранам. Амерыканцы плануюць размясціць вайсковыя станцыі назірання ўздоўж паўночнай мяжы Ірану. І на абодвух канцах гэтага маршруту таксама ёсць партовыя аб'екты. Дарэчы, на ўсходнім эканамічным форуме, што прайшоў ва Уладывастоку, з вуснаў расійскіх прадстаўнікоў прагучала здумлівасць на гэты конт. І там выказваліся ідэі, каб вярнуцца да неразвязанага праекта яшчэ з савецкага часу, з 50-х гадоў, пабудаваць марскі маршрут ад Азоўскага да Каспійскага мароў, які б праходзіў наўпрост па тэрыторыі Расіі, і гэта можна разглядаць наўпростым адказам на праект, які падтрымліваецца з США. Што да іранцаў, то яны маюць яшчэ большую стурбаванасць на гэты конт, бо Зангізурскі калідор ці ТРИП ёсць фактычна прысутнасцю США ў рэгіёне. Для Ірана гэта форма геапалітычнага засілення ці удушэння іншымі словамі, і яны заявілі, што закрыюць гэны праект, нават калі расейцы гэтага не зробяць. Іран сказаў, што незалежна ад таго, ці падтрымаюць нас расейцы, у гэтым пытанні мы зробім усё, што ў нашых сілах, каб не даць гэтаму адбыцца. Для расейцаў уже, каб вярнуцца да савецкага праекту злучэння каналам Каспійскага і Азоўскага мароў, патрэбны інвестыцыі. І гэта даць можа толькі Кітай. І менавіта Кітай – гэта тое гаспадарства, якое мае багаты вопыт рэалізацыі маштабных інфраструктурных праектаў. Тут мова ідзе пра канал пад назваю «Еўразія». Існуе альтэрнатыва. Гэта праект па пашырэнні Волгадонскага каналу. На гэты час, праўда, ён знаходзіцца не ў самым лепшым стане. Але праект «Еўразія» мае лепшыя шанцы, бо менавіта пра яго ўжо было абмеркаванне з расійскага і кітайскага баку на ўсходнім эканамічным форуме. Такому каналу трэба будзе прайсці прыкладна 700 кіламетраў па тэрыторыі Расіі, па Кумаманіцкай нізіні. Таму ў параўнанні з некаторымі буйнымі каналамі ён не настолькі грандыёзны. Існуе два варыянты. Першы дазволіць прапускаць судны водазмяшчэннем да 10 тысяч тон. Але ёсць і больш амбітны варыянт – канал для суднаў да 26 тысяч тон. Галоўная праблема тут у тым, што ровень Каспійскага мора на колькі метраў ніжэйшы ўзроўня Азоўскага мора. Так што асноўнай задачай стане будаванне шлюзаў. А гэта дасць урэшце магчымасць накіроўваць ваду ў Каспійскае мора і падымаць узровень вады там. І тут папаўненне вадой Каспійскага мора – гэта добры пабочны эфект. І тут задамося пытаннем, у чым бы была перавага такога каналу. Перш адкрыць частку Каспійскага гандлю. морскі канал, калі б ён праходзіў праз тэрыторыю Расіі, па сутнасці дапамог бы ўмацаваць расійскі кантроль над марскім суднаходствам у Каспійскім моры. Але асноўным чыннікам, які прасоўвае маршрут трып, з'яўляецца еўразвяз. Еўразвяз ужо паабяцаў даць 200 мільярдаў еўраў для маршруту трып. Гэта прадугледжвае адкрыццё шляху еўразвязу ў Каспійскі рэгіён і перш з арыентацыі на Казахстан. Багаты на усялякія прыродныя багацці. Казахстан, праўда, страхуецца. Ён не хоча цалкам звязваць сабе абавязальніцтвамі з прапановай трып. Таму роўна з гэтым вельмі цікавіцца расійскім маршрутам. Бо навантажаную вагу можна было б і не перакантоўваць сушы на мора і наадварот, а адразу везці па вадзе. Тавар стаў бы таннейшым па перавозцы. Маршрут Трампа тут выглядае, як ён кажа сам, без казырных карт, бо заходнія краіны, як мне падаецца, маюць не вельмі добрую рэпутацыю ў рэалізацыі інфраструктурных праектаў і здольнасцю мабілізаваць людзей. Тут яшчэ патрэбная грунтоўная падрыхтоўка, якая зойме час. Трэба таксама мабілізаваць капітал, бо заходнія рынкі капіталу настолькі арыентаваны на вельмі кароткую перспектыву, што прыцягнуць сродкі для інвестыцыяў у падобныя праекты было б вельмі цяжка. А вось калі расейцам удасца пераканаць кітайцаў, укласціся ў гэта, тады праект дакладна будзе рэалізаваны. І да таго ж такі праект упісваецца ў агульную ідэю Кітая – Адзін пояс, адзін шлях. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры. Радыё рацыя.

0: Трансграничное радио FM. Фельетон рации.
1: Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Пуціна на перадавую адпраўляць, можа, таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў тело Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа, таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне. А закономерность.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час розкажу про надвор'я на ближайші дні подбольш подробязно. Завтра у четвер, 8 кастрычніка, надвор'я Беларусі будуть визначати в область повышеного атмосферного тиску і поступлення теплой повітряної маси. Чекається переменная облачность, переважно без опадку в надвор'я. У ночные ранішні години в особных районах буде назираться слабый туман. Ветер паўднёва-ўсходній умеренный, температура повітря ночью складе от плюс 6 до плюс 11 градусов, местами до плюс 13 градусов повітря прогреется, днем прогнозуется от 16 градусов по полночному сходе до плюс 25 градусов по поўдні Беларусі. Атмосферный тиск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. У пятницу 9 кастрычніка пахаладнее. Надвор'я будзе вызначаць атмасферны фронт ад цыклону з цэнтрам над поўначу Балтыйскага мора, за якім у дзённы час у рэспубліку пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад плюс 11 да плюс 16 градусаў. Градусов по поўднёвому сходе, местами до плюс 19 градусов паветра прагрэецца. Ось такое надвор'е на здаражэнькі чакае на прыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, ніяк не круце, восень все ж такі патіху, патрыху да нас ідзе. Гурт AC/DC працягвае наш вечаровы эфір з легендарным трэкам TNT.

0: Тут живе Беларусь.
1: Бігае Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1.5 гады. Прадстаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімир Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Сибіга і Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1,5 года. Прадастаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарата ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Святлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стала вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званых экстрэмісцкіх злачынствах, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дзмітры Гара. За 1,5 года пракуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па больш чым 2 тысячам крымінальных спраў. Гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія і тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзіць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-26 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнню Міністэрства ўнутраных справаў. Педолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем, удзельнікаў культурных мерапрыемстваў загадзя праяраюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юры Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцах працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула такую вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах, адно з абавязковых пасадаў, гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзены ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання па-за межамі краіны. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 2 літоўскіх памежнікаў варэнскага атрада, што на мяжы з Беларусю, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Раней у пагігяйскім памежным атрадзе было пачата дасудовае расследаванне па справе аб незаконным распараджэнні пад акцызнымі таварамі і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Затрыманне 2 памежнікаў стала адным з працэсуальных дзеянняў у рамках гэтага расследавання. расследования. Абодва яны подозраются у злоуживания службовыми полномоцтвами. Литовская служба аховы державной мяжи отзначая, что сёлета по выниках расследования у 13 службовым особам были предъявлены подозрения у здесненні злочинства коррупционного характера. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановная, сёння 7 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыорацыя. Кирил Малаховский у студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне всім, хто зараз у гэты позні ды цёмны час знаходзіцца за стырном, можа быць працуе, либо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Lost Prophets ужо іграюць, спяваюць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі выключна карыснай і цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Далей у адных кулісах нас чакаюць гурты Джей Морс, Мартін С, Авіас, One Republic ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны, то бок 21.30 паводле беларускага часу, у нас чакае перадача «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра звычкі, якія дапамогуць пражыць здаровае і прынамсі шчаслівае жыццё. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька, я і на хвалі білоруського Радіо Рація. Програма «Ми бачим». Сьогодні у центрі передачі буде былий політв'язень, музика і екс-удзельник гурта «Старий Ольса» Алесь Чумаков. Не так давно, 16 вересня, ён вийшов на волю разом з іншими 24 зняволеними. Тепер ён знаходиться у Варшаві, живе у шелтеры для творчих людей і ўжо пачынае займацца музыкай. Пра яго адаптацыю на волі сёння і гутарым.
2: У меня не было ресурса принять решение, как съехать с краины. Не было неразумения. Вось в этом тиску, коли психологический тиск, ты из всех боков там, ты не можешь зразуметь причины, так, следствия, что, зачем, что до чего. Треба было все там продавать, кидать, валить. Терміново.
1: Ви так само є ще відомий тим, що з Тетяною Ячною ладили колядні тури. Причому отримувалася ситуація, що ти живеш у Білорусі, при цьому виїжджаєш на цей самий тур. Коли ти повертався з заміжжя, які у тебе були відчування, ставлення, відносини до Білорусі? Чи відчував ти, що, окей, можливо, там у прямому сенсі ти не знаходишся за кратами, але все одно ти затиснутий?
2: Все це ніяк було на фоні, так? Відчування, що там тиск, що країна перетворюється в ніякий концлагер, так, де з'їхали амаль усі мої слухачі, амаль всі творчі люди, з якими я стосувався. Залишився тільки невеличкий там відсоток, там, може, там, 15, да, моих сябров и людей, с якими мы некие творчие стосунки мели. Але перед усім тады при кожном вертанні было, что у меня есть миссия обновить для Беларуси гусли. Это для меня было одиное важное. Все остальное доходило на другий план.
1: Ты ведомо не только як гусляр, але ж еще и спевак, и праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
2: Перамен я в зняволенні не спяваў. Але Цоя узгадывалі, канешне, бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як до мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага універсітэта. З ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разом в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Урэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, чому Здобши Здуб, вядомый культовый гурт, спевая Цоя не на своей родной румынской, так, а в российскую, так? И он таким мне кажа, а давай спробуем перекласть, ну давай. Вырашим, може калісьці зробім колаборацію со Здобши Здубом і заспіваємо їх перапевку Цоя, гэту хітовую. «Ведзямноаптя» називається вона в перекладі. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружык-ветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае «Ружык-ветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидишь, а там в этих установах, следчих, там, поправчих, самое, что тисне, это неведание. ты не ведаеш, што будзе заўтра, не ведаеш, што будзе праз год, не ведаеш нават, што будзе пасля заканчэння тэрміна. Калі ўсё там па законе, там дзень у дзень там адсядзіш, усё роўна велізарная верагоднасць, што гэта працягнецца, бо ёсць прыклады людзей, якія прайшлі праз тэрмін, яны ўжо вызваляліся з калоніі, іх сустракалі на выхадзе і казалі: «Давай па другім коле, всё». Ніякага дадому. Ізноў акрэсціна, ізноў СІЗА, ізноў калонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін аднаму гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на акрэсціна, які заехаў ўжо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі: «Мяняйся», я яшчэ спадзяваўся, можа, там неяк там дамовімся, в Беларусі ціхенечка пасіжу, гуслі свае пастрагаю. Кажа: «Не, ні чорта такога зараз не можа быць. Так ці не, і ўсё. І нагой пад зад, калі так, з краіны, і ўсё. Без варыянтаў». Я, канешне, згадзіўся. На душы было неспакойна, што згадзіўся. Але чым далей, тым больш прыходзіла ўсвядомленне, што не б чым не шкадую, што жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў: «А, гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім. Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу, ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры». Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мяне для гэтага ўсё ёсць.
1: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары ў доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
2: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Але не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на сталах, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі ў Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось за гэты час, што я правёў, я яшчэ вельмі нешмат часу правёў у доме творцы, уже толькі-толькі-толькі тут з'явіўся, уже прайшлі праз знаёмства са мной цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя. С такімі працамі я ўражаны. Разглядаць, перажываць, супер. Рок-музыка тут заезжаў адзін з Вроцлава, вельмі добры Алесь. Карцей, ёсць тут натхніцца ад каго.
1: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая, вось гэтая сустрэча ў вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку? Там
2: зараз ідзе афармленне паперу, усіх дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграма з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ячнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным.
2: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды, як мага раней сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. Ідзіце ў беларускі дом, кажыце: «Я хачу». Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі: «Ну давай, калісь». Там же не просто так калядный концерт был, там же политики собрались, там же все было. Я кажу: «Ну вам лепш вядома, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт быў вельмі запамінальны, і сёння размаўлялі з беларускім домам, і думаю, што все отбудется, это будет традицией, сделаем такие же концерты еще лепши зараз. Это снежень почнется с калядного концерта у Белорусском доме в Варшаве.
3: До всего иншего студийные працы рахтуются, при улику, что есть у планах только измен.
2: У планах альбомов, я не веду, уже из десяток. Мы же все анонсовать навод не будем, каб не заблытать слухача. Самый первый релиз, який выйдет, обовязково, это будет той альбом, за який я трапил за краты. Я трапил за краты за альбом белорусских народных спевов под белорусские народные инструменты. Это был альбом будзе, ён выйдзе зараз хутка. Альбом памяці вузкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петровны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, дзесяцігоддзі, можа болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось. Яна лічыла сябе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная вясковая, і яна нібыта ад яе ўсяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё непасрэдная перадача традыцыі. Але гэту праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжэна этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, у большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі. Вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, розна перкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю і запісаў некі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць проста неверагодна.
3: Дзесьці тут пабышыкнулася драм экстазі.
2: Так, праграма гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домар, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнна-шыпковую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць весь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб проста вось зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давяраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя, ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Ўкраіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость программы мы бачим. Музыка Алесь Чумаку сегодня склал компанию нам на хвале белорусского радиорация. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
0: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.
4: Радиорация.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
1: Ніва з 14 сакавіка 1976 года. Кожны з нас ведае, колькі бывае хлопатаў, калі прыходзіцца купіць падарунак. А купляць здараецца часта. У кожным большым горадзе ёсць спецыяльныя крамы з падарункамі. Нядаўна такую краму адкрылі пасля рамонту ў Бельску на вуліцы Міцкевіча. Кожны можа купіць тут адпаведны падарунак. У гэтым можна пераканацца, ўжо глянуўшы на вітрыну. Вельмі прыгожыя прадметы ляжаць тут і прыцягваюць увагу прахожых. Нічога дзіўнага, што наведвальнікаў ніколі не бракуе. Задумаў і я заглянуць. Заглянуў і чуць не закрычаў. Думаеце, ад захаплення? Не, ад болю. Так. А ўсё ад таго, што ўваходзячы забыў схіліцца і стукнуўся галавой аб верхнюю раму дзвярэй, бо праз дзверы спакойна можа прайсці толькі асоба сярэдняга ці нізкага росту. Людзі вышэйшыя, а такіх у нас не так ужо мала, павінны схіляцца. Кожны, хто вышэй за 180 сантыметраў, калі не схіліцца, то выйдзе з крамы, можа і з падарункам, але апрача таго з шышкай на галаве. Пад ваходнымі дзвярыма крамы ёсць папярэчнае акенца. Каб ліквідаваць гэтае акенца і коштам яго павысіць дзверы, ніхто не падумаў. А шыбу ставіць таксама можна ў верхняй частцы павышаных дзвярэй. А можа аддзел ВСС у Бельску да часу, калі гэта зробіць, павесіць на дзверах вывеску «Пры ўваходзе схіляйце галаву». Я на всякий выпадок наступным разом, коли буду выбираться в эту храму, захоплю с собой мотоциклетную каску. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, пишу до тебе письмо и спадзяюся, что ты мне параешь у моим тяжким становище. Живу я в городе, мне 26 годов. Як была молодейшая, хлопцев было немало, але в ней як замуж выйти не удалося. А теперь боюся, каб у старых девках не застаться. Покахала я Мирка. Не за прыгажости, але за характеру. Спокойный, ветливый. Подумала я, с таким уже тенят дрэнна будзе. Прызнаюся, што і іншыя хлопцы былі. Мірак нават і прыкмеціў гэта. Мы паспрачаліся. Ён пагневаўся і нейкі час не прыходзіў. Але ўсё наладзілася. І тады я зацяжарыла. Я не прызналася. Прайшло 2 месяцы. І думаю, няма чаго стаіць. Скажу. І што? Мірак увогуле больш да мяне не прыйшоў. Чакала, выглядала. Урэшце пайшла да яго на работу. Расплакалася, прасіла, каб узялі мы шлюб. А ён і слухаць не хоча. Кажа, дзіця не маё, не адзін я да цябе хадзіў. Прыехала мама, і мы разам з ёй пайшлі да яго на кватэру. Але ён і гаварыць з намі не захацеў. Сэрцайка, як вярнуць мне яго? Ірэна з Б. Адказ сэрцайка. Які ж спосаб табе падказаць, калі практычна на хлопца, калі ён сам вярнуцца не захоча, спосабу няма. А ты і сама не ў парадку. Не маладзенькая, замуж выйсці хацела. Хлопца адпаведнага знайшла, дык трэба. Ужо было яго трымацца. Можа, каб з іншымі не круціла, дык і ён бы інакш цябе паводзіў. А так, бадай, самой дзіця выхоўваць прыйдзецца. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радио Рация.
3: Мельник.
2: Берестя.
3: Бероза.
2: Белая Подляска.
3: 99.2 FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Сибіга і Ціхановская адрагавалі на інцидент на латвійсько-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесено ў Беларусі за 1.5 года. Прадастаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарата ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Святлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стала вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1.5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званых экстрэмісцкіх злачынствах, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дзмітрый Гара. За 1.5 года прокуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па больш чым 2 тысячам крымінальных спраў. Гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія і тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзіць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-26 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнню Міністэрства ўнутраных справаў. Ідэолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем, удзельнікаў культурных мерапрыемстваў загадзя праверяюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юрый Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцы працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах адно з абавязковых пасадаў гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзены ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання па-за межамі краіны. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 2 літоўскіх памежнікаў варэнскага атрада, што на мяжы з Беларусю, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Раней у пагігяйскім памежным атрадзе было пачата дасудовае расследаванне па справе аб незаконным распараджэнні пад акцызнымі таварамі і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Затрыманне 2 памежнікаў стала адным з працэсуальных дзеянняў у рамках гэтага расследавання. Абодва яны падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы адзначае, сцвярджае, што сёлета па выніках расследаванняў 13 службовым асобам былі прад'яўленыя падазрэнні ў здзяйсненні злачынстваў карупцыйнага характару. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 8 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Барадой.
6: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 7 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстон, Аланіс Морысет, а таксама гурты 10CC, Кэнзас, Бон Джові ды Радіохэд. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 7 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Кевін Годлі, брытанскі музыка і прадзюсер, найбольш вядомы як бубнач і вакаліст гурта 10CC ў перыяды з 72 па 76 і з 91 па 93 год. Гэты квартэт манчэстерскіх музыкаў Грэма Голдмана, Эрыка Сцюарта, Кевіна Годлі і Лола Крыма выступаў і запісваўся на працягу 3 гадоў пад назвай «Хотлекс», перш чым змяніць шыльду на 10CC. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на два раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагера – камерцыйны Стюарт Голдман і артыстычны Годлі Крым. Першыя двое напісалі асноўныя хіты гурта, другі тандэм займаўся ў большай ступені гукавымі, паэтычнымі і канцэптуальнымі эксперыментамі. Кожны ўдзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам.

Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Дэйв Хоуп, амерыканскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Кэнзас» ад 70-го і да першага расколу калектыву ў 83-м годзе. У 99-м зноў далучыўся да «Кэнзас» і запісаў з імі некалькі песень для плыткі «Somewhere to Elsewhere». А што тычацца «Кэнзас», дык яны ўвайшлі ў гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага «стадыённага року».

0: тут жыве Беларусь.
1: Кулацём з барадой.
2: 7 кастрычніка 1951-го нарадзіўся Джон Меленкамп, амерыканскі рок-музыка, які пачынаў сваю кар'еру пад навязаным прадзюсарамі псеўданімам Джонні Кугар. Першыя плыты Меленкампа не былі ўспрынятыя сур'ёзна музычнымі крытыкамі, якія ўбачылі ў ім чарговага клона Спрынгстіна. Але Меленкамп не здаваўся і працягваў распрацоўваць свой асаблівы гібрыд хард-рока і фолк-рока, які ў поўнай меры склаўся да моманту выхаду ў 82-м годзе альбома American Fool. Дзякуючы відэакліпам, песні «Heart So Good» ды «Jack and Diane» сталі буйнымі хітамі, прычым апошняя нават выбралася на першае месца ў Billboard Hot 100.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Тіко Торрес, сапраўднае імя Эктор Самуэль Хуан Торрес, бубнач амерыканскай каманды «Бон Джові». Займае 44-е месца ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса «Класік Рок». Да, «Бон Джові» граў з многімі музыкамі, самымі знакамітамі з якіх з'яўляюцца Чак Берры і Майлз Дэвіс. Да 83-го года ён запісаўся ў 26 альбомах. Самымі любімымі напрамкамі ў Тіко Торреса з'яўляюцца джаз, кубінская, лацінаамерыканская і гішпанская музыка. Граць рок-музыку пачаў з-за жадання стаць пачутым, актыўна прыўносячы ў яе джазавыя прыёмы. У 85-м годзе ён прыклаў намаганні для напісання песні «Secret Dreams» гурта «Бон Джові». Пасля гэтага больш не пісаў, палічыўшы, што ў гэтай справе вялікіх поспехаў не даб'ецца. У першыя два гады існавання «Бон Джові» Тіко Торрес быў бэк-вакалістам, але неўзабаве адмовіўся, аргументуючы гэта тым, што яму не падабаецца адначасова спяваць і граць на барабанах, і наогул ён не любіць перапрацоўваць.

7 кастрычніка 1967-го нарадзілася Тоні Мішель Брэкстон, амерыканская спявачка ў стылі рытм-н-блюз, поп і соул, аўтар песень і актрыса. Уладальніца 7 прэмій Грэмі і іншых прэстыжных музычных узнагарод, адна з самых паспяховых выканаўцаў 90-х.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 7 кастрычника 1968-го народился Томас Эдвард Йорк, британский рок-музыка, вокалист и гитарист гурта Radiohead. Як спявак ён вядомы дзякуючы свайму характэрнаму голасу, вібрата, частаму прымяненню фальцэту, уменню дасягаць і выцягваць вельмі высокія ноты. У Radiohead Том Йорк грае на гітары і клавішных, а таксама валодае ударнымі інструментамі і бас-гітарай.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1963-га Rolling Stones запісалі ў лондонскай студыі песню «I wanna be your man», напісаную Леннонам і Маккартні. У такі ж дзень 1971-га лейбл Motown выпусціў першы сінгл Майкла Джексона «Got to be there». Хлопцу тады было 13 гадоў. 7 кастрычніка 1975-га суддзі дазволілі Джону Леннону атрымаць так званую грын-карту – дакумент, які дазваляе чалавеку, які не з'яўляецца грамадзянінам США, жыць і працаваць у гэтай краіне. Раней урад США прадпрымаў шматразовыя спробы дэпартаваць Леннона. У такі ж дзень 1989-га Tears for Fears зарабілі сабе другі нумар адзін у Вялікабрытаніі за альбом «The Seeds of Love». 7 кастрычніка 1995-га Аланіс Морысет заняла першае месца ў США з альбомам «Jagged Little Pill». На той час дыск стаў самым прадаваным з прыбыткам каля 30 мільёнаў даляраў. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: веру, ведаю, разумею.
1: Чаму Ісус заклікае рабіць дабро так, каб пра яго ніхто не ведаў? Сёння паспрабуем зразумець, што ён мае на ўвазе і чаму гэта так важна для нашага хрысціянскага жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пачнём гаворку пра цэнтральную частку ўсяго нагорнага казання, у якім Ісус Хрыстус абвяшчае сваім вучням новае жыццё. Яна датычыць трох найважнейшых хрысціянскіх учынкаў: міласціны, малітвы і посту, практык, якія ўжо існавалі ў юдаізме, але на якія Ісус Хрыстус прапануе нам паглядзець зусім з іншай перспектывы, з перспектывы сыноўняй, бо новае жыццё, якое ён прыносіць, гэта жыццё Божых дзяцей. У папярэдніх тэкстах, якія мы разглядалі, моцна гучала тэма новай справядлівасці, якую прапаведваў Хрыстус, і якая насамрэч з'яўляецца не проста справядлівасцю, а хутчэй любоўю і міласэрнасцю, якія вядуць да жыцця, што паходзіць ад нябеснага айца. Далей Хрыстус кажа: «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабой, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны ўжо атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». На пачатку гэтага ўрыўку Ісус заклікае нас быць пільнымі і выкарыстоўваць усю нашу разважлівасць, каб не чыніць справядлівасці нашай перад людзьмі, у надзеі атрымаць ад іх ухваленне, бо ў такім выпадку мы не атрымаем узнагароды ад айца, які ёсць у небе. На самай справе гэта вельмі распаўсюджаная спакуса рабіць усё дзеля таго, каб атрымаць увагу ад людзей. Гэта жыццё апантаннае чужым меркаваннем, жыццё, у якім чалавек выпячвае сваю ролю, жыццё, дзе ўсё служыць іміджу і вонкавасці і кіруецца пытаннямі: як я выглядаю ў гэтай сітуацыі, хто я ў вачах людзей. Так мы перастаём быць самімі сабой, перастаём быць асобамі, а становімся акцёрамі, якія павінны выконваць розныя ролі, каб атрымаць хоць кроплю прыхільнасці, увагі ці павагі. Гэта няшчаснае жыццё людзей, якія жывуць дзеля моманту ўласнай славы. І цікава, што напрыканцы евангельскага ўрыўку Ісус кажа: «Не трубіце пра свае добрыя ўчынкі, як робяць крывадушнікі, каб іх хвалілі». Гэтыя словы гучаць вельмі актуальна ў кантэксце нашай сучаснай культуры. Зрабіць нешта і адразу пра гэта паведаміць, каб спазнаць момант захаплення. Вельмі часта за такім стаўленнем можа хавацца толькі поўная адсутнасць глыбіні. Жыць так, каб табой захапляліся і хвалілі, гэта пераход ад існавання да бачнасці. Ісус папярэджвае, што нават адносіны з Богам могуць стаць такімі, што вера тады ператвараецца толькі ў вонкавы фасад, у адну вартую жалю жудасную пантаміму. Увесь шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея прысвечаны гэтай тэме – выкарыстанню рэлігіі, каб надаць сабе статус ці пэўную ролю. Хрыстус, аднак, кажа нам, што ёсць іншае жыццё – жыццё перад вачыма Бога. Гэта жыццё, ў якім чалавек адчувае на сябе пяшчотны, сур'ёзны, сапраўдны і міласэрны позірк нябеснага айца. Такім чынам, ёсць жыццё дзеля таго, каб выклікаць захапленне іншых, а ёсць жыццё ў адносінах з нябесным айцом, які бачыць патаемнае. І ў такім кантэксце мы пакліканы вызваліцца ад усіх праяваў вонкавасці, якія пазбаўляюць нас гэтых глыбокіх адносін з Панам, бо менавіта з гэтых адносін нараджаецца міласціна. Адчуванне патрэбы даваць міласціну узнікае ў жывых адносінах з панам, узнікае ў самай глыбіні сэрца. І міласці надаецца ў патаемнасці, бо з'яўляецца працягам гэтых адносін з Богам. Яна даецца не для таго, каб мяне пахвалілі, не для таго, каб мне сказалі дзякуй. Гэта свет, увайсці ў які нас запрашае шосты раздзел Евангелія паводле святога Мацвея, свет глыбокіх, прыватных адносін з нябесным айцом. Езус кажа, «Няхай не ведае левая рука твая, што робіць правіца твая». Гэты выраз здаецца крыху загадкавым, як гэта левая рука не павінна ведаць, што робіць правая. Гэта раздвоенасць ці крывадушнасць, што Езус хоча сказаць гэтымі словамі. Ён хоча захвоціць нас рабіць дабро людзям і адразу пра гэта забываць. Ён хоча, каб робячы дабро, мы рабілі гэта ў першую чаргу для яго. Сапраўдная міласціна робіцца не толькі дзеля людзей, але менавіта дзеля Бога. Гэта вяртанне яму належнага, гэта простая ўдзячнасць, гэта адказ любоўю на любоў. Мы даём міласціну не таму, што прынята дзяліцца, не таму, што паводле нейкага закону справядлівасці іншы мае права на частку маіх грошай, але таксама таму і ў першую чаргу, што Бог у сваёй вялікай міласэрнасці вельмі шчодра паставіўся да мяне, і таму я не магу адносіцца да іншага з меншай міласэрнасцю і шчодрасцю. Новае жыццё, якое прыносіць Хрыстус, пачынаецца менавіта ў патаемнасці, у глыбокіх адносінах з Богам, з якіх нараджаецца ўсведамленне праўды. Там я разумею, што ён зрабіў для мяне, і потым мая ўдзячнасць выяўляецца ў маіх адносінах да іншых. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!
2: Радыё РАЦ.